0: fredag når klokka ble ti. Til Nordfjord nærradio, der skruer vi. For da skal vi prøve å komme fram og få prate i kveldens innringingsprogram.
1: De hilste lykke til på ferden, som til en gammel god bekjent. Og sommernatten var så stille, at både trær og blomster små, de sto til den lille, som i sin lyse vugge lå.
2: Du blir aldri for gammel til å ringe Nordfjord Nærradio 528-60-660.
3: God kveld og velkommen til Nordfjord Nærradio med sending fra Eid. Trivselshjørne heter det. Nei, det glade hjørne var det Jon sa. I kveld så er det da han der, hva han heter?
4: Odd Frisli, tenker jeg.
3: Å ja, og hun over bordet, hun heter da Evelyn Årdal, så hun har jeg fått med meg i kveld. Hun er stand-in for han, Jon Eien, for han er på tur. Men han ville ikke fortelle hva han skulle lære. Typisk Jon. Men han lovde å ringe i løpet av natta og fortelle hva han er igjen. Vet du, Anders, hva han er igjen? Han vet det, ja.
4: Han ringer etter klokka 12. Han
3: ringer etter klokka... Nei, han heter ikke... Jon, han sier 12.
4: 12, ja.
3: Neida, velkommen skal dere være. Jeg håper det skal gå bra. Vi har nå plukket ut litt musikk, og vi har laget oss... Ja, i kveld har vi laget litt sånn spesielle rebuser.
4: Det er snop.
3: Snop. Sjokoladerebuser. Jeg vet de fleste av lytterne er veldig glad i sjokolade. Jeg skal ikke nevne navn.
4: Jeg også.
3: For det skulle du til å si.
4: Nå blir det hamstret til jul.
3: Jeg får beskjed om å ikke kjøpe sjokolade. Men vet du hva jeg gjør? Jeg kjøper med meg sjokolade, så bare legger jeg den hjemme på kjøkkenbordet.
4: Ja, og da...
3: Og da klarer ikke noen å la være.
4: Så jeg må det alle plass. Så jeg finner.
3: Og lukter seg frem.
4: Ja, men vi har noen sponsor også i kveld.
3: Ja da, kveldens sponsor er da Bunnpris. De gjetter oss tre konfektøsker som vi skal lodde ut. Jeg vet ikke. Jeg lodde ut, sier jeg. Skal det være gevinst da? Det er Sphinx. Er ikke det det heter?
4: Ja, det er beste sjokolade.
3: Ja vel, så da var vi heldige. Bunnpris på en har gjetter oss tre konfektøsker. Nå smiler han Anders. Han tror han skal være med i trekninger, men der tar han feil.
4: Han kan jo besøke deg som vinner.
3: Han besøker deg, håper han kan ut på Storan vinner, så folk ut på Storan, men nå bare ringe inn. Kan hende dere en av de tre.
4: Ja.
3: Men vi får bare begynne med en sjokolade, vi.
4: Ja.
3: Skal vi ta den første da?
4: Ja, det er bare fire bokstaver, og det er DAMI. D-A-M-I.
3: Hvis dere stopper de bokstavene litt. Er ikke den litt hare?
4: Ja.
3: Ja, nå tenker jeg på sjokolade.
4: Klumpa oppå.
3: For meg. Er det hva som vet alt?
4: Det var ikke vanskelig da.
3: Dami. Hallo, er det hva som liker sjokolade?
5: Ja.
3: Nei, god kveld. Hvem er vi med oss?
5: Nei, det er Åpe Liden, er det.
3: Liker du Dami da?
5: Dami sjokolade, ja.
3: Ja, liker dame, det vet vi. Men dami?
5: Ja, det går an, det også.
3: Ja, hva var vi ville frem til, du?
5: Daim.
3: Ja, du liker den?
5: Ja, den er ikke så verst. Litt hard for ting, Einar.
3: Ja, men du har ikke...
4: Du kan syge.
5: Hæ?
4: Du kan syge. Så var han litt lenger.
5: Hvor lang
4: tid, det? Nei, var han lenger, da, vet jeg.
3: Du var litt hakket, er du på en trådløs?
5: Trådløs, ikke mobil.
3: Ja, er det det du er, ja?
5: Ja.
3: Er ikke du hjemme heller, da?
5: Ja.
3: Og så ringer du. Har ikke du fast telefon?
5: Nei, det er så mye styr, det.
3: Det er så mye styr, ja.
5: Det er
3: så
5: mye ledning å drage rundt på, hvis den skal være tilgjengelig hele tiden.
3: Ja, det var det også.
4: Han er ute i garasjen, var ikke der du heldte deg?
5: Ute i garasjen, ja.
4: Ja.
3: Er du der nå?
5: Hæ?
3: Er du der nå?
5: Nei, ikke nå. Nå er jeg akkurat inn i huset.
3: Å ja, har du fyrt i ovnen da?
5: Fyrt i ovnen, jeg får greier.
3: Ja, ja. Hvor mange grader har du kommet opp i nå, da?
5: Hvor mange grader?
3: Ja.
5: Jeg
3: tenkte
5: det nærmer seg
3: snart 25 inn. Åh, vet du hva? Karen som sa oppe i Ørstad, hvor mange grader har du i stova?
5: Ja.
3: Men det var noe helt annet. Han svarte 25, han også, men Det var ju ett missförstånd. Det var visst en missförståelse. Det var visst en missförståelse där.
5: Ja, du.
4: Har du bakat idag då?
5: Baka?
4: Ja.
5: Nej, idag har jag inte fått tid att baka.
4: Du var så flink och lagade äppelkaka.
5: Ja.

0: Nej, mor, der er ikke det, der.
1: Hvad skal jeg på nu?
0: Nej, jeg skal snart tur på jorden, hvor så skal jeg nu hjælpe jer. Ja.
1: Og du skal det, ja.
0: Skal jeg pynte til jul?
2: Nu er nu varle, og jeg andre det.
0: Ja, men i fjor fik jeg ikke det pynte, så tænkte jeg skulle ta igen det lidt.
1: Ja, hva er det du skal pynte med da?
0: Nej, det blir jo litt sånn forskjellig det. Julnisse og lys og...
1: Ja vel. Har du tenkt å ha opp lys ute i morgen?
0: Ja, det vil nå vise seg.
1: Ja vel.
0: Det fort ut av det.
2: Ja, men du trenger ikke å tende deg.
0: Ja, det nå litt stas å se at det lys på veggen har utvengt det opp.
2: Ja, men ikke så tidlig.
1: Men det greit, det du. Jeg skal kjøre FR forbi deg i morgen, så jeg skal sjekke om du har fått på opp julelysa.
0: Du skal det, ja.
1: Ja.
0: Ja, vel.
1: Jeg synes du litt tidlig ute, Hans Inge.
0: Ja,
2: du kan jo bake eplekake, og så kan du ha sånn tending der oppe.
0: Så julelys tending på eplekake?
1: Ja, nei, altså...
2: Nei, du kan servere mens du tender lyset.
0: Det blir vanskelig å gjøre to ting på en gang.
1: Nei, ikke man får finke til det da?
0: Ja.
2: Jeg burde visst dette der.
1: Men nå gikk døra opp her også, ta smellen igjen. Det spør ikke i veggene her.
0: Der,
1: ja. Neida, det var en kvann som gikk, og så tok han med seg to dører.
0: Ja.
1: Men hva har du gjort på de siste 14 dagene, du?
0: Nei, han var på jobb.
1: Nede eplepeien, som hun lagde hun venninne der i.
0: Ja, den var mektig god.
1: Åt du halva?
0: Ja, jeg åt opp alt i oppe.
1: Du gjorde det, ja.
0: Og jeg først begynner å ete, vet du. Da tenker jeg seg styrt ikke da, så minket det bort.
1: Er du like, var det like godt ditt, altså, skjeven med nougatti, da?
0: Nei, så nougatti-skjeven, de var jo litt bedre.
1: Jeg må ikke si det. Hører ikke hun eldre på?
0: Ja, vi er det rekner med.
1: Jeg må ikke si sånt, hun hører på.
2: Ja, vi får noe kjøp inn til neste år.
0: Ja, men hadde jeg sagt omvendt, så hadde det vært gale det, skjønner du.
1: Ja, da.
2: Ja, liker du konfekt, da?
0: Konfekt, det gode
1: greier. Ja. Vi har tre, vi skal... Bunnpris ga oss tre konfektøsk i dag. Det var fint gjort, var ikke det det?
0: Ja, det er bra.
1: Men du sa ikke... Så du sa levt en stund?
0: Jeg sa levt en stund, ja. Jeg har levt noen år.
1: Ja, du har det, ja.
2: Jeg har et fint spørsmål her.
1: Har du det?
2: Hvis han skal få spørsmål.
1: Ja, han må få et halvt et.
2: Hva for en dato er julafta på hvert eneste år? Dette her er da for deg minste.
0: Hva dato?
2: Ja.
0: Dine der var litt vrien.
2: Ja.
1: Må du ha hjelp?
2: Det var det jeg trodde.
1: Det er i desember.
0: Det er i desember.
1: Ja da.
2: Det er for
0: din... Jeg tror det var nærmest påsketid, meg.
2: For de minste står her.
0: Hva dato julafta var på?
2: Ja.
0: Nei, det må vel være den 24.
2: Du tror det altså?
0: Jeg tror det, ja.
1: Ja, altså,
2: dette... Ja, vi får si dette var rett, da.
1: Var dette et spørsmål?
2: Ja.
1: Åh.
2: For de minste.
1: Du ble noe fornærmet, du, nå, Hans Inge.
0: Nei.
1: Få et sånt spørsmål.
0: Nei, det er godt. Jeg får et spørsmål, så jeg klarer å svare for det.
2: Jeg vil ikke sette meg i forlegenhet, hvis jeg har klart å svare.
0: Og omtenkt som hun, vet du. Ja, hun er snill. Du setter meg litt faste.
1: Ja. Nei, jeg har et seg verre, da.
2: Ja.
0: Og han var ikke bare
1: halvt
0: det jeg skulle få
1: da. Ja, da. Men har du en god vits på lager, forresten?
0: Nei.
1: Da skal du slippe unna. Møte du fortelle en sånn
2: halvgod.
1: Halvgod, halvgrove.
0: Nei, jeg er ikke så flink på å fortelle seg vits.
1: Ja. Er ikke du det? Glemmer du det, du også?
0: Jeg glemmer det så fort.
1: Ja.
2: Ja, da er det bare du ikke forteller.
0: Ja.
2: Det blir så
1: kjent. Hvor går du med garasjen din?
0: Ja, jeg går fint, ja.
1: Bygger du selv, eller?
0: Ja. Litt hjelp.
1: Litt hjelp. Er du så mye hjemme da, at du får opp en bokledning selv for kvelden?
0: Nei.
1: Ja?
0: Den synes jeg to.
1: Jeg skal være i vått der også.
0: Ja, men når det er mørkt, så synes jeg så godt.
1: Ja.
2: Hvem som er der og heldig fjøler med deg da?
0: Jeg spør heller hvem som heldig spiker den.
2: Ja, hvem heldig spiker den?
0: Nei, det er noe sånn... Litt bekjentere, så jeg har hjelpet det av og til.
1: Ja, så sier du det der alene. Det er ikke noen som besøker deg, sier du.
2: Nå ja.
1: Tenk ikke det at du er en mann i din beste alder. Tenk ikke det er mange damer oppe om til deg.
0: Du tror det?
1: Ja, ikke bare tror, men jeg har noe... Ja.
0: Du har dine mistanke.
1: Jeg har både øyre og øyre.

0: Det var Hilde Fjørtoft med høstens farvær. Kan vi ha med oss nå, det Hilde Fjørtoft?
1: Nei, det var Leila Mo.
0: Og var Leila Mo, det var en annen sangstjerne altså.
1: Hæ?
0: Det var en annen sangstjerne da.
1: Ja, det var etter mitt.
2: Ja, men nå vi to.
1: Ja.
2: Vi sikkert like flinke å synge begge to.
1: Ja, det vi sikkert.
0: Ja,
2: altså. Ja, jeg og du altså.
1: Ja, ja.
0: Men det råd å få en prøve.
1: Nei, er du gal, en mann?
0: Ja, det flere som har sagt.
1: Ja, nei, vet du hva, det... Jeg tror jeg må stå over den.
0: Ja, nei, men vi
1: skal... Jeg er så hårse og...
0: Nei, er du det, ja? Hva er det du får kjøla?
1: Nei, men det noen her røyk-greier, vet
0: du. Åja, den, ja.
1: Ja.
0: Røykhoste?
1: Ja.
2: Ja, men det blir veldig sexy stemme det, hvis du er litt hårse.
1: Ja, sant.
0: Mm. Der kom det litt sexy, ja.
1: Ja.
0: Men du, hva var sjokolade vi skulle frem til?
1: Det var ja.
0: Liker du det?
1: Ja, den er god, den. Ja. Litt tjukk... Nå må være mjuk.
2: Ja, man skal være mjuk.
1: Ja.
0: Litt tjukk. Og mjuke?
1: Tjukk og god og mjuke, ja.
0: Det er best.
1: Ja.
0: Jaha. Jaha.
1: Jaha.
0: Du, jeg skal ikke kommentere meg.
1: Nei.
0: Dere får noe bare for å sette mitt dameprater, dere.
1: Ja.
2: Kommentarene for deg selv, du.
1: Dameprater, ikke sjokolade vi prater om, da.
0: Jo, men det var noe litt der. Dere sammen likner deg.
1: Hva du snakker om?
0: Sjokoladene.
1: Fantaserer du, gris.
0: Gris.
2: Han lever farlig nå når det er snart jul.
1: Ja, sant?
2: Ja.
1: Stygg sak.
0: Mm. Har du begynt å tenke på jul for å sang til mannen nå da?
1: Nei.
0: Ikke? Skal ikke han få noe heller?
1: Ja, får han få en liten ting.
0: Nei, men det.
1: Jeg er tullet det her med julegåver.
0: Ja, du synes det, ja.
2: Nei, det er kjekt med julegåver.
1: Ja, det er kjekt, men det er tull i kveld.
0: Kjekt å få?
1: Vi har noe det vi trenger å velse det.
0: Da strikker han noen tjukke lester, du.
1: Ja, jeg nå holder på med teppet, så jeg må bli ferdig med det først.
0: Strikka et teppe, hva er det?
1: Stort teppe.
0: Ja, hva skal du ha det framfor? Peisen?
1: Ja, nei, det var døtteren min som skulle ha det.
2: Åh! Er det ikke gold teppe, det er noe som skal ha rundt deg?
1: Nei, det var sånn godt teppe når du... Gledd.
0: Ja. Jeg vet ikke hva det er for noe.
2: Strikker ikke gold teppe.
1: Nei.
0: Ja, vev, men hva heter det?
2: Jo, men det er forskjell på vev og strikke.
0: Ja, men hva er det? Knyte.
2: Knyte, ja.
0: Hva er det?
1: Ja.
0: Du, Leila Mo.
1: Ja.
0: Husker du hva jeg sa til Gro Harlem Brundtland, du?
1: Ja.
0: Hun hadde et yrke.
1: Hun Gro?
0: Utenom statsminister.
1: Da var ikke hun sykepleier, da.
2: Og nesten.
0: Ja, altså...
2: Det var noe mer.
0: Hun begynte vel kanskje med det, da.
2: Hun var litt høyere på strå.
1: Hjelp, nei, ikke hjelpepleier, det er noe lenger nede.
2: Hva som er sværere, eller sykepleier og hjelpepleier?
1: Oversyke søster, eller noe.
0: Og du må ta i.
1: Må jeg ta i?
0: Ja.
2: Rive i.
0: Du må rive i.
1: Lege?
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du må så beskjeden, du.
1: Ja, men jeg er noe det, egentlig, da.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Jeg tror jeg er still. Jeg vil ikke kommentere.
1: Nei.
2: Jeg tror jeg får ta et for de minste til deg også.
1: Ok, da.
0: Du visste ditt, eller er det julafta?
1: Hva dag julafta er på?
0: Ja. Det er ikke dag, men dato.
1: Ja, det er 24. Ja. Selvfølgelig.
2: Ja, det var ikke det du skulle få.
1: Nei.
2: Hvor mange minutter er det i en time?
1: 60.
0: Ja, det var noe voldsomt, det er lette spørsmål.
2: Ja, men det er for de minste.
0: Hun leier så lite, da.
1: Skrevelig.
2: Ja. Hun begynner å gå i barndommen igjen.
1: Ja, sant.
2: Ja. Må du ta litt hensyn til det,
1: da. Ja, da, du er kjekk.
2: Ja.
0: Ja, han er kjekk til å være med meg på radioen, så jeg slipper å være her alene.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, jo da.
1: Men du klarer det bra.
2: Ja.
1: Passer til ditt, da.
2: Jeg vet ikke, skal jeg gi meg ut på hver gang?
1: Jeg ser så nøye, da.
2: Neida.
1: Skal være den, men skal bare være moro.
0: Og har du ikke svettebrått heller når vi setter oss ned?
1: Nei, sant.
2: Nei, jeg er ikke kommet til overgangsalderen enda.
1: Hæ?
2: Nei, overgangsalderen er ikke begynt på enda. Hæ?
0: Er du begynner å plage det?
1: Nei.
0: Har du svettetokt?
1: Nei.
0: Ikke den forbindelse, nei.
1: Nei, jeg har ikke det heller.
0: Ikke du ute og går heller?
1: Nei, ja, da kan jeg. Det spørs noe hva jeg går heller.
0: Ja, ja, ja.
1: Da kan jeg nå bli svettet, ja.
2: Ja, men det blir...
1: Men det er noe meningen, det er når jeg er ute og går, da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Yeah.
0: Men har du møtt på Jon på din vei da?
1: Nei, har ikke det.
0: Har ikke du møtt på han? Du skulle ta han i øyre, var ikke det så?
1: Ja, jeg skulle dra den i øyre. Ja. Det kan hende det han unngår meg.
0: Ja.
2: Hva hende han synes det er stor nok?
1: ja.
0: Han er ute i verden, visst.
1: Ja.
2: Fyrt. Ja, ja.
0: Nei, men du, Leila, du er med på konfektøstjetrekning, du.
1: Ja, men det ser så flott ut.
0: Er du glad i svings? Er du glad i svingser, da?
1: Hæ?
0: Liker du dine svings?
1: Oi, jeg har mye
2: den er best. Den er best.
1: Ja.
0: Er det sånne blaute tjukke, da?
1: Blaute tjukke,
0: ja. Har dere snakket om i sted?
2: Så tjukke var ikke om det er, men det kan jo være blaute.
1: Oi, oi, oi. Nei, det har vært mye godt ned i den.
2: Du får ikke plass til så sånn. Store nedi der.
1: Nei, jo.
0: Nå tror jeg vi arresterer dere her.
1: Å, du som begynte.
0: Nei.
1: Ja.
2: Nedi Østja snakket jeg om.
1: Ja. Hva da? Ja, ja. Sånn er det.
0: Nyter du måneskinn i kveld, Leila?
1: Jeg står nå og ser ut nå.
0: Du ser han oppe på himmelen, ja.
1: Jeg ser nå når jeg strekker meg litt.
0: Det var vi søndag da han var full, sa deg.
1: Ja, ja.
0: Så skal jeg og hun ut og gå tur.
1: Og er det sånn romlemantisk?
0: Ja, det sa vi får se. Ja.
2: Svermetur.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja.
0: Vi skal nå i hvert fall klare å holde oss til vi kommer hjem igjen.
1: Ja. Det er kaldt ute, vet du.
0: Ja, det var det.
1: Ja. Så ta med en god japp å ha i lommen, så går det sikkert.
0: Ja, varme seg på, ja. En blaut en.
1: En
0: blaut en,
1: ja.
0: Leila.
1: Ja.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
2: Ja, ha det.
1: En god helg.
0: Liksa du. Ja, men det var om Leila som visste at det var japp. Vi fortsetter vi med så her sjokoladerisbo. Nei, sjokoladerebusene.
2: Du som sa det.
0: Sir. Pokk.
2: C da.
0: Ja, men til slutt, ja.
2: Til slutt.
0: Det er ikke K med C. Sir, pokk med C. S for Sissel, I for Inge. R for Rasmus. P for Per. O for Odd selvfølgelig. Og C for Cæsar. Sir Pukk. Er den god også?
2: Ja.
0: Den er litt sprø, den.
2: Den er litt søt.
0: Ja.
2: Men den er god.
0: Sir Pukk, ja, dette er veit.
2: Dette er ikke vanskelig.
0: Han, da visste det med en gang.
2: Ja. Jeg ser vel svaret.
0: Sir Pukk. Anders, er ikke det noen som vil ringe til deg? Så! Har du nått tak i han, Jon?
2: Vi kan si et bok.
0: Ja, men han kan ikke etter det.
2: Nei, da.
0: S. Jo. Og der har vi en kvann, ja. Så vi se. Sier bok, ja. Hallo?
3: Hallo.
0: Liker du sier bok?
3: Ja, jeg kan jo nærmest bygge...
0: Styr med. Ja. Må si til lytterne hva det er slags sjokolade.
3: Crispo.
0: Crispo, ja.
3: Ja.
0: Og du heter du Lars forresten?
3: Ja.
0: Og er det du, ja?
3: Ja.
0: Du ringer så tidlig i kveld.
3: Ja, det var det bare sånn.
2: Det var ikke noen andre som visste dette.
3: Hæ?
2: Det var ikke noen andre som ringde og visste dette da.
3: Nei, det var akkurat det.
2: Men det var ikke så vanskelig.
0: Men du, Lars.
3: Ja.
0: Så vi, sjelden, vi klarer å sette fast.
3: Ja?
0: Vi klarer sjelden å sette deg fast med disse her spørsmålene våre.
3: Ja, det skulle ikke være noe problem, det.
0: Jeg fant et sånt. Det gjelder i alle fall ikke deg. For du, det klarer ikke. En forming.
3: En forming?
0: Ja.
3: Ja, den er litt underkommen.
0: Ja, altså... Ja, på en måte. Kan du ikke også svare?
3: Jeg kjenner mange til den sorte.
0: Gjør du det, ja.
3: Ja, ja, ja, ja.
0: Hva har du sagt til deg nå? Det er
3: navn. Hæ?
0: Hæ? Nei, det må ikke si navn. Må ikke si navn. For det kan være litt sårende.
3: Ja, det er ganske nedsettende betegnelse.
0: Ja. En forming, ja. Altså, svaret er rett og slett, som står i bot her. En som har lite milliarder.
3: Ja.
2: Her er et også. Stauke. Det er noe som du gjør når du går hjemme fra fest.
0: Da stauker han.
2: Da stauker han. Hvertfall må... Hæ?
3: Hva med ST?
2: Ja. ST... Stauke? Stauke, ja. Hvertfall det mange gjør det.
0: Det ikke sjåfører.
3: Det litt den der ojangonglagde, er noe jeg tror da.
2: Ja.
0: Du inne på det.
2: Her står sjangle.
3: Ja, ja.
2: Jeg har aldri hørt dette.
0: Man får staukende bort under veien.
2: Ja, stauke, jo, jeg har hørt.
3: Ja,
2: man
3: får noe der stauke. Man kan like gjerne kalle det staure.
2: Ja.
0: Staure, ja.
2: Går under og stauke. Ja, det har jeg hørt. Det sånn jeg... Kokkelig munke. Jeg vet ikke hva kokkelig munke.
3: Kokkelig munke? Det han nesten sagt, det uttrykket var en rådvesen som fann opp.
0: Var det det?
3: Ja.
2: Hva står det på seg kort da?
0: Ja, altså, hva?
3: Han nesten sagt, ja, bedrivelig som kokkelig munke, han nesten sagt. Det kan jo, da skulle vi gjerne kalle fjondring for det en del, eller...
2: Det står ikke hva det for noe da.
3: Nei, jeg vet godt hva det for noe, eller hva det kan beskrive. Det kan jo være litt hyggelig aktivitet med de mann og kvinner også.
0: Å, oh, ja vel.
2: Det også.
3: Ja.
0: Ja, det kjenner vi det.
3: Ja.
0: Men du er oppe i operahuset, du?
3: Hæ?
0: Du er oppe på videregående, du?
3: Ja, da jeg der, og jeg var der i kveld også.
0: Ja, var du på et teater?
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, var det bra dette der?
3: Ja, det skal jeg love deg at det var. Det anbefaler jeg på det...
0: Høgste plan?
3: Verkest, altså. Ja. Ja.
2: Var det mye folk da?
3: Ja, så vidt jeg kunne se. Altså, så... Det var fullt nede.
0: Ja, men jeg tror ikke det selgte ut. Jeg tror ikke det skulle selge opp det.
3: Ja, der... Jeg syntes jeg så det hadde aktivitet.
0: Gjorde du det?
3: Men om det var bare en kvann som gikk på kanten og skulle fotografere eller noe sånt, det er jeg ikke sikker på, men det...
0: Ja.
3: Det var mye folk til å få igjen i alle fall.
0: Nei, han sa det, han der lydmannen, at det skulle selge bare nede, for på grunn av publikum skulle komme nær scenen.
3: Ja, og det hadde oppe hevet scenen og brukte den. Og i tillegg så brukte de... I den der midtgången vill jag rad 4 och 5 också, samt troppegången, en del av troppegången mot öst.
0: Och ja, mot öst, ja.
3: Ja.
0: Ja. Men jag vet.
3: Visst det skulle ha fullt utbyggt, alltså, så... Ja, to fremste radene på galleriet kunne gå, men ikke meg.
0: Ikke meg, nei. Nei.
2: Ja, men ser du ikke over rekkverket der oppe?
3: Ja, hvis jeg holder seg litt frem, så gjør jeg noe det.
0: Jeg satt der på opera, men jeg hadde ikke problem. Men nå er jeg litt høyere, men hun ja, nei, hadde men problem. Ja,
3: altså, under operan og sånne anledninger, vet du, for da er jo orkestergraver i bruk.
0: Ja.
3: Og da, altså, det som er bak orkestergraver, det ser du helt ifra rekke 18. Det er uten problemer det hele tiden, ikke?
0: Ja, men.
3: Du vet, galleriet er ganske bratt.
0: Ja, det er bratt.
3: Brattere eller nede.
2: Ja, men når du sitter helt fremme der opp, ser ikke det så godt å se.
3: Nei, altså,
2: for deg ser små.
3: Det er jo de ekleste rekker, det.
2: Ja, og så dingler du med føtter.
3: Ja, du dingler med føtter, og så får du ta derfor demre det rekkvert ja. I trynet. Så det der på liv og død skulle ha der.
2: Ja, så det
3: var ikke med i beregningen i den, og det var at det der var skapt.
2: Nei.
3: Og derfor så var det to fremste rettene det hevet faktisk med
2: ja.
3: Ja, i hvert fall 5 centimeter.
0: Ja, vel. Ja, vel.
3: Tiden er inne, og rett og slett for det at jeg skulle se over dette der rekkverket.
0: Ja. Men har det noe med loven å gjøre dette der, at det var så og så høyt rekkverk?
3: Ja, det er det samme som gjelder på, hvis jeg tror du lager en veranda der, så skal det være 90 centimeter.
0: I 90, ja vel, ja vel.
3: Jeg husker en gang, det var faktisk, når jeg gikk på maskineskolen, så var det en som hadde, en lærer som hadde bygd seg en flott villa der, ute over på Kromyra.
0: Åja, nå er det oppe i Holsund, ja.
3: Ja. Og han laget til for at han liksom skulle virkelig få nyte utsikten, da så han har laget sitt et rekkverk på verandaen sin på 75 centimeter. Det var helt ideelt når vi satt inn i stovet.
0: Ja, det var det vel.
3: Ja. Men han kom da og slo i bordet. Nei, det skulle være 90 centimeter, så det, da... Det var noe tenkt noe alvorlig. Det var noe jeg som gikk forbi og hørte diskusjoner, så vi hadde slengde to møter. Vi kan bare skru på noe flattjern, og så legger det et flattjern opp på og sveiser det. Så det jo nesten ikke synlig.
0: Vi jobber den måten, ja.
3: Ja, og den som fikk jobben, det var selvfølgelig jeg.
0: Det var en Lars, ja.
3: Ja.
0: Men da, ja... Måtte pluss på 15 centimeter, ja.
3: Ja.
0: Et flatt jern, vet du, det jo ikke så tjukt, det.
3: Nei, da. 4 millimeter flatt jern, ja. Det jo nesten ikke.
0: Nei, men du løste dere på en lur måte, altså.
3: Ja, da. Nei, det var godkjent, det.
0: Men hva er det der, han hadde en scene i kveld, han Toralf Maust, han skulle være inne i en fjøs og noe styr. Fungerte det fint?
3: Ja, det så vi ikke vi. Det bare hører vi.
0: Var dere bare hører? Det var ikke på noen lagt skjerm eller noe, altså.
2: Nei, nei. Så bare routing dere skulle ha her da?
3: Ja, noe så endel. Da kunne dette plutselig to løst til slutt. Ja. Så kom han ut igjen vinglande, og da var han halvveis dekte med høy og sønderreven press, og snurva skalk. Og, ja. Ja, det var løye.
0: Nei, bare hører jeg etter den scenen. Jeg måtte opp en gård her og få...
2: Kurauting
0: og...
3: Ja, ja.
0: Bonden stod og slo på noe melkespaniel, hva det var for noe. Jeg vet hva det var en også, men...
3: Ja, vel.
0: Nei, men Lars.
3: Ja.
0: Du har fått ett spørsmål, du.
2: Han har fått to.
0: Han har fått to.
2: Ja.
3: Det noe gjerst, det er
0: da. Ja, men du klarte det
3: også.
0: Du klarte det også.
3: Ja.
0: Men du visste om den her formingen, det hadde, om jeg kunne ha sagt det til meg, jeg har ikke hatt peiling.
3: Sier du det?
0: Nei, men da kommer kanskje under den her kategorien, da. Lite miljøer, da.
3: Ja, jeg vet ikke det, altså det noe, for det kjenner sånne ord som jeg har vokst opp med, det.
0: Ja, nei, jeg har ikke...
3: Det ikke vanlig i dag.
0: Nei.
3: Om jeg hadde sagt... kalt noe til elever innenfor forming, så har ikke jeg skjønt det.
0: Har ikke peiling?
2: Nei, jeg tror ikke jeg heller.
0: Hvis du spør noen av elevene i dag, hva ote er for noe? Ote? Ja, jeg vet ikke hva det er for noe.
3: Nei, det gjør det slett ikke.
0: Jeg spør deg hva vedaski det er for noe. Jeg vet ikke det en gang.
3: Ja, enkelte.
0: Nei, det er de som kommer fra gar, kanskje.
3: De som er oppvoksne på gar, kanskje. Så vi tror det.
2: Ja.
3: Men disse her mer urbane, det er mindre utrolig, ja. Og så driver jeg, så kan det så lite sånne norske ord, at jeg driver og låner fra engelsk, for da ja. Tror jeg det ikke kan sitt eget språk.
0: Ja, det
3: er for galt.
0: Det tror jeg det så tøft, vet du.
3: Ja, det også.
0: Nei. Ja. Disse her meldingene jeg driver og sender, vet du, det er jo halve ord.
3: Halve?
0: Ikke det heller.
2: Men bare bokstaver.
3: Bare enkeltbokstav, og D for D, for eksempel, og...
2: M for med.
3: Ja.
0: Nå kjenner han seg igjen, han der sambygdingen din. Han som sitter ute i teknikken her.
3: Ja, det tviler ikke det minste.
0: Han sitter her ute og flir, vet du. Nå traff jeg han.
3: Jeg har faktisk en ordbok som jeg klarte å rappe med, eller rappet ikke heller, hun var hivet fra biblioteket, og jeg så noe til det, og hun opp og lurt på hva svarte nytt der, for det er stømpapir.
0: Ja vel.
3: Så, tenkte meg, helsing, så er det ingen rett, jeg er noe med meg.
0: Ja.
3: Ja. Så det står noe forskjellig, sånn der slanguttrykk.
0: Ja, det gjør det, ja.
3: Ja.
0: Nei, men det
3: er mye, faktisk.
0: Å sette seg til å lese sånt, det er litt morsomt også, altså.
3: Ja, det er fine tider.
0: Ja. Sitte og flirer med deg selv, og din bedre halvdelen lurer på om du er helt god.
3: Ja, nei, det har hun jo sluttet å lure på.
0: Ja, det er bevist.
3: Det er bevist.
2: Men hun synes du er god.
3: Hæ?
2: Hun synes noe vel du er god.
0: God?
3: Ja, det kommer an på hva du tenker på det.
2: Ja, ja, du, hos, han sier at du ikke har...
3: Det sier at jeg er god når jeg har lagt meg, vet du, men...
0: Ja.
2: Jeg tenkte ikke på noe, jeg.
0: Nå ja.
3: Jeg er ikke beskyldig for noe heller, jeg.
2: Nei. Jeg ville bare si at jeg tenkte ikke på noe.
3: Nei, nei, nei.
0: Lars.
2: Ja. Han er vel kommet i ånda.
0: Han er kommet i ånda, nå løy jeg. Og vinner du konfekten, så skal jeg levere inn til Antonsen jernvare. Men du.
3: Ja.
0: Den er premien du vann med skogrydderen, har du hentet den?
3: Nei, den har jeg ikke hentet.
0: Har du glemt det?
3: Nei, jeg har ikke glemt det. Hender seg ikke på noe, men det er så selv jeg kjører bort der.
0: Ja, det er feil enda.
3: Ja, så den der gata, den... altså, hvis jeg kjører forbi der, så er det sannsynligvis en grønne bil, og da er det stort sett dårlig tid, da.
0: Og da, ja, vel, hvis den er grønne bil, ja.
3: Ja.
0: Ja, vel.
2: Hva er grønne biler nå, dårlig tid?
3: Ja, hvis jeg kjører grønne bil, da er det dårlig tid.
0: Ja, vel.
3: Så da er det spørsmålet en bil.
0: Ja. Ja, men det er greit. Nå skal vi ta hensyn i, når vi ser deg i en grønn bil, da.
3: Ja, ja. Det kan være lurt.
0: Ja.
2: Vi må oss ut av veien.
0: Neida, men nå har jeg åpnet butikken borte i gata, og det er forskjellig.
3: Ja, men da får jeg ta seg en tur bort. Og...
0: Det er snart sesong for å gå i bedre sko igjen.
3: Ja. Ny sesong.
0: Ny sesong. Det er ja. Greit, Lars.
3: Ok.
0: Takk for praten, du.
3: Ha det.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Ja, det var Lars Birkedal.
2: Nå må vi spille musikk.
0: Ja, nå må vi gjøre musikk, men nå skal vi ta mer sånn...
2: ja, mer sjokolade.
0: Mer sjokolade. Og dette var, ja, var langere.
2: Ja, det er da altså klem, kose, dale, jo.
0: Ja, men...
2: Skal vi ta bokstavene da?
0: Ja, jeg tror det. Skal jeg ta bokstavene, eller du? K.
2: Knut.
0: L.
2: Leif.
0: E.
2: Edith.
0: M.
2: Mus.
0: K.
2: Kåre.
0: U. O.
2: Odd.
0: S.
2: Svein.
0: E.
2: Erik.
0: D.
2: Dag.
0: A.
2: Anne.
0: L.
2: Linda.
0: E.
2: Evelyn.
0: J.
2: Jens.
0: O.
2: Odd.
0: Ja, klem, kose, dale, jo.
2: Ja.
0: Det er en sjokolade. Men nå har vi fått oppfordring til å spille vikingarna. Det skal vi gjøre. For dine blå øgons skull. Hei Edith, det var du som ville ha den.

0: Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Og hvem vi har med oss nå?
1: Det er Andor.
0: Er Andor Smørdal eller Andor i Dala?
1: Andor i Dala.
0: Jeg kan ikke skrive det.
1: Det var sånn fin musikk.
0: Ja, det var ditt av musikk for deg.
1: Ja, flott.
2: Svinger du deg da?
1: Ja.
2: Gjorde du det?
1: Nei, jeg var alene i kveld, og Gjelle sa det, jeg svinger meg.
2: Har ikke du en kosteskaft?
1: Jorden er i Førde.
0: Og om det er det?
1: Hun skulle ned på kontroll i dag, og det gikk fint, tror jeg.
0: Ja. Og vi har hjemme i morgen da?
1: Ja.
0: Ja. Og ligge over med døtra?
1: Ja, og da skal vi ta og se til Seters, tenker vi.
0: Ja, det, jeg vet ikke om du hører på en Lars Bjørkedal ringde.
1: Ja, han sa det etter det var.
0: Det var bra.
1: Jeg hadde vært på en konsert i Førde hus i kveld med hun Breima, hun Moldestad.
2: Ja.
1: Og det var visst flott også. Ja.
0: Ja.
2: Ja, men da stod plakaten på ei dag, skal hun være der?
1: Hun skal være i Stryn i morgen.
2: Ja, jeg så den plakaten på Rema i sted.
1: Hun tenker hun.
2: Ja, hun har noen fine sanger.
1: Så har hun 4-5 som er med å spille.
2: Åja.
1: Ja.
0: Sigrid Moldestad.
1: Nei, jeg tenkte jeg ville kjøre til Seters. Jeg har noe gjett mye på Seteren, jeg, men ikke vel hun gjør stil
0: det. Det blir vel noe annet, du.
1: Ja.
2: Hva leisinger var du? Så du det?
1: Stratos.
2: Åja.
0: Liker du Stratos?
1: Ja. Men jeg må passe meg.
0: Ja, du må det.
1: Ja. Men i morgen vi er på ski.
0: Ja, er det sopars, ja?
1: Ja, i minitrekker. Det er fine forhold der nå. Det produserer snø nå.
0: Det produserer, ja.
1: Til neste helg så blir det vel opp på Lysløy igjen. Eller lenger opp, Jana.
0: Ja, akkurat. Nei, jeg var opp, nær sagt, opp i dalen. Ikke fram, Jana, i dag i sted. Men...
1: Nei.
0: Men er det sånn at du kan gå inn i veien?
1: Ja da. Fra... Men så ser du den veien nord under brekka.
0: En kan det, ja.
2: Er det snøv der, så du kan gå?
1: Ja, det er snøv. Ja. Det er trakker der med
0: trakkemaskiner. Nå får vi se, det blir ikke morgen, da får jeg ikke anledning. Men...
1: Nei, det er lørdag, vet du.
0: Vi får se.
1: Ja, det er noe greit.
0: Nei, jeg liker godt å ta meg en skitur.
1: Ja, det er fint, det. Det er fint å være ute. Nå skulle jeg vært ute nede, nå er det fint månedskjene. Jeg var ute og sparket i går kveld. Det er flotte månedskjene.
0: Det er is på veien?
1: Ja.
0: Men gruser ikke deg der ute, da, du?
1: Nei, det er ikke gruset i dag.
0: Nei, men det er bare bra, det.
1: Ja, da. På kantene så er det fint. Det er fint å være heller. Det er flott, ja.
0: Så nå har du fått det du vil ha det?
1: Nå blir det litt kaldere til neste vek, og da er det slutt, men... Vi får fyr i ovnen.
0: Ja da.
2: Jeg har et eventyrspørsmål til deg.
1: Ja, du har vel det.
2: Ja, det har jeg. Hvem det var som kappet med trollet og vant? Og vann?
1: Ja, det var... Det var en... Nei, det var ikke en snøhette. Nei.
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei, det var ikke det.
1: Nei, det var ikke det. Det var... Det var en gudstrik.
2: Det var en ladd.
1: En ladd. Og det var en ladd.
2: Siste delen på ordet.
1: Ladd.
0: Oh. Ladden.
2: Ladden.
1: Jeg vil se henne føre meg litt der. Ladden.
2: Han var full av Oskar.
1: Oskar Ladden. Ja.
0: Nei, nå... Nå hjelper noen deg, Arnor.
1: Nei, det var noe.
2: Hun har.
1: Jeg burde ikke hjemme på ditt her.
2: Jeg visste ikke det.
1: Per Apolland Askeladden. Det er gode eventyr der.
2: Ja.
1: Ja, det er flott.
0: Per Apol og Espen Askeladden, det heter.
2: Ja. Det var visst det. Jeg tok meg av det lette spørsmålet.
0: Nei, men du, Arnor, skal slippe under dem.
1: Du er grei, du.
0: Er hun det, ja?
1: Ja, det har du kjekt i lag, det. Fint, det.
0: Vi prøver å gjøre det beste ut av det. Vi prøver nå. I Jons fravær så må vi gjøre det beste ut av det.
1: Slik skal det være.
0: Ja.
2: Det er ikke så farlig.
1: Nei,
0: det er det. Er det så nøy med det, Andor, om en dritt seg ut litt?
1: Nei, det går, det slipper det. Det er så flott. Det skal jeg alle lære for. Du kan sove trygt i natt.
0: Ja, vi får håpe det.
2: Ja.
0: Vi får håpe det.
1: Ja.
0: Nei, men jeg skal ikke spørre deg om mer, jeg, Andor.
1: Nei, det er noe det.
0: Jeg var tenkt å spørre deg om kamfor, men du kan slippe det.
1: Hva for?
0: Kamfor.

0: Frankfurt.
1: Ja, hva er det for noe? Du har helt sikkert bak i lommebok... Nei, bak i lommebok... Bak i... Bak i...
0: Kan ikke være kamferdrops.
1: Nei, du har det bak i bak lomma di.
2: Man får ikke bruke å ha det bak lomma.
1: Ikke to bak.
0: Nei, men sett lommeboka da.
1: Ja, lommebok, lommebok.
0: Lommeboka, ja, lommeboka. Ja.
1: Bruker du gå bønnen i bak lomma?
0: Ja, og så... Var jeg oppe i handen på den konserten, og da satte jeg litt, og da var jeg baka for, du må ikke glemme lommeboka, da hadde hun dottet ned på gulvet.
1: Ja, hun hadde det, ja.
0: Ja, hun var ærlig.
1: Hun var en ærlig menneske, du.
0: Ja, jeg takker henne for det.
1: Ja. Ja. Ja. Ja, men det er litt utsatt, dette.
0: Ja, det er klart, den bør vi ikke bruke den i en større by.
1: Nei, nei, nei, nei, da er det vekk.
0: Nei, nei. Ja, ja, det får ha fremdeles en god helg.
1: Ja, takk det samme, du.
2: Ja, takk det samme.
0: Ha det bra.
1: Ha det
0: bra.
1: Ha det.
2: Ha det.
1: Ja.
2: Skal vi fortsette med så sjokoladene våre?
1: Hva var det vi tok nå?
2: Stratos.
1: Åja, Stratos var det, ja. Ja, ja, ja, ja. Sang, del, namt. Nei, det blir for vanskelig.
2: Ja, men vi kan si bokstavene.
1: Ja, da.
2: S.
1: Sigurd.
2: A.
1: Anders.
2: N.
1: Norvald.
2: G.
1: Gunnar.
2: D.
1: David.
2: E.
1: Erik.
2: L.
1: Lars.
2: N.
1: Nils.
2: A.
1: Anders.
2: M.
1: Martin.
2: T.
1: Tor.
2: Sangdelnamt.
1: Sangdelnamt. Er en sjokolade. Om han er tjukk eller blaute, det vet ikke jeg. Long og tynn, ja.
2: Long og tynn, ja.
1: Sang, del, namt, ja. Folk, dere vet det.
2: Ser du sånn somner der ute?
1: Nei, Anders. Må ta telefonen. Neida. Nei, men dette er noe greit, det. Sang, del, namt. Det er ikke noe jeg vet det, så får vi bare kjøre litt musikk.
2: Ja.
1: Det kan vi gjøre.
2: Ja. Tar vi Lasse Stefans, da.
1: Ja. Det siste, Ljuva, er det Ljuva Åren?
2: Ljuva Åren.
1: Kan han synge med det da?
2: Jeg vet ikke.
1: Lasse Stefans, det siste Ljuva Åren, men da må folk finne ut hva det er for noe.
2: Sangdelnamt.
1: Sangdelnamt, ja. Det er en sjokolade.
2: Setter du på musikk?

0: Ja.
1: Ja.
0: Hallå!
1: Ja, jeg er her, ja.
0: Og du der?
1: Ja.
0: Liker du trøyka da?
1: Ja da, det gjør jeg.
0: Det er det
1: Det er
0: beste du
1: godt å
0: veit.
1: høre
0: Det beste du veit.
1: det. Nei, nest best da.
0: Nest beste.
1: Ja.
0: Men hva du heiter da?
1: Anders Stenberg.
0: Og er det du?
2: Jeg skulle
1: til å
2: si det.
1: Ja, jeg har fisket ut på hevarna,
0: vet du. Ja, er det du, ja? Hei.
2: Jeg har rett det var du.
1: Jo, men du, når du blander, hva sier jeg, blått og gult, vet du, da får du svenska flaggan, du får til grønt da.
2: Blått og gult, ja.
1: Ja, det blir svenska flaggan det.
2: Ja, det, jeg tenkte på det da, men jeg tør ikke å si det.
1: Å, hvorfor det da?
2: Nei, det passet ikke akkurat inn i svaret.
1: Nei, det var det da.
0: Men du, Stenberg, er det to E-er?
1: Nei.
0: Det er rett fram Stenberg.
1: Sten, ja,
0: Ja,
1: Sten.
0: Stenberg.
2: Det er ikke så nøye.
0: Ja, men det må være rett.
2: Jeg synes du har en sånn sufflør i bakgrunnen.
1: Ja, da er jeg på litt på kaffebesøk, vet du.
2: Å
1: Eller
2: ja.
1: ølbesøk heter det vel, kanskje.
0: Er du på kaffebesøk?
1: Nei, jeg er på ølbesøk, ja.
0: Og du...
2: Jeg synes jeg har kjente stemmer baki der.
1: Ja da.
0: Det er en kjent radiostemme du har med deg.
1: Ja, det er vel det, tenker jeg. Begge to.
0: Ja. Oh. Oh, ja, det, både, ja. Vi hører.
2: Ja.
0: Men, du, Anders Stenberg, hva du jobber med nå?
1: Du, nå jobber jeg i Volda Maskin.
0: Å, gjør du det? Ja vel, ja.
1: Ja, förut så jobbade jag ute på Lefdal Bruk.
0: Ja, det var det, visste du var där. Men Volda Maskin, ja. Kan dere helle på en då?
1: Nej, denne uka här har jag suttit nere på busstationen och grävt lite grøfter och lagt ner lite kablar och lagat lite allmänt kaos.
0: Ja, det är flott.
2: På busstationen här på Eid?
1: Ja.
2: Ja. Ja, jag såg det. Det var något styr.
1: Ja, den ska ju rivas den så att Då
0: Ska
1: måste
0: det
1: lägga om lite nya kablar.
0: Ska det riva den?
1: Ja.
0: Åh. Är det för gammalt då eller för tungvint eller?
1: Det vet jag inte. Det är väl kanske mangelplats tänker jag.
0: Ja väl, ja väl.
1: Det...
0: Har du hört på spörsmålet vår ikväll?
1: Nej, jag har i grunden inte gjort det här så nu. För jag har styrt med lite annat och så skulle jag upp på ett litet besök bara.
0: Vi har nok for det minste. Vi har nok for det minste.
2: Nå skal du få ett for det minste. Er du klar?
1: Ja, vi får se.
2: Ja. Hva tre farger har det norske flagget?
0: Nei, men...
2: Er det for det minste?
1: Ja, det er det, i alle fall rødt og hvitt og blått.
0: Kanskje ytterst da?
2: Jeg tenkte skulle ta det i kontrast til dette gule og blå.
1: Det er rødt som ytterst, og så mener jeg på det at det er kvitt, og sånn er det vel blått, va? Eller er det svært om?
0: Rødt, kvitt og blått, ja.
2: Rødt, kvitt.
0: Du ytterst.
2: Det var i kontrast med dette gule og blå da.
1: Ja, det var jo det da.
2: Ja.
0: Men hva tid har Sverige nasjonaldag det?
2: 5. juni.
0: 5. juli.
1: 6. juni.
2: 6.
0: Og juni.
1: Ja.
2: Det var ikke langt ifra.
1: Nei, det er...
0: Men den er ikke ferdig feiret på noen spesiell måte, er det?
1: Nei, de har vel begynt da, men det er jo ikke så som det er her i Norge da. Det er det jo ikke, men de har sånn feiring, men ikke like på samme sett som de har her i Norge da.
0: Nei, det er ikke sånn at folk har fri for... Det er ikke sånn at det er helgedag, altså.
1: Nei, de har jo vurdert det da.
0: Ja vel.
1: Det har de. De skulle vel flytte en annen sånn her innklemt da til den sjette.
0: Åja. Men
1: det er ikke helgedag nå. Nei, det er ikke helgedag, nei.
0: Nei vel.
1: Det er det ikke.
0: Men du, fikk jeg sånn lett spørsmål nå.
1: Ja.
0: Skramrerett, har du vært det?
1: Du, for å si det sånn, det har ikke jeg peiling på, for jeg vet ikke hva det betyder en gang.
0: Jeg tror du har vært det.
1: Skramrerett.
0: Skramrerett.
2: Ja, det har du jo, helt sikkert.
1: Ja, da får jeg bare si det da, for det... Jeg har ikke peiling.
0: Nei, men det, nei, det et norsk ord, vet du. Du kjenner ikke til alle gamle norske ord.
2: Ja, men det går ikke an å vite dette der.
0: Skrammererett. Jeg tror det alle har vært deg.
1: Ja vel.
0: Jeg tror besøket ditt har vært også.
1: Tullebok da, eller?
0: Nei. Skal jeg si det?
1: Ja, nei, jeg vet ikke hva det det...
0: Tre første bokstavene blir F-O-R. For. Uttales med Ø da. For. Nei, med Å. For.
1: For.
0: Forelsket.
1: Å, ja.
3: Det er vi jo hele tiden.
1: Ja, det er
0: jo
1: hele tiden.
0: Det. Er jo det enda?
1: Ja.
2: Her er noe som dere gjør i kveld. Kvolpa.
1: Kvolpa?
2: Jeg vet ikke om dere gjør det, men altså, dere har helt sikkert gjort det jo da.
0: Hva er det be for noe da? Kvolpa?
2: Kvolpa, ja.
0: Nei, det går ikke annet å vite Anders.
2: Nei, det går ikke annet.
1: Nei, jeg kan ikke ta det i alle fall.
0: Nei, det går ikke.
1: Kvolp.
0: Kvolp? Neida. Men det ikke sikkert...
2: Det var litt dumt.
0: Han har vært en gammel nordmann, har ikke visst det han heller.
1: Så?
2: Her har han også hendet på 60-tallet.
1: Herregud, da var ikke jeg født den som
0: gang. Du var ikke kommet til Norge?
2: Å nei.
0: Hva kan hun si, ja?
2: Han var født i 62.
1: Nei, jeg skal bli altså svermor, sier du. Något som hände på 60-talet, sa du.
2: Ja, nej, men... Här är i hvert fall nog så du vet. Du får få to letter, du, då.
1: Jaha.
2: Ja. Vad heter gården där Håkon och Mette Marit bor? Det vet du.
1: Skaugum, så vitt jag vet.
2: Ja. Det var...
1: Menar jag på i alla fall.
2: Ja, det var rätt. Vi fick sån en special, du. Vi fick två lätta.
1: Ja, får tacka för det.
2: Ja, sent på kväll.
0: Likar du svings?
1: Jag är svensk, vet du.
0: Ja, det var det som, var det som bergade dig.
2: Jag tårde inte att säga det, men jag tänkte nog på det då.
1: Du, det är så van vi är. Att alla kallar mig svensken, så Bertun, det är inga problem.
0: Ja, men är det jag har hört svensken?
1: Ja.
0: Ja. Men
1: ja,
0: är det gott
1: du vet, alla känner svenska, men svensken känner ingen, höll jag på att säga.
0: Nej då, men likar du svensk? Svensk?
2: Svinks.
0: Den här konfekten vi har till premie ikväll.
1: Vadå?
0: Svinks heter...
1: Konfekt menar
0: ja.
1: Eller?
0: Ja, konfekt.
1: Ja då, det går alltid ner.
0: Det går bra.
1: Annars har jag en dotter som äter det.
0: Ja väl, nej, Bundpris har gett oss tre konfektösk ikväll.
1: Ja väl.
0: Ja då. Så vi ska träcka lite senare.
1: Ja.
0: Men, Anders. Du har fått med i träckningen.
1: Ja, greit det.
0: Mm. Ha det gott.
1: Ha det bra där inne.
0: Oj, det går så fint så.
1: Ja, ja, greit.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Ja, vi peiser på. Med neste. Ja. Vøtt. Lan.
2: Vøtt lan, ja.
0: V-Ø-T-T-L-A-N. Vøtt. Lan.
2: Jeg trenger ikke å stave noe mer.
0: Nei, da.
2: Vøtt lan.
0: Klokka har blitt så mye nå at vi kan begynne å tenke på musikk her.
2: Ja, vi tar en til nå, og så ja, tar vi den siste.
0: Ja, vel, men da, på Vøtt lan, så tar vi da Hans Petter Hansen med Paloma Blanca.
2: Ja.
0: Åja, den er gammel, 70-tals.
2: Eldre garde.
0: Petter, Hans Petter Hansen, Paloma Blanca, Vøtt lan.
2: Ja.

Butleren vår, det. Er det noen som vet hva den sjokoladen kan være? V-U-T-T-L-A-N. Vøtt, lan. Må ringe inn da.

0: Faen, så fet festival det der, altså.
1: Her er Blink!
2: Nei! Det er ikke meg etter deg.

0: Ja, da var det hodet opp og smilet fram og alt mulig fram. Uddemann, er du klar på hitsiden der?
1: Ja, jeg er klar, men det var veldig høyt.
0: Ja, men da er det bare skru ned da. Sånn.
1: Prøv litt, du hører nå da.
0: Ja, da hører vi deg.
1: Hører vi deg nå da?
0: Ja.
1: Ja, vel, da er det greit.
0: Det er viktig at dette hører deg.
1: Det er ikke meg det dreier seg om.
0: Du sa noe for meg. Er noe nytt forresten?
1: Nei, ingenting.
0: Ingenting?
1: Nærlig å sylte.
0: På en hel måned så er ikke noe nytt da.
1: Er det så lenge jeg var nå?
0: Ja, det må være.
1: Ja, men jeg må tenke meg om.
0: Ja, da blir ikke det kveld. Kan du si hvem som er teknikken?
1: Teknikkmannen. Han heter fremdeles Svein Magnar Nes.
0: Ja, han er still going strong.
1: Ja, han er en solid mann dette der.
0: Ja.
1: Hva skulle vi gjort uten han?
0: Jeg må ikke skryte meg. Nå så jeg han bare bein i ryggen ute her.
1: Blir han mødde?
0: Hva skal vi finne på i kveld, Odd?
1: Vi skal kjøre programmet sånn som vi alltid har gjort.
0: I grøfta?
1: Ja, i grøfta og grøfta. Vi skal være fine i pratet og ikke noe sånn sidesprang, sånn tullprat.
0: Nei, nå. Men ikke noe, i kveld er ikke det noe sånn, er ikke noe sørgelig eller noe sånn.
1: Nei, nei, nei.
0: Selv om det blir noe plukket litt ut av kongefamilien. Men ja. det er noe eldre folk.
1: Men hva vi er nå?
0: Nei, vi er noen ungdommer. Vi får... Forhold til det.
1: Vi får være god til det.
0: Ja. Telefonnummer 578.
1: 60. 660. Ja.
0: Eller du skal bruke kveld når du skal komme inn her og svare. Du har laget inngangsspørsmål.
1: Ja.
0: Musikken har vi plukket ut i lag.
1: Ja, vi sant ikke er det for å bare skulde på en person.
0: Vi tre gamlingene, og det blir det der etter. Og Svein har bare bedt seg selv i kveld før han kom.
1: Er det det som gjør at han sitter med plasterlapp?
0: Ja, du vet det. Jeg går av og til. Det er ikke plaster han bruker. Han bruker sånn matpapir eller sånn.
1: I gamle dager brukte han sigarettpapir.
0: Ja. Det var godt å så inn på der en skjære for skjære seg. Skjære med deg, du barberer det vel ikke du?
1: Jeg er vel nødt til det. Men jeg kan godt si det ikke hver dag.
0: Nei, du har sein skjeggvekst, du.
1: Ja, takk for det.
0: Og så, spillekammeraterne skal ha konsert 30-årsjubileum i Operahuset i januar.
1: Jeg er i Operahuset, ja. Ikke i gymmen.
0: I Operahuset.
1: Jaha.
0: Og det har silt ut en forstilling og nesten utsilt en andre uke.
1: Er det blitt så gale?
0: Ja.
1: Er det så fint?
0: Det blir Operahuset med spennende gjester av deg. Det har noe samarbeid med forskjellige fremgående tider.
1: Skal du være med gjester da? Å nei, unnskyld.
0: Så det kan bli litt spennende. Det er også i den henseende at Tom er jo forgangsmannen der.
1: Ja, han
0: er
1: jo det.
0: Ja. Ja, han har lyst til å gi en oppfølgende radio. 4 billetter, så vi kan gi dere videre da, til lytterne. Og vi begynner allerede i kveld. Vi skal ha 1 måned på hver billett. Vi har 4 sendinger, og så trekker vi ut en så vi får reise. Mm. Så da rekker vi 4 ganger før jula.
1: Så, ja, ja.
0: Ja, trekker vi ut 2 i kveld. Så er vi med og kjemper om den billetten. Du skal trekke om 4 sendinger fra i dag.
1: Så det har holdt på så lenge. Ah, ja.
0: Er det så lenge da?
1: Jeg synes det er ikke så lenge til det begynte.
0: Det blir 96 da. Hva er sterkt tal da? Eller det blir vel 97 da, i og med at det neste år er 30.
1: Ja, ja.
0: Ja, så han, spesielt, han har jo med jentene sine også.
1: Ja, det er kora jo.
0: Ja, ja. Så det kan bli skikkelig kjekt, en opplevelse.
1: Men får han utlevert hørselvern med døra? Eller?
0: Jeg tror ikke han er vennlig i operahuset. Vet ikke du høyre, vil ikke du få med deg hva så?
1: Nei, skal jeg gå, skal jeg få med meg, så vi ro.
0: Er du sikker på det? Det blir høyt da.
1: Sikker? Det er noe jeg vet det.
0: Du må ikke være, det er forinntatt, du og du nå.
1: Ja, men husker du da, Hellbillis var der?
0: Ja.
1: Ja. Jeg er så glad jeg hadde med meg, så vi ro.
0: Ja. Men du hadde denne radioen 50 billetter vi gav vekk, husker du det?
1: Jeg husker det,
0: ja. Nå før, eller Norgesvind, du spanderte. Ja. Det husker jeg veldig godt også. Det var noe som faktisk, det var så høyt, det gikk i pausen.
1: Det var, ja, skulle du trykke, helt for jævlig.
0: Det var unødig høyt. Men her i Nordfjønderadet kan du bestemme selv hvor høyt vi har på hjemme. Skal vi si det?
1: Ja, det gjorde jeg litt. Ja.
0: Litt over 10 i kveld, klokka 10 minutter, kvart over 10, så har vi et innslag om noe som skal være for unge i morgen på ned på Naustesek, ble jeg sier. Da vet du hva det er en, Sagastad.
1: Naustesek, kaller
0: jeg. Ja. Det er noe som heter Lurken. Det er en spennende sjøorm. Så vi skal få vite litt om hva som skal skje der i morgen. Det innslaget skal vi komme tilbake til når det nærmer seg. Husker du det jo litt?
1: Ja, hvor tid var det klokka, sa du?
0: Klokka 12 i morgen. Det er to fortellinger i morgen. Med opplesing av Samuel Pavlich. Vi skal komme litt mer inn om det litt senere i kveld. Det er lokale folk som har skrevet det jo, vet du. Så kjekt det. Det er noen bøker, det er vel andre, første og andre og tre bøker som kommer ut nå. Skal vi markere at det er til haust, du, til starten av programmet i kveld?
1: Ja, men hva du tenker på da?
0: Ja, da er det melodien som må stemme litt.
1: Men hvem med?
0: Ja, i kveld er det til han der Stanley Jacobsen.
1: Åja, er det han som, ja vel.
0: Vi hadde det flere vi har spilt inn i haustvise, men jeg lurer på om det ikke var han som hadde originalen.
1: Sommer i september.
0: Det er noen flere som har hatt ned melodien der. Og første spørsmål jeg skal svare på etter jeg har sagt vi skal spille Haustvise med Stanley Jacobsen, kan du forstille nå?
1: Ja. Hvor mange strenger har en fiolin?
0: Vanlig fiolin.
1: Ja, vanlig fiolin.
0: 5, 7, 8.
1: 60. 660.

tydeliggjort, og de orda jeg ikke våga seie. Og mørkret kjem ensemd, og kjennest kaldt og stort,

0: Jeg ringte, inn Lars. Ha det godt.
1: Det var noe premie nå.
0: Svelekonsertet mitt i blinken for deg.
2: Ja, det er, ja.
0: Ja.
1: Men da har vi notert opp det også.
0: Ja. Og vi sier takk til deg.
1: Ja.
2: Ja, ha det.
0: Og vi beveger oss da videre ut i musikkens verden, og vi skal for eksempel, hvis jeg nå sier at vi skal da kalle inn Inger Jakobsen og Preken Johansen. Det var mye med sunnelig på arbeidsplassen i de dager også. Og ja, hun ville ikke slippe til enda, hun. For hun hadde ikke, hun måtte på av og til det en ega bingo som har folk på toalettet, og Inger Jakobsen måtte akkurat det nå, så vi får henne inn i miljøet.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Men så, hva for melodi vil du komme nå?
0: Da skal Johannes Klippevik, jeg er på vek. Jeg
1: er på vek. Må han med Silde Kassa det?
0: Ja.
1: Jeg må nyse først.
0: Ja.
1: Røy! Ja.
0: Er du klar?
1: Jeg er ferdig.
0: Ja.
1: Hva kalles en bøygd kastepinje som kommer tilbake til deg når du kaster den riktig?
0: Ja, han kom tilbake, ja.
1: Ja.
0: Det er et engelsk navn, tror jeg. 528-60-660, jeg er på vei, Johannes Klippevik.

0: La la la la la, vi er på vei, men lytteren er ikke på vei. Spørsmålet var, Odd?
1: Ja, skal vi se. Hva kalles en bøyd kastepinje?
0: Ja, han er sånn, ser det sånn u, eller ikke fullt en u da?
1: Nei, ikke nesten sånn en vinkel nesten.
0: Og så han lager på den måten at du hiver den, og så får den der midt i fleisen. Ja, som en ting du sier om at her kan du komme tilbake som en, sier vi.
1: Ja, kommer tilbake som en, ja.
0: 5-28-60-660. Det er bare å ringe inn. Vi skal ha billetter til Operahuset Nordfjord i 26. januar, tror jeg det var. Jeg tror nesten jeg kan, det er en lørdag, fredag og en lørdag. Fortellinger i Operahuset med svelekammeratene med venner. Og så.
1: Med venner, ja.
0: Ja. Det er sikkert mange som dukker opp der og er med på det. Leikjen der. 5-28-60-660, hva kaller vi det du hiver som kommer like fort tilbake? Det er laget på den måten at du skal...
1: Ja, det er helt utrolig. Har du prøvd?
0: Nei. Nei, har du sett noe sånt her da?
1: Jeg har ikke sett i naturen, nei.
0: Men jeg klarer vel å lage smien, tror du?
1: Ja, jeg tror det. Den tid vi gikk på sløyden, jeg tror det var noen som lagde.
0: Og da kom stadig tilbake.
1: Ja, om man kan havne.
0: Tilbakevendende problem. Nei, men nå tror jeg at fjernsynet, det må avslå alt.
1: Det kan skrune lyden og høre på oss.
0: Ja.
1: Eller slå av hele greia.
0: Synes du er så interessant i kveld at det skal gjøre det?
1: Jeg vet ikke hva som går på fredagen, jeg.
0: Nei, det. Nei, men det skal ikke vi blande så mye borti. Vi bare fortsetter vi med det vi har før oss, og det var altså... Hva kaller vi den dinksen, eller kjeppen? Er det laget av tre, tror du?
1: Det er tre, ja.
0: Ja. Så ser du sen u, ikke helt sen u da.
1: Ikke helt, nei.
0: Nei. Så du hiver, og så kommer han tilbake. Det er ikke noe norsk navn.
1: Nei.
0: Tror jeg.
1: Nei, det er ikke det. Det er mer engelsk.
0: Det må være amerikansk, eller?
1: Ja, ja, det kan hende det.
0: Ja. Tror han Trump har fått følt inn der?
1: Tror han da?
0: På et is er det han har sagt. Jeg kommer tilbake som en, ja, 5-28-60-660. Vet du hva det vil gjøre da, Svein? Du er ute i teknikken der. Da setter du på, jeg har laget et innslag om noe skal være i morgen nede i Sagastad. Det er om Vrunga eventyr.
1: Åja.
0: Ja. Og nå skal vi høre litt mer om det om Synneve som forteller det om Synneve Åbrekk. Synneve Åbrekk forteller om det var ned tidligere.
1: Men da stiller jeg et spørsmål, jeg. Hvis lytteren er klar.
0: Ja, det tror jeg. Inga Jakobsen.
1: Hvis lytteren er klar.
0: Ja, det tror jeg. Inga Jakobsen skal sønge rett etterpå om frøken Johansson.
1: Og den gamle gode?
0: Ja.
1: Butterfly, krål og rygg. Hva tenker vi på da? Hva er det slags idrett?
0: Butterfly, krål og rygg.
1: Hva idrett tenker vi på da?
0: 5-28-60.

0: Ja, det var sangen som vi hører nå, og så var det englevakt, og han som ringer inn, har du hatt englevakt noen gang?
1: Nei, det har ikke jeg.
0: Oi, men det er du helt sikker på?
1: Ja, det vil jeg påstå ganske sikkert.
0: Hva du heter?
1: Jeg heter Jonas.
0: Jonas?
1: Jonas Loen.
0: Jonas, etternavnet hva?
1: Loen.
0: Og Jonas Loen, ja. Hvor du ringer fra?
1: Nei, akkurat nå så ringer jeg fra leiligheten i Bergen.
0: Når du sitter der og hører på oss, Loen, er du innfjording da, eller?
1: Jeg er fra Gleppa, fra Breim. Men fatteren, han er fra Loen, så det er ikke navnet fra.
0: Ja. Og det vi skulle frem til på spørsmålet, det var?
1: Det er grønn.
0: Ja, grønt, ja. Liker du det? Nå har du sammen var ikke noe særlig
2: hyggelig. Nei, ikke til mitt.
1: Ikke?
2: Nei, den treffer ikke min gane. Det skal jeg ikke si på radio, selvfølgelig. Vi skal nå heller drive reklame, vi.
1: Ja, nei, jeg synes den er god, jeg. Og så hvis du tar og blander den med litt vanilje og litt sjokoladepulver, så har du en god kombo.
2: Å, det er jo noe, ja.
1: Ja, jeg driver nå og et litt is innimellom. Det er noe så godt å ha til kveldsmatt på kvelden, så passer egentlig uansett, så det er en hel konge.
0: Kan Jonas styre på meg i Bergen da?
1: Nei, jeg driver nå og arbeider jeg da. Jeg var hos Bob, så hvis dere er på utkikk etter noen leilighet eller noe sånt, så er det bare å ringe.
0: Hva du gjør for noe, sa du?
1: Bob.
0: Hva Bob?
1: Bob, det er et firma. Det er Vestlandet sitt boligbyggingslag.
2: Ja, Bergen og meg boligbyggingslag.
0: Ja, nå må du reklamere.
2: Jeg kjenner til deg. Vi sa bare B.O.B.
1: Ja, B.O.B. Ja, nei. Her med mine kamerater så driver jeg omtaler som Bob.
0: Men er ikke det voldsomt dyrt i Bergen å få seg bolig nå?
1: Ja, men jeg har nå slått på store trommer, så har du lyst, så får du noe til.
0: Ja.
2: Men har du bytt mange år i Bergen, da?
1: Jeg skal vi se. Jeg tror jeg er på mitt tredje år nå. Jeg har nå studert litt og gått på folkehøyskole, så
2: ja.
1: Tre år i Bergen, tror jeg det er nå.
2: Men blir du der, da, tror du?
1: Ja, altså, nå tror jeg at jeg har funnet favorittplassen min, da. Det er noe så kjedelig her på, må ikke jeg rakke ned, men det er mye gøyere i Bergen. Det skjer noe hele tiden. Jeg var nå nettopp på Feelings-festivalen, og det traff midt i blinken for meg, så jeg tror nok at jeg kommer til å bli i
0: Bergen. Men er ikke det sånn at det skjer noe hele tiden, så går det litt mer skjeling også?
1: Ja, det kan du si, men det er noe sånn jeg liker det, da.
0: Ja. Du er 20 år, du, kanskje?
1: Ja, jeg var 25 år frem til 1. august, og fylte jeg 26.
0: Ja.
2: Du er klar over best alderen i livet, er 15-25.
1: Nei, det er noe bare tull, det er noe 30, så det er det beste. Jeg driver nå etter nudler til middag, så jeg tror at dette er det beste livet.
0: Er du alene, du? Er du single?
1: Jeg er single, ja, så det er bare å...
0: Hvis det er noen damer nå som hører på i passelig alder, så må du bare slå på tråden, mener du?
1: Ja, det er bare å gjøre det. Det er bare hyggelig, det.
2: Ja, men det må... Ja, det kan jo finne nummer.
0: Du, svelekammeraterne, jeg har vært i Bergen og spilt av og til. Har du vært og fått med deg det?
1: Nei, det har jeg ikke fått med meg.
0: Nei, men hvis du nå vinner en billett i Operahuset Nordfjord neste år, kommer du da?
1: Det interesserer ikke meg noe, så jeg tror jeg må si pass på den.
0: Hva musikk du liker da?
1: Hva musikk jeg liker? Nei, jeg liker litt sånn folkemusikk da, kan du si. Men så etter at jeg flyttet til Bergen har det blitt litt mer sånn hip-hop-rap.
0: Ja.
1: Men favoritten er nå uten tvil country.
0: Ja, jeg har jo kommet på Breim, så skulle jeg spørre deg om det når du er en oppflaske med country da egentlig.
1: Ja, det er fast inventar hver sommer, det.
0: Med kompaihatt og boots og...
1: Ja, i år har det vært country, og så var det guttetur til Rådås, så det er fast inventar hver sommer dine countryen.
0: Ja. Nei, men det har du kjekt. Nå skal vi grille deg med noen spørsmål her.
2: Har du peiling på musikk?
1: Om jeg har peiling på musikk?
2: Ja. Instrument og sånn.
1: Ja, midt på tre. Hvis det er kontrainstrument, så er det noe 100% peiling, for å si det sånn.
2: Men hvis jeg spør en sånn om en trompet, for eksempel, ser du før deg hvordan ser ut?
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja. Ja, hvor mange ventiler er det, tror du?
1: Ventiler?
2: Ja. Sånn som det trykker opp og ned.
1: Det er noe tre.
2: Er du sikker på det tre?
1: Ja, ja, ja. Tre ventiler på en trompet, det er noe klart det.
2: Ja, men hvis jeg da spør det samme spørsmålet, en tuba da?
1: En tuba, hvordan det ser ut da?
0: Det er sånn som han alltid har spilt i alle, og den største blåseinstrumentet.
1: En tuba?
2: Ja.
1: Ja, en tuba, ja. Skal vi se, nei. Hvor mange er det da? Ikke det? Nei. Få ta en råd tipp. Hvis det var tre på trompet, så får det være fire da, kanskje. Det er litt større.
2: Ja, ikke nødvendigvis, det er fire. Men det er både med tre og fire.
1: Ja, tre og fire, ja. Så, ja, det var det jeg tenkte.
2: Jeg for min del har spilt liten grann tuba da.
0: Du og Jonathan, han har spilt i 50 år. Jonas var det, han har spilt i 53 år.
1: Oi, det er noe kjempelengre.
0: Ja, vi er klar, vi er snart 100 år. Vi er her, vi sitter og lager programmet til deg, ungdommen i Bergen.
1: Såpass, ja.
2: Nei, men jeg hadde fire ventiler.
1: Jeg blir jo mildt sagt imponert når jeg hører dette her.
0: Nei, vi er ikke så gamle som du tror.
1: Nei.
2: Nei, vi er ikke passert 100 år, noen av oss.
1: Nei, men 53 år er nå fortsatt bra, det. Det er god erfaring.
2: Nei, men jeg slutter nå.
0: Han har gitt seg noe, men han har sagt det at han, han skal ha med seg, skulle ikke ha med tubaen i graven, var det ikke så?
2: Ja,
0: yeah. Han kan trakkes flat og så skal opp i kista og hive alt.
1: Trakkes flat, da kan du ikke spille på den da.
2: Nei, men du har sluttet å spille.
0: Du vet hva instrumentet får utlevert når du kommer der?
1: Nope.
0: Harpe?
1: Harpe, ja.
0: Ja.
1: Nei, det er noe harpe, det er noe godt i kamp, det er noe, jeg husker ikke artisten heit, men det var noe fra Amerika, så hadde noe harpeinnslag, og det treffer godt på country. Ja. Altså, du skulle ikke tro det, men når du først hører det, så merker du at det er en god kombo.
0: Ja, det er flott instrument, egentlig, men det er kjempedyrt, også er det få som spiller det.
1: Ja, det er alt for mange strenger for meg, en ukulele er noe for mange strenger for meg det også, så...
0: Ukulele er bare fire, vet du.
1: Ja, men de som spiller harpe, det er stor respekt til deg.
0: Ja, spiller du noe forresten?
1: Nei, altså, om jeg spiller, jeg spilte noe litt fotball før, for å si det sånn, men nå har jeg gått litt mer over til sprenging. Jeg tenkte å få en sub en time på Bergen City Marathon, så...
0: Sier du det?
1: Det er halvmarathon. Ja. Ja, så det er bra.
0: Så du trener 3-4 ganger i veka, da?
1: Ja, nei, jeg er nå egentlig oppe igjen 6-7 økte på veka, så...
2: Spreking vi har på tråden nå.
1: Ja,
0: sprekning er det vi ser.
1: Det er nok ikke 6-7 harde økte, men det er nå 6-7 økte hvis du tar med sprenging og mobilitet, og så gjør jeg litt pilates og styrke også, så det blir nå en 6-7 økte i veka.
0: Du får ikke tid til jenter da, vet du.
1: Tror meg, det er tid. Det er tid.
0: Det er tid, ja. Greit, takk for praten, det var skikkelig
2: koselig. Ja, men har du spurt han om noe?
0: Ja, jeg har spurt om alt mulig.
2: Nei, men da var ikke du interessert i dine konserter med Svelene?
0: Ja, men da kan jeg gi deg vekk til noen her oppe han kjenner, kanskje.
1: Ja, jeg har noen litt folk jeg kan gjøre vekk til, men for meg så er det i hvert fall ikke min sjanger, så jeg er i hvert fall ikke interessert, nei. Men jeg kan gi vekk til noen som er interessert.
0: Det synger på norsk, du.
1: Ja, men det er noe... Hvis jeg til svele kameraterne, og da hadde sånn på noe annet, så hadde jeg blitt svært overrasket.
0: Ja.
2: Nei, men den er grei den. Vinner du, så gir du det til hverandre.
1: Ja, det er noe helt konger.
2: Ja da.
0: Ha det godt, du. Takk for at du ringde.
2: Ja, bare hyggelig. Ja,
1: min glede. Ha det bra.
0: Ha det, ja. Takk for det. Det var en kjekk ungdom i fra Bergen.
2: Ja, kjekke gutt.
0: Og så sitter jeg her på Nordfjord Radio en fredagskveld. Det er bra. Og så var det Bob. Odd.
2: Ja, men...
0: Skal vi gå videre her?
2: Ja, vi er nødt til.
0: Eller skal vi gi oss? Nei, vi må trippe stort til. Vi har 3 kvarter til. Da må jeg gi på å se hva vi skal spille. Nå nettopp hadde vi englevakt.
2: Ja.
0: Og nå, denne melodien her, den var sunget begravelse til kongen nå tidligere i veka. Med alt brøsene har laget nå. Men nå får vi originalen etter Jørgen Hattemaker.
2: Åja. Oh,
0: Preussen, da var det i Grafera, da var det han, og Alexandersen og sånn Tuva som sång det. Nå skal vi heie noe etterpå, du har stilt av fornuftige spørsmål litt.
2: Veldig fornuftig. Teampølsa.
0: Ja.
2: Hva tenker vi på da?
0: Teampølsa, hva vi tenker på da?
2: Ja, hva tenker vi på da? Vi tenker på teampølsa.
0: Skal du frem til noen navn, eller?
2: Nei, men det, om det er melodi...
0: Ja, ok. Folk forstår det sikkert. Ja. Jørgen Hattemaker, Alf Prøysen.

min stilling og min stand. Jeg står og svarver hatter i Salomo sitt land. Selv bærer jeg navnet Jørgen, så skillnaden er stor.

0: mest kände av Roger Whittaker, men...
1: Men det var han.
0: Gick någon att låna er det?
1: Det var han.
0: Vi hade spörsmål.
1: Ja, det var det, ja.
0: Som du stilte.
1: Hva for en by blir kalt for Plankebyen?
0: Her i Norge.
1: Ja, det i Østfold.
0: Ja. Og det der er ganske... Det lukta veldig spesielt denne saugrumsforeningen der, så... Det mye material. Gran og... Bur og ikke
1: folk,
0: sant?
1: Folk vet dette der.
0: Ja.
1: Men jeg har sjansen nå om å ringe inn og få være med på billetttrekningene.
0: Ja.
1: Til svelekammeraten sin, eller hva er det, jubileumskonsert, eller?
0: Ja, det er jubileum, 30-års. Ja. 30-års jubileumkonsert. Med venner, svelekammeraten med venner.
1: Med venner, ja.
0: Uvennerne, det kommer ikke.
1: Da får du vel komme.
0: Vi har fått... 4 billetter som vi skal lov å dele ut til dere. Ringe innringerne og lytterne på noen
1: fjellene.
0: Det er bare å ta av telefonen og ringe. Det sa vi før, men det er ikke det nå lenger, for nå er det jo en vanlig sånn hånda framfører hele tiden, mer eller mindre.
1: 528-60-660.
0: Ja, det er et digitalt nummer.
1: Ja.
0: Gammalt nummer vi har
1: hatt. Det har vært
0: helt radio har hatt helt siden vi har startet i 1987.
1: Det er snart jubileum da.
0: Det ringer telefonen. 40-årsjubileum neste år. Det er masse, du.
1: Hvordan skal det feires?
0: Nei, det vi må nå ha 40 kaker da. Det får vi se. Det er på disse tider neste år. Og Svein har fått med en, ja.
1: Det blir spennende, kan det?
0: Han var smilarboren.
1: Smilarboren, ja.
0: Vi ser hva det er han har å by på. God kveld.
2: Ja, god kveld, ja.
0: Det var en kar.
2: Ja, da.
0: En av storvinneren i alle disse konsertene våre.
2: Ja, da. Jeg satser på en til nå.
0: Og det er han...
2: Per-Ove Tvennesæter.
0: Per-Ove Tvennesæter. Det er en veldig god telefon plutselig her, så... Se, det står ut alle parametre her.
2: Ja, riktig.
0: Jeg har gode telefoner i ytre.
2: Ja, det er største.
0: Men har ikke du meldt noe vind i helgen? Kan du melde noe som er på gang nå? Er det noe vind?
2: Nei, det er noe vindstilt her nå, men i morgen kveld har det snakket med å fylle opp i storm. Hvis at...
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, men dere er så vant med det der ute. Dere
2: ja, nei, det tar vi på strak av.
1: Ja, jeg tror det.
2: Ja.
1: Står han av, så det sier jeg oppi.
2: Ja, da, det gjør vi også. Ja.
0: Svelekammeraten, det er nok for deg?
2: Jeg tror det.
0: Ja.
2: Jeg kunne vel tenkt meg å være på det, tror jeg, ja.
0: Du liker sånne artige tekster også?
2: Ja, litt. Ja, litt i alle fall.
1: Er det noe plager du med humleundebrotja og sånt?
2: Nei, nei, det har jeg aldri vært utføre.
1: Det kan hende, det blir det hvis du går på en konsert.
2: Ja, hvis det er stor far for det, skal
1: ja,
2: det
1: hende. Ja, jeg snakket om det, jeg skulle få en bikube til å
2: ja.
1: Slippe ut noe der nede i sånt.
2: Ja,
0: jeg tror det er bikube bra rebelsk, vi har fått det humle ned under brotja, ja.
2: Ja, det er det jeg tror.
1: Men du gjelder det bare deg som spiller, da?
2: Ja, vi satser på det.
1: Og gjestene?
2: Så blir det litt liv på scenen.
1: Ja, blir litt fart.
0: Jeg tror nok det blir en kjekke kveld.
2: Ja, det er vi nesten tru.
0: Ja, er det noe nå på tapetet fremover, eller er du ferdig med sesongen når det gjelder dansing og reising? Og...
2: Nei, nå har ikke vi noen plan om det, så vidt jeg vet.
1: Er sesongen over for det?
2: Ja, jeg tror det.
1: Det er ikke varmere strøk.
0: Vet du, jeg tror ikke det er han som bestemmer helt dette der, ikke?
1: Hva forteller du? Hører du hva han sa, Per?
2: Ja, jeg hører hva han sier. Han kan vel ha litt rett, da. Ja, litt.
1: Ja, det var da det han ville ha fram.
2: Men jeg har ikke hørt noe at det skal skje noe mer fremover.
0: Nei.
2: Før jul.
1: Men får ikke det veke varsel, da, hvis det plutselig skulle finne på noe?
2: Ja, kanskje.
1: Ja.
0: Er ikke det litt merkelig at vi synes nå det vår sommer? Plutselig så er det begynner vi mørkt på kveldene. Det er som så knipset sånn omtrent.
2: Ja, nei, nå er det gjort det jo ikke. Det begynner å være snart jul.
0: Men den er ikke du med på?
2: Ja, jo.
0: Er du?
2: Ja.
0: Har du skått til noe nå?
2: Nei, ikke i år.
0: Jag har inte sett heller.
2: Nej, jag har inte varit så mycket med i år ändå, men jag har nog plan om att bli med lite mer än jag har år nu.
1: Ja, men det är dyr runt om alltså?
2: Ja, det är det nog. Jag har jaktlag där inne, jag har fått väl 6 eller 7.
1: Ja.
0: Är du sitter eller är du skyttar?
2: Nej, det blir väl som regel skyttar.
0: Skyttar, ja. Då sätter du och väntar till det kommer och så.
2: Sätter på post, ja. Det är det har varit nog i det sista.
0: Ja, det var spräckare för då får du jaga den check.
2: Ja, jag var bort i det, men inte så mycket. Jag köpte mig väl till i gevär och då blev jag sitter.
0: Ja, du har ju spörsmålet mitt var ju helt kommode. Spår du om sitter eller skyttar, det är det samma det?
2: Ja, det blir det samma, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Snöt på fläsk.
2: Ja, ja. Det gör sig det av och till.
0: Är det vanskelig å være stille nok?
2: Nei. Neida, det går bra.
0: Har du skutt mange?
2: Nei, jeg har noen 20. Jeg tror det 24 eller 25.
0: Men det er noe bra vel?
2: Ja, men det er på den for noen år da.
1: Det er noen år, ja.
0: Ja. Ja. Jeg har noe der skutt korea.
1: Nei.
0: Og Svein da, har du ikke han eldre, nei?
1: Vi er så snille, vi er fredfulle folk, vi.
2: Fredfulle folk, ja. Ja, ja, ja noen kan hun være det, og...
1: Se hjorten nå, så bryr han seg.
0: Ja, da kommer han, bare gneker seg inn åt, da.
2: Ja, det er trøst. Ja.
0: Men da kommer noen spørsmål, du. Nå er det ingen kjære mor lenger.
1: Ikke det, det?
2: Nei, det tenker jeg. Nå er det gjort.
0: Nå er det gjort, ja.
1: Men...
0: Inga spørsmål, har du svart på det?
2: Ja, det var Fredrikstad, det.
1: Ja da.
0: Fredrikstad, ja.
1: Har du vært der?
2: Nei, jeg tror ikke det. Jeg må være en av de som har gått meg forbi.
1: En av de byene du har kjalt rett forbi, ja.
2: Ja. Fredrikstad og Sarsborg, det har ikke jeg vært.
1: Men, hva for en nordmann ble kjent for sine ekspedisjoner? Med disse der båtene, flåtene, eller kontiki, ra, to og tigris.
0: Nå var det jeg og vanskelig, Odd.
2: Nei, dette var ikke vanskelig. Det var Thor Heyerdahl,
0: ja. jeg mente.
1: Ja, det var jo bare grei så sent på kvelden.
0: Men nå skal jeg spørre deg om noe du. Donald Duck har du peiling på. Hva Donald Duck dukket opp først hen? Var det i tegnefilm, eller var det... Var det på tegnet i serieblad?
2: Ja, det var det. Nei, det jeg tror var i serieblad.
0: Du vet tro det, ja?
2: Ja, jeg tror det.
0: Er du sterk i troen?
2: Ja, noenlunde.
0: Men du vakler litt nå.
2: Ja vel. Ja. Ja, da var det film fra først da.
0: Ja, det var det.
2: Ja vel. Ja.
0: Av og til så... kan jeg være litt vaklende i troen, men det er bare heldig for deg da.
2: Ja da. Nei, vi rettet opp den.
0: Ja.
2: Men var det sist... i USA det da?
0: Det var i USA, ja. Walt Disney, ja. Vet du. Ja,
2: jeg rekner med det.
0: Ja. Men da er vi veldig fornøyde med deg.
2: Åja. Skal ikke det mer til, altså?
0: Nei, det skal mindre til, du tror. Det er ikke så gale som kjæringer vil ha det til.
2: Det kan hende det.
1: Nei, men det er noe greit. Jeg skal jo spørre henne når jeg møter på henne.
2: Ja, du får gjøre det.
0: Ja, hun er fornøyd. Ja.
1: Jeg vet jo,
2: sier
1: du inn på Eida av og til?
2: Ja, det hender seg det.
1: Er det det du sier, inn på Eida?
2: Vi sier på Eida.
1: Ja, det holder vi.
2: Ja.
0: Er det litt mer forretninger, bedre forretninger på et hus? Det heier ikke deg ut i målet nå likevel, så nå kan du svare.
2: Ja, det er bra utvalg i veid, ja. Det er noe litt av hvert der.
0: Ja, dette var romslig svart.
1: Ja.
2: Jo. Må være romslig.
1: Men vi får bare si det, vi ser her igjen. Du er hjertelig velkommen.
0: Det var et sånt spørsmål, hva skulle være sånn regionsenter igjen? Det kom opp nå igjen.
1: Ja, men er det noe å lure på det da?
0: Nei, det visste jeg.
1: Nei, jeg kan ikke forstå.
0: Industrien, det sier jeg før det.
2: Ja vel. Jeg vil spørre om alle væringer, så sier de må da.
0: Gjør det det?
2: Ja, det vil jeg tro.
0: Ja, men den er
2: noen gang. Nei, jeg har ikke hørt. Dette har ikke jeg hørt noen diskusjon om i hele tatt.
0: Jeg har stått i fjorden, jeg står.
2: Jo, det har vært der. Men jeg har ikke hørt noen som har lagt ut noen meninger.
0: Nei.
2: Nei da.
1: Nei, det er greit. Det ser jeg på som en utgang.
0: Ja.
2: Ja, jeg vet jo det. Rent geografisk så er det jo ikke det,
1: altså,
2: det
1: å komme på. Altså folk må se på kartet, for er Nordfjorda er midt i.
0: Ja, det er jo det, er midt i Nordfjorda.
1: Det er ikke noe å diskutere en gang, det.
0: Nei.
2: Ja. Det er jo det.
0: Hei, nå er han enig, han oppe, han, nå må vi gi oss.
2: Nå?
0: Greit, god helg.
2: Greit, ja, god helg til dere også.
1: Ja, takk.
0: Ja,
2: ja.
0: Det var godt sagt, Odd. Han nærmer seg Karl her.
1: Hun er jo halvtull.
0: Hun er halvtull, og da skal vi spille musikk med det vi trekker. Kjærlighet gjør blind, og da er det han, 1001, 1002, han.
1: Heiter han Rune?
0: Rune Rudberg som synger.

0: Må de hjelpes på vei? Smurfene, ja. Det var da en grei gjeng på 80, kanskje 90-tallet. Flest av dere husker det veldig godt. Hvem var det som var basen i Norge bak smurfgjengen? Han gikk jo hen og døde i 2022, tror jeg. Men hva er det han heter? GB. Nå må de være med liten grande, for jeg er sikker på mange av dere vet veldig godt hva det er for en kar de ser han før dere, tenker jeg. Og han spilte jo en av disse her smurfene, jeg husker ikke hva han hette nå, men det var jo den gamle, gamle skumle smurfen. Tror han hette Gargamel. Gargamel. Jeg skal ta dere små smurfer, sa han. Det var ikke han nådige. Men hva var han hette han, karen? 5-7-8-60-660. Vi er små og blå, og vi bor i skogen her, sång de. Og så var det mye annet også. Men vi kan ikke spille smurfer i hele kveld. Dette der burde de klare. De er klare over det at de er med å konkurrere om et brett med bringebær. For de av dere som ikke har sikret dere det, så er jo det sikkert akkurat passelig. Det er så rart Glenn Empel, som det heter. De er jo like gode når de ler opp igjen også, faktisk. Så det går veldig greit. Nå har vi med en kvann, håper jeg.
1: Ja, du har med deg Marie, hun setter.
0: Sier du det, ja? Ja.
1: Ja.
0: Skal vi si god høst nå, da?
1: Ja.
0: Ja, vi er velkomne da.
1: Kan du prøve det, ja?
0: Vi får prøve det, ja.
1: Har vi hatt sommer i år da, forresten?
0: Nei, jeg har ikke hatt noe sommer å snakke om i alle fall. Det...
1: Nei, ikke jeg heller.
0: Nei, det er ikke mye å skryte av i alle fall. Det ikke...
1: Går det rett fra vårt hus her ute?
0: Ja, det blir nesten det. Det er greit.
1: Ja.
0: Tvendesæter, nå er du notert, og da husker du veldig godt hva han karen hette som vi skal frem til.
1: Ja, men du hjelper meg ikke hvordan jeg sa før jeg gikk
0: ja.
1: Før jeg fikk det inn.
0: Å, men da kom du frem til
1: han Geir Børesen.
0: Geir Børesen var det? Ja.
1: Hun måtte tro han enn jeg satt og så på det smurfene la med ungene. Men,
0: ja, nei, det var en artig gjeng, det. Det er ikke tvil om. Ja. Og som vi tykker og det at det er så forferdelig gapet, men nei, det var ikke gapet, det var artig.
1: Jeg synes det var så koselig.
0: Ja. Nei, det var helt innenfor, det er ikke tvil om.
1: Og så er det så fin melodi på det.
0: Ja, det er jo det, det er jo det.
1: Ja.
0: Neida, dette er gode greier alt ihop det. Ja. Hvor stemningen er ut med kysten nå da?
1: Jo da, det er bra i dag.
0: Den er positiv.
1: Ja, da. Fint her i dag. Har det ikke regnet for en gang skutt.
0: Har det regnet i dag?
1: Nei, det har ikke regnet i dag.
0: Vi har jo hatt så steikja fint veier i dag at jeg har fått sprøyta og styrt på sånn som så helst ikke skal drives med når det er fare for regn, vet du det.
1: Ja, men det er noe gode greier.
0: Ja, det var midt i blinken.
1: Ja.
0: Det var det. Så,
1: ja, begynte ferdig med plommesesongen og alt ihop.
0: Nei, vi plukker noe litt enda, ja. Det er greit. Og de som plukker eple, de er jo knapt nok begynt. Så det er mye som må i hus enda, det er det.
1: Ja, det er vel.
0: Men alt som heter bær, det er over, og... Det var hektisk, man hadde stod på, men vi kom noe sånn noklund i mål da. Det.
1: Ja, men det er gode greier.
0: Ja da. Dette var vel.
1: Ja.
0: Vi skal se. Hva er en rorgjenger, står der?
1: En rorgjenger?
0: Ja. Jeg tror ikke det er et ord som de bruker sånn vanligvis ut med havet. Selv om det er der ute, det burde være brukt.
1: Ja, jeg tenkte på et eller annet med båt, men...
0: Ja, det er det.
1: Rorgjenger. Har du noe med?
0: Hva er en rorgjenger, står her?
1: Har du noen med styringen på en båt?
0: Eller? Ja, ja. Du, det er greit. En person som står til rors står her.
1: Men
0: jeg har aldri hørt den glosa. Jeg har aldri hørt noen kalt det for en rorgjenger.
1: Nei, jeg har ikke hørt navn en gang.
0: Nei, det er litt...
1: Men jeg gjetter noe meg fram da.
0: Du gjetter deg fram? Ja da, nei, det var helt rett.
1: For noenlunde.
0: Ja, ja, ja. Nei, dette var... Det var godkjent. Du er...
1: Ja,
0: du rykker stadig nærmere et brett bringebær.
1: Oi, ja.
0: Ja, ja, ja. Det gjør du.
1: Jeg har vært greit med rett med bringebær også.
0: Ja da, ja da. Kan du fortelle meg hvor mange der er i en skokk?
1: En hele skokk?
0: Ja.
1: Det er ikke så lenge siden jeg hører det, men...
0: Hva tror du?
1: Hei. Kan jeg bare...
0: En skokk med unger, sier jeg, men då, det er veldig få.
1: Ja, 10-20 stykker da.
0: Nei, det er ikke mange som kommer opp i en skokk med unger. Det, for de vet ikke, de som sier det, de vet ikke hva en skokk er for noe.
1: En skokk med unger?
0: Ja.
1: Nei, vet du hva? Jeg fikk litt hjelp her. 60.
0: Ja. 60, ja. Og det er veldig få familier da, som kan stille med 60 unger.
1: Ja, for dette da har jeg her. Og jeg har vel kanskje sagt ordet for jeg skokk med unger.
0: Jeg skokk med unger,
1: det er. Men jeg var klar over det, så det var hele 60 da.
0: Det er bare så vidt jeg tror deg, da overdriver jeg.
1: Ja, det var noe jeg gjør da.
0: Men vet du hva en bøle er da? En hele bøle? En
1: hele bøle? Ja. Er det mer eller mindre?
0: Nei, det er ikke så mange.
1: De
0: har et fast tal på det også, hvis de går langt nok tilbake i soga.
1: Hva skal jeg si da? 18, 20.
0: 20, ja. Det er 20.
1: Oi. Ja.
0: Ja, og da blir vel halvandet bøle, det blir 30,
1: ja. Ja, jeg må tro det.
0: Ja, jeg skulle tro det, ja.
1: Ikke hadde rekning da, om jeg skal det.
0: Ja, nei, hvis du går inn på oss og spør, han er så kan alt, så sier jeg at bøle er 20, men jeg har aldri hørt noe fornuftig svar på dette bare med bøle, altså. Men,
1: nei, bøle er 20.
0: Men det kommer av en kvart.
1: Og
0: de,
1: er 60.
0: De påstår at dette bøle, det kommer fra dansk på de kaller et spesiell ord for 20, og at det er utledet derifra, uten at jeg skal kavere for det da.
1: Hm.
0: Ja da, det er så.
1: Det er en av de sånne gamle navn. En skokk også sånn gammelt.
0: Eller? Ja, dette er gammelt. Dette er gammelt. Det er ikke noen som bruker det i vanlig telgemåte nå. Det...
1: Nei.
0: Men det blir mer så et uttrykk, for å si det så.
1: Ja, en skokk med unger, det er jo for meg.
0: En skokk med unger, ja. Nei, det har vi da hørt om.
1: Nei, det må vi slutte å si.
0: Ja, nei, det da overdriver en i alle fall. Det er ikke tvil. Ja. Vet du hva heter hovedfiguren i Løvenes konge?
1: Jeg vil hjelpe meg. Denne filmen hadde ikke vist så mye med å gjøre, men var det damenavn, eller jente, eller sånn.
0: Det var vel en løve, var ikke det?
1: Ja, det var løven.
0: Hva hette den løven?
1: Ja, løven, eller?
0: Jeg hadde en afrikaner som jobbet med meg et år, og han hette akkurat det samme.
1: Har du noe med svar, eller? Nei.
0: Hva var hovedfiguren i Løvenes konge?
1: Simba.
0: Simba, ja. Ja. Og det betyr, ja, det betyr rett og slett løve på afrikansk.
1: Å ja.
0: Ja. Jeg vet ikke om du husker når du vokste opp, da var det noen sånn fylte kjeks.
1: Det var Simba-kjeks.
0: Det var Simba-kjeks, ja.
1: Ja, det var, det hadde vi på Jonsokafta, og så hadde vi små flasker med brus,
0: ja,
1: appelsinbrus, og brus.
0: Og Simba-kjeks, og da var innpakket i røde og blå, og til og med svarte forskjellige sånne fine papir. Det var altså utrolig populære saker en stund.
1: Ja, ja, det var fast på Jonsokafta.
0: Men nå måtte den pusse tennene etterpå, for dette la seg noe voldsomt.
1: Og ja, du husker det du også, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Nei, jeg husker vel Simba-kjeks, og det, ja, det, jeg tror ikke det finnes lenger, men...
1: Nei, jeg har ikke sett
0: det. Men det kunne jeg godt begynt med igjen. Det var god.
1: Ja.
0: Ja da, nei, men greit du.
1: Ja.
0: Var kjekt å snakke med Maria igjen.
1: Ja da, takk litt må det.
0: Ja da, og så ser vi hvor det går dette her.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ha det bra. Ja.
1: Ha det bra.
0: Og nå kommer der en melodi, og jeg skal ikke spørre hvem det er som synger, for det er ikke sikkert alle dere har sjans. Det er Westlife, You Rise Me Up, da de hører det så kjenner de igjen, helt sikkert. Men hva var det skipperen åt?

0: For det er kjempeflott. Vi kom nedover på tirsdagskvelden.
1: Ja.
0: Og vi hadde, her vært veldig fint vær i dag. Det var litt grått. Det var noen regndråper hvis det er natt. Men det er... Jeg ser blå himmel her i Storu på verandaen. Ja.
1: Mm. Hvor langt ligger Askim fra Oslo?
0: Litt over 5 mil.
1: Ja, ja, men da tar du en tur inn til slottet og ser hvor stemningen er der.
0: Nei, jeg gjør ikke det, for der Leila og han Even reiste inn der nå i sted, så de er der inne.
1: De er det nå, ja. Ja, vel?
0: Ja.
1: Ok, ok. Ja, der er...
0: Nei, jeg har ikke helse til å så...
1: Nei.
0: Jeg har ikke følt til å gå så langt.
1: Nei, du får ikke kjøre helt opp, vil jeg tro. Nei, for der er åtte blir mye restriksjoner nå.
0: Ja.
1: Ja, ja. Mm-hmm. Nei da, det kan... Men utrolig av valgfart der har vært opp til slottet nå. Det...
0: Helt enormt.
1: Ja da. Og dette er blomstrehavet som ligger der. Der er det for millioner i blomstrer, du. Det...
0: Ja, du bevarer meg.
1: Og det er å begynne å komme litt etter, både i Førde og på Eid og på Sandan også, men det er jo ikke de mengdene selvfølgelig.
0: Nei, akkurat.
1: Men de har høve til å legge ifra seg på tilviste plasser her også, ja.
0: Så der har blomsterhandlerne tjent gode penger.
1: Det har de. Det er ikke noe å legge skjul på, og det sier de selv også, det er greit.
0: Ja.
1: Men det er jo ikke årlig foretelse dette der.
0: Nei da.
1: Det kan bli lenge til neste gang de har slike.
0: Ja, det får vi håpe.
1: Ja, lat oss tro det, lat oss tro det.
0: Ja.
1: Ja da, hva tid vender du nesen hjemover da?
0: Mandag.
1: Mandag, ja, ok, ok.
0: Nei, det er konfirmasjon her nede, skjønner du, i morgen.
1: Ja vel, ok.
0: Jeg har et barnebarn som skal konfirmere.
1: Ja vel, ja vel. Så
0: da
1: har du tømt sparekontoen. Det er jo dyrt å ha fare i konfirmasjon nå.
0: Nei, jeg har ikke tømt sparekontoen. Jeg har kjøpt alt sølvet som skulle ha til bunad.
1: Å du, ja vel.
0: Og det får være gave bra nok.
1: Ja, det er jo bra nok, for det koster litt det også, vet jeg.
0: Ja.
1: Det gjør det.
0: Det er ikke noe billig, men ok, det er greit.
1: Er det Nordfjordbuna, eller hva det er slags?
0: Og Sømmersbuna.
1: Sømmersbuna, ja. Ja, ja, ja, ja. Men hun har da far ifra Sunnmøre og hun, så det...
0: Ja, vi er noen sunnmøringer,
1: vet du. Ja, ja, ja. Nei, det er helt greit. Det er helt greit. Den er fine, den.
0: Ja, da, det er han. Er det fine Nordfjordbuna, det med?
1: Ja, da. De fleste bunadene er fine.
0: Ja.
1: Men hva hen kommer disse her bunadeskikkene ifra? Det er ikke noe norsk oppfinning dette da. Det kommer ifra Austa ifra og Sunja ifra. Og det er blanding og alt mulig. Så de som sier at den og den bunaden, den er bare noe de tenkte på i Norge og ikke andre plasser. Det tror jeg er gælig. For det er mye du finner igjen. I brant andre Nordfjordbunene i andre land, så det er sikkert at det ikke er inspirasjon da. Så dette med bunadspoliti, de bør ligge litt lavt, for det er veldig vanskelig å sette fasiten på en bunad. Det,
0: ja.
1: Det er det. Men det er det. Skal vi se i...
0: Skipperen han åt spinat.
1: Hva du sa nå?
0: Skipper
1: en åt spinat. Ja, en åt spinat. Ja, var det vi satt og lurte så på, skjønner du. Ja, og så glemte vi hele greia.
0: Ja, da.
1: Han åt spinat. Har du prøvd om det virker?
0: Nei.
1: Jeg
0: har ikke prøvd om
1: det.
0: Men jeg
1: har
0: også tenkt på at spinat, det er sikkert godt.
1: Nei, det er mye jarn i det, sier jeg.
0: Ja.
1: Og da blir du vel en tøffing, kanskje, jeg vet ikke. Det er ikke så nøye med det.
0: Nei.
1: Skal vi se, fra hva for et land kommer dansen lambada? Du har vel danset lambada av og til, har ikke du det?
0: Det er ikke Spania, ja.
1: Nei, det er ikke det. Men de snakker portugisisk der.
0: Ja, det bor til Brasil.
1: Brasil, ja. Riktig, ja. Riktig. Da kommer lambadaen ifrån.
0: Akkurat.
1: Når en var på forskjellige slags arrangement i, for nokre ti år siden, så skulle en tro at det var en norsk oppfinning. Da, men,
0: ja.
1: Men var det ikke akkurat det, nei.
0: Nei.
1: Nå tror jeg ikke det er så ofte at de har ikke fugledansen eller lambada lenger. Ne.
0: Den bruker jeg ofte nede i Spanien.
1: Ja, der er det mye brukt, vet du.
0: Fugledansen.
1: Ja, fugledansen. Den kan du uten at kan, det blir jeg tror.
0: Åja,
1: åja. Hva hen finner vi en koks?
0: En koks?
1: Ja, hva er en koks?
0: Ja, for meg er det ause.
1: Ja, det er ment om en person som har en spesiell stilling i en idrett. Så mye kan jeg si deg.
0: Ja, nei, men da har jeg rett og slett ikke peiling.
1: Han er liksom styrmann på en kaproingsbåt. Det er koksen.
0: Åja, ja.
1: Det har du hørt om.
0: Jeg har hørt om det når du sa det.
1: Ja, ja. Ja, da bare avslutter vi med en veldig grei en her.
0: Ja, det må jammen være grei.
1: Det må være grei. Hvor langt unna deltakerne er blinkende i skiskyting? Oh. Har du tenkt på det noen gang? Når Maren skyter ned alle.
0: Er det over 100 meter?
1: Nei.
0: Er det 50 da?
1: Det er 50, ja. Stemmer det.
0: Ja.
1: Riktig. Nei, men da får du fortsatt ha en trivelig økt ned i Askim.
0: Ja, takk for det.
1: Vi sier det sånn.
0: Og du må ha en fin helg.
1: Ja da, ha det bra.
0: Ha det.
1: Ja, og vi spør da bare vi, hvem er det som synger her? Og hun her har de hørt mange ganger. Hva er det hun heter? 5-7-8-60-660.
2: We are young, and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Ja, Alejandro, eller noe sånt. Men hvem var det som sang? Jeg har ikke fått noe fornuftig svar enda i alle fall. Det var en dame, hun kaller seg for Lady til dess, så da er ikke det tvil om at det er en dame, og det er ikke hvilken som helst dame. Men hva for en lady er det? Og det er opp til dere å fortelle meg, eller kan jeg fortelle det til Kristofferen først, kanskje sånn at han kan slippe dere videre. Og da er det stadig nærmere et brett med bringebær. Men hva for en lady var det som sång Alejandro? Og dette har vi da hørt så mange ganger, la det være sagt, men jeg tar også huske på det, det er jo ikke så enkelt kanskje. Det. Kan de navne på mange ladyer som synger? Nå er det kanskje å prøve seg i alle fall, og det skal da forundre meg mye om det blir gale. Og det, han slipper videre. Og da fikk vi inn og...
1: Gerd Sørebø.
0: Hun Gerd Sørebø, ja. Hun har greie ja. På Lady, ja.
1: Gaga. Lady Gaga.
0: Gaga, ja. Lady Gaga.
1: Det var den eneste Lady jeg visste om.
0: Ja, det er ikke så mange Lady ja, som synger Nei. På dette nivået der i alle fall. La det være Nei. Sagt. Nei, da, jeg har aldri hatt noe spesielt forhold til hun Lady Gaga, men hun... På verdensplan så er hun blant de store.
1: Ja, hun er visst det.
0: Hun er visst det, ja. Ja.
1: Jeg er ikke noe sånn voldsom på musikk.
0: Du er ikke så voldsom på musikk. Nei, nei.
1: Nei.
0: Du kan ikke synge eller spille.
1: Ikke noen av delene, nei.
0: Ikke noen av delene, nei. Men du måtte vel synge litt i småskolen, måtte ikke du det?
1: Ja, det var noe i morgen. Vi måtte synge alene.
0: Oi, var det solosang?
1: Ja, vi måtte ikke det der ut på vereiet.
0: Ja, det kan hende, men det er fortrengt i så fall.
1: Ja, det kan hende, det burde egentlig ha vært det, men ja. Det er ikke helt fortrengt.
0: Hva det var for den du sång da?
1: Vet du hva, det husker jeg altså ikke.
0: Nei vel, nei vel.
1: Men jeg vet om at det var som så røyste seg opp og gret.
0: Det var det, ja. Ja,
1: ja. Det er helt forferdelig.
0: Ja, men de måtte, fikk de karakter også, eller?
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja.
1: Jeg kaller det for barnemishandling.
0: Ja, det var det, barnemishandling omtrent. Og sommer de står i kø. Kan ikke jeg få synge solo? Kan ikke jeg få synge solo?
1: Det, ja, kan det ser, du skjønne.
0: Det ser dere på dette her puttiplotten inn på Austreim.
1: Åja.
0: Oh, åja, der er stor, stor konkurranse om å få solorolle, vet du.
1: Ok, ja.
0: Ja. Ja, og som er Grete, ja.
1: Som er Grete, ja, det var faktisk de som gjorde det.
0: Ja, ja, ja. Nei, det tviler ikke det slag på det, Grete. Ja, nei. Skal vi se. Vi må ha en situasjonsrapport til for Glappestadmarkja, men nå kjenner jeg nesten like mye til Glappestadmarkja som du gjør. Jeg er jo ja. Av og til i området der, vet du.
1: Ja, ja, du er vel det.
0: Ja da, og av og til møter jeg ja. Gerd og går ut og går seg opp igjen.
1: Ja, jeg er det på enda.
0: Ja, men det går fremover.
1: Ja, det gjør det, heldigvis.
0: Ja, bare vær helt sikker før Holka kommer, du, så...
1: Ja, jeg kvimer ikke.
0: Ja, men nå får du snart ny ullegrus, og da hjelper du
1: ja,
0: det.
1: Ja,
0: men...
1: hva tid tror du?
0: Nei, han skulle komme i løpet av høsten, og så får vi da se. Høsten er da høst, ikke enda. Det...
1: Ja, nei, han Kristoffer sa det. Hva sa man flytter inn her, at vi skal få ny asfalt, og jeg sa,
0: ja.
1: Det tror jeg før jeg ser.
0: Å nei, du har ikke noe tro på det, du. Nei, nå er det ifra... Fra Trygve Appelseth-området, og så er det da ut til transformatoren på vereiet i første omgang.
1: Åja, det er ikke, åja, det er derfor jeg ikke har grevet lenger.
0: Ja, de skal ta det i to hold, dette der, for det koster penger. Det koster penger,
1: ja.
0: Vet du.
1: Ja, ja, ja. Ja, det gjør det.
0: Så da blir det glappeste å høye, der er så jeg igjen å høye da, så...
1: Ja, ja.
0: Det blir vel til neste år. Ja da, ja da.
1: Jeg har lurt litt på hvorfor jeg stopper der ute ja, med graven, ja.
0: Så sies det, og så får vi se hvor det går, ja.
1: Ja, ja.
0: Men
1: det
0: blir
1: var en forklaring.
0: Da blir det bra, men så lenge det ikke tek igjen hele bøtnen, vet du. Så det ligger då på en mur. Hele Glappestadmarka, ja, ja. Vet du. Så,
1: ja, det gjør noe det.
0: Det er ikke lenge før det begynner å leve igjen.
1: Nei. Nei, det er ikke det.
0: Det var vel, det var vel. Skal vi se. Ja, ja. Hva for en belgisk by blir reknet som hovedkvarter for verdens diamanthandel, sier jeg her. Jeg vet ikke, er du så inn i denne her diamantverdenen at du teker den?
1: Nei, jeg kommer ikke på noen andre byer eller Bryssel.
0: Ja, du begynner, en som, er, som vi kjente til lenge før jeg hadde hørt om Bryssel, den begynner på A.
1: Antwerpen.
0: Antwerpen, ja.
1: Den har jeg alltid reknet med var i Nederland, men...
0: Ja, men.
1: Den, det er feil. Det, men, ja.
0: I følge boka her, så er utgitt av Allers en gang i gammel tid, så er det i Belgien.
1: Ja, ja. Ja. Ja, ja.
0: Så da
1: ja.
0: Får vi tro på det.
1: Vi sier det.
0: Ja, ja. Skal vi se. 1. mai, da kaller vi det arbeidernes kampdag her på våre kanter. I hva for en måned markeres Labor Day, eller arbeiderdagen i USA? Kan du fortelle meg det? Har du
1: nei,
0: hørt om den?
1: Nei, det tror jeg ikke. Nei, det har jeg ikke
0: hørt
1: om.
0: Du har ikke det, nei?
1: Nei.
0: Da er ikke det så det var... mye 1. mai det driver med.
1: Nei, nei det har jeg ikke hørt om.
0: Nei vel.
1: Hvis det ikke er på nasjonaldagen 4. juli.
0: Nei, det er ikke det. Det nærmer seg nå.
1: Åja, nå i september.
0: Det er i september. Jeg skal ikke si helt sikkert hva dag det er.
1: Nei, nei, det er akkurat dette vet jeg ikke.
0: Da er det altså Labor Day i Amerika.
1: Ja.
0: Og disse her arbeiderrettene og sånt, de har da litt å jobbe for enda der borte, i alle fall i forhold til hva det kommer i Norge da, vi tror det.
1: Ja, ja. Men nå sier de noe veldig langt etter.
0: Ja, de sliter borte nå.
1: Nå tror jeg de sliter, ja.
0: Det er ikke tvil.
1: Nå kan de se hvor gapene de har bordet.
0: Ja, stemmer på trumfen.
1: Ja, ja.
0: Blant annet. Det er forskjellig. Det er forskjellig som gjør at de sliter, det er jo det. Men...
1: Ja, ja, ja, det er jo det.
0: Det gjør ikke det bedre med den kandidaten.
1: Nei. Ja,
0: det er så. Skal vi se, da bare tar vi en veldig enkel og greit til slutt. Og det klarer du å si med to bokstaver. Hva er sveitsiske Longines kjent for å produsere?
1: Ur,
0: ja, der kom de to bokstavene. Riktig det.
1: Klokken,
0: du kunne, ja. Du kunne sagt klokken også, men da hadde det vært
1: litt flere. Ja, jeg kunne det, men da hadde det vært flere bokstaver.
0: Da hadde det vært 5, ja.
1: Ja, ja.
0: Nei, det hadde vært 6, det hadde vært 6.
1: Ja, ja, ja.
0: Stemmer det. Ja, men Gerd Sørebø, vi ser det blir muligens et brett bringebær. Vi får se en kvann skal du få det i alle fall.
1: Ja, men jeg har en paraply der ute, så jeg har vunnet, så du må ta med deg.
0: Har du det, ja?
1: Ann Kristoffer kan ta den med seg.
0: Ok, da han tenker er... tommelen opp, han har vist funnet han, sier han. Så da...
1: Ja, ja. Oh,
0: ja, han, den, ja han, den... her ligger jo hele rekken med paraplyer rett framfor meg, vet du. Ja, ja.
1: Ja.
0: Ingen
1: ja.
0: Problem, den er god, den er god.
1: Den...
0: Ha det bra.
1: Sier det så. Ha det.
0: Ja, det var hun, Lady Gaga. Nå er ikke det bare kongen som har forlet oss i siste tida. Enkelte har vært mye mer kjent enn han på verdensarenaen. Blant annet hun som vi skal høre nå. Hvem er det vi snakker om? 5, 7, 8, 60, 660. Gjør så vel å ringe.

0: Ja. Hva var det vi skulle fram til? Alle politiske partier, det har vært enige om en sak. Nå skal ikke vi krangle mer før kongen er kommet i sarkofaget. Hva er det de kaller dette der? Og det var jo ikke lenge før diskusjonen var begynt. Hva er det vi i grunn har vært enige om? Og slett ikke alle som var av den meningen at dette var noe fornuftig semje. Hva er det de kaller dette der? Det er et ord som jeg ikke har hørt før i alle fall, og det har vært veldig lite brukt. Men kan hende det er et gammelt ord akkurat før dette der. Nå er det følt på tråden, men om de har helt rett eller ikke, det skal ikke jeg ha sagt. Bare slipper gjennom du, det er greit nok. Nå ser vi hva som skjer. Har vi med en kvann, Ola?
1: Ja da, det har du. Det er jo Solgen Leibdal.
0: Ja, hva du kom frem til da?
1: Nei, da vil jeg ha ro og orden. Jeg skal ikke ha noen debatter i Stortinget.
0: Nå, ja. Fikk du det til å stemme med disse åtte bokstavene?
1: Nei, jeg skrev ikke opp bokstavene. Bare tenkte meg samme her at det debatter du sa, at da er det sånn debatt i Stortinget. Det skal være orden, men jeg kjenner ikke på hva ord du mener.
0: Du tror du vet hva jeg mener, men du, ja. Vet, men du vet ikke hva jeg mener.
1: Nei.
0: Nei da.
1: Det er ikke spesielt ord. Det er med det. Diskusjoner i Stortinget skal være stilt og rolig.
0: Ja, de skal oppføre seg som folk, heter det.
1: Ja, men jeg kom ikke på det. Hva er det et ord? Men jeg skrev ikke den bokstaven i det hele tatt. Det er bare hvis det var...
0: Nå må du følge med. Nå må du følge med.
1: Ja.
0: Borgfred.
1: Borgfred var det, ja.
0: Ja. Og det, er det noe du har hørt om før?
1: Ja, det er noe veldig... Men altså, jeg har ikke hatt ordet navnet Borgfred, da.
0: Nei, det har ikke jeg kjent det.
1: Men vår alder har jo opplevd tre konger, vi nå.
0: Nei. Du har opplevd fire konger.
1: Ja.
0: Nå må du klare å telle konger ikke rett, du.
1: Ja, han Håkon.
0: Ja.
1: Og han Ola.
0: Ja.
1: Og han Harald.
0: Ja.
1: Og nå han
0: Håkon den åttende.
1: Håkon den åttende, ja.
0: Nå må du telle på fingrene og se hvor mange du fikk.
1: Ja, men jeg tenkte at det var som var vekk, og så tenkte jeg at han lever noe enda.
0: Ja, men da må du telles for det.
1: Ja da, fire er det faktisk.
0: Det er fire, ja.
1: Det.
0: Nei, det er ikke mange andre som får oppleve, og jeg tror ingen får oppleve fem hvis det ikke skjer en stygg ulykke, og dette vet ikke en.
1: Men dette ordet som du sa, det har ikke jeg haft før, altså, men jeg skrev ikke opp bokstaven en gang. I dag jeg bare tenkte det var det du ville.
0: Ja, det, du tenkte for så vidt rett om, men nei, Borgfred, jeg har ikke hørt det før i alle fall.
1: Ja, men det var noe jammen bra da.
0: Ja.
1: Det var nytt sånne halvår også, sier han.
0: Ja, ja, det vil jeg tro, det vil jeg tro. Men at... Jeg tror ikke dette er en glose de fant på nå akkurat. Det har nok vært brukt før i en eller annen sammenheng. Jeg vet ikke hvor løst det, men...
1: Hva skal jeg gjøre med dette og søke opp ordet?
0: Dette får vi takke og finne ut av i løpet av kvelden, ja.
1: Det. Ja, da.
0: Det vi, jeg tror...
1: Men så går det bra med bringebæra og det hele.
0: Bringebæra har vi avsluttet for lengst. Ja, det gikk bra. Det gjorde det. Det gjorde det. Ja.
1: Vi fikk det inn mens det var vær til det.
0: Nei, det gjorde ikke vi. Nei, det regner jo omtrent hver dag vi plukket bringebær.
1: Det var forferdelig, det var helt forferdelig.
0: Så det var en sørgelig affære, det vet du. Det.
1: Ja.
0: Men vi kom i grunn bra ifra det.
1: Men har du frosset deg nok jordbær i år?
0: Om?
1: Har du nedfrosset jordbær?
0: Ja, jeg har nedfrosset jordbær en hel del, det har jeg, ja.
1: Jeg skal ha meg en tur inn på Sandland en dag, og da skal jeg ta meg en tur bort.
0: Ja, dette sa du i fjor også, men jeg så ikke nok til deg.
1: Ja, men jeg trodde du tog med deg disse bringbæra, så jeg skal ha kjøsbrus og bringbæra, men jeg skal komme inn.
0: Ja, du må komme.
1: Ja, jeg skal ta seg en tur inn.
0: Ja, det må du gjøre, vet du. Det er mye rart å se inn på Sandland, så du ikke har fått med deg enda.
1: Jeg har faktisk ikke vært inne i denne frysselidlua heller. Jeg er enda inne på, hva du kaller det der oppe? Ja, museum der.
0: Åja, har ikke du vært inne? Og, du må da inn og se, Holvikejakta.
1: Ja, den også.
0: Den også. Der er mye, til dels bra besøk, ja. Det der.
1: Men det var stengt, og faktisk var det to ganger.
0: Åja, oh, har du det, ja. Okay. Nei, det er ikke åpne døgnet rundt. Nei, det er ikke det. Det er greit. Men gå inn på museet i Sogn og Fjordane, se heimesiden, så ser du hva tid det er åpne.
1: Ja, det gjør
0: vi. Ja da, så det går fint. Det går fint. Ja. Sommeren har gått bra opp i Dala.
1: Ja, det var noe heldige. De slo noe ikke før etter regnet sluttet siste gangen, som har sagt. Så da fikk de inn... Jeg tror jeg fikk alt uten en dropp regn, altså.
0: Ja.
1: Men det slår noe helt svart på det, for jeg tror ikke det kommer til å komme sitt på marken i helst.
0: Slår det 3 ganger i år?
1: Nei, bare 2.
0: Det er bare 2, ja.
1: Vi slo ikke vid, og de fleste slo. Det var jo ikke nok å slå.
0: Nei, det var ikke det. Det var ikke det.
1: Ja.
0: Det er så. Nei, men...
1: Men det fikk jeg, vet ikke, Haldur, du kan jo si til noe. Mykje fikk dere...
2: Nej,
1: jag
2: har
1: en normalavling.
0: Normalavling. Ja, men då är det greit då. Men det är många som inte kommer upp i halvvatten normalen, så de må köra på med mycket kraft för att pröva att få tag i något haj och halm eller vad som helst. Det är en del som
1: är mörd. Det är väldigt dyrt att köpa och det kommer snart an på om det lönar sig.
0: Ja, det er jo bare så vidt. Det er bare så vidt.
1: Ja, det er ikke mer, altså.
0: Nei da, så kan hende at de må kjøpe kraftfôr, og så bare ha litt for å holde drøvtyggen i gang, har den her sagt. Det.
1: Forferdelig. I år synes jeg det faktisk var det 12 dager vi har hatt sol i år.
0: Åh, du er kommet opp i 12, du. Ja, men da ligger det bra, da.
1: Jeg har så bra i om 12 dager med sol.
0: Ja, nei, det har vært sørgelig. Det har det.
1: Ja, det har det.
0: Det er ikke tvil om. Skal vi se, noe veldig enkelt, for det litt mindre står her, men av og til så kan jeg da lure litt over også, vet du. Hvor mange kort er det i en kortstokk?
1: 52.
0: 52, den kunne du, spiller du kort?
1: Ja.
0: Ja vel, ok. Ja, men da var dette for enkelt for deg, det er greit.
1: Nei, det var ikke det.
0: Ja, det var det.
1: Det er en gang jeg skal bomme på, for jeg husker en gang da hadde jeg litt Kina-kjapt.
0: Ja.
1: Hvor mange kule som var der, og det var jammer det mange
0: kule. Da er det mange kule. Ja. Vet du hva farge der giraffen har på tunga si?
1: Nei, nå skal vi se.
0: Skal vi se? Ser du en giraff?
1: Nei, jeg har aldri sett en giraff.
0: Har ikke du det?
1: Nei vel. Det har jeg faktisk ikke. Men skal vi se. Jeg holder på å stå under blå. Jeg vil på å stå i bryne.
0: Ja, men jeg sier at det er ikke noen som har rett.
1: Og hviler da?
0: Nei, det er nærmest blå, men...
1: Ja, men da sa han jeg rett, jeg da.
0: Nei, men det nærmeste var blå, sa jeg.
1: Ja.
0: Men det var ikke blå,
1: ne? Blått og gult, hvis du blander blått og gult, det var ikke grønt.
0: Det blir grønt, og det er ikke grønne, nei. Du har denne der fargen i regnbøyen.
1: Oi, lilla.
0: Lilla, ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Det var lilla, og det er ikke mange som kan gå og skryte på seg at de har lilla tunge, men giraffen, han kan det.
1: Han har lært noe nytt i dag om
0: det. Ja. Vi driver folkeopplysning her, vet du.
1: Ja.
0: Har du spilt bowling noen sinne?
1: Nei.
0: Da vet ikke du hvor mange høl der er i bowlingballen, eller da?
1: Nei, det har jeg ikke peiling på.
0: Hvor mange tror du da?
1: Bowling, hvor mange kuler er det i bowling?
0: Nei, hvor mange høl er der i ballen?
2: Er det 4?
1: 4.
0: Hvorfor er det 4 da?
2: Jeg
0: har ikke peiling. Du har en finger til overs. Du har
1: fingret
0: til overs, ja.
1: Er det 3 da?
0: Det er 3, du har 2 fingre til god.
1: Ja, du er ikke glad du er da, men jeg tipper det.
0: Ja. Nei, du var flink nå. Det.
1: Ja, jeg bare kommer nå.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Det er helt sikkert. Da skal vi bare avslutte med en veldig enkel her. Hva for en planet i vårt solsystem har flest måneder?
1: Jupiter.
0: Det var Jupiter, ja. Helt
1: rett. Ja, da tok jeg det gitt.
0: Ja. Hvor det gikk med han Jakoben som sprang 40 i dag da på 15?
1: Nei, jeg har ikke sett det helt, altså. Jeg kan ikke uttale meg.
0: Nei vel. Ok.
1: Han har jo da sett det, det er nummer 5, sa han.
0: Og han ble ikke likere, nei vel.
1: Nei, jeg har ikke peiling, men han sa det, han bruker å fylle med 5.
0: Ja, nei, hvis han sier 5, så tror vi på det.
1: Ja. Det var bra.
0: Det er jo greit.
1: Ja.
0: Men da ble han litt skuffet, tenkte jeg, det.
1: Ja.
0: Ja da, men han kan ikke vinne hver gang, bevares.
1: Nei.
0: Så det er helt greit.
1: Man må vinne litt andre også. Men det
0: ja, de må da få vinne hin også, det er klart det.
1: Vi er nå blitt noen patrioter etter det flotte fotballlandet.
0: Ja, vi kan ikke sitte på slottsplassen og ro hvert år.
1: Men det er ikke noe blodeglimt stille noe høyt i år også, så kan det ikke flere ganger.
0: De tjener penger i år også, ja.
1: Det verste er når Bjørn er interessert meg
0: for. Ja. Men
1: er
0: du...
1: Det er ikke bare reprise, sa jeg. Det er noe bare godt det.
0: Du, Solgunn, hva det var for et ord vi skulle frem til? Husker du det, Ola?
1: Nei, dette der... Nei.
0: Løsingsordet? Uvanlig politisk semje, det kalles for ei...
1: Ja, jeg husker ikke hva han gjelder. Det var så vanskelig at jeg husker ikke det.
0: Nei, Borgfred.
1: Borgfred.
0: Ja, dette må du huske til neste gang jeg spør deg. Ja,
1: det skal jeg gjøre, men jeg løper noe i hvert fall. Jeg bruker norsk ord, jeg.
0: Ja. Den er god. Ha det bra, ha det bra.
1: God helg til begge to dere har det.
0: Og så må du komme inn og kjøpe jordbær, ja.
1: Ja, jeg skal komme inn. Kan hende jeg kommer rundt den 17. Da skal jeg innover fjorden.
0: Ja, det er bare å komme, det er bare å komme.
1: Men jeg bestiller meg 10 kilo syltebær med det, hvis du har det.
0: Ja, jeg har syltebær også, ja. Alle varianter.
1: Ja, men jeg må sette av det da, og bringebær også vil jeg ha.
0: Ja, du skal få bringebær også. Ingen problem.
1: Greit,
0: ja.
1: Greit.
0: Ha det bra. Ja, nei, her er det kjøp og sal på direkten. Det er så greit. Paul Simon, ja, han skulle synge Still Crazy After All These Years. Men før han synger det, så må vi få ut en enkel sak her. Hva hender i kroppen? Finner du vårt minste bein? Hva hender i kroppen finner du det minste beinet, og det er ikke stort. 5, 7, 8, 6, 6, 106.

0: Still crazy. Ja, hvem var det vi hadde med nå da?
1: Hva er det, Miss Mo?
0: Det er ikke du på. Jeg fikk beskjed om at du var observert på Slottsplassen.
1: Jeg har vært der.
0: Har du vært der?
1: Ja, ja. Ikke det. Jeg kom igjen for 10 minutter da.
0: Hadde du med bukett?
1: Nei, det hadde ikke jeg.
0: Nei, nei. Det var sikkert bra fra før.
1: Nei, det var veldig. Det er veldig overveldende å se det i livet, for å si det sånn.
0: Ja, enda.
1: Ja, for det du får ikke, det er ikke, det virker ikke så, nei, du får ikke samme feelingen med å sitte selv på TV, for å si det sånn. Nei, det var utrolig mye.
0: Fjernsyn er det fjernsyn, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er det. Neida, det var han.
1: Det var overveldende.
0: Men,
1: flott, fint å se.
0: Ja, det var det helt sikkert,
1: Ja.
0: Dette rare, ja. Det er jo flere som har ferie fra Nordfjord, ned i NCR-en faktisk, for å være med på det.
1: Jeg så det nå når jeg og en bror gikk opp gjennom der, og utrolig mye ungdommer.
0: Ja.
1: Og, ja, der, altså, der er jo i alle aldre, men veldig, veldig mye unge. Faktisk.
0: Jeg sier det, jeg sier det.
1: Ja. Så det er veldig fint.
0: Ja da, helt sikkert.
1: Ja.
0: Hva var vi, skal vi, ja, nå har vi Still Crazy efter All These Years, der er en god historie på det, vet du. Han er Birger Melland, du husker han han.
1: Ja.
0: Ja, han fortalte meg en gang da jeg hadde ønskekonsert på NRK før det, og så var det ønskelist, eller ønskemelodi til en kar som var inn på, hva det heter, inn i Kyrkjebø. Ja. Der var en slags institusjon eller anstalt for de som ikke var helt i vater, nødvendigvis.
1: Ja.
0: Og melodien vi spiller, det er Still Crazy After All These Years. De tenkte ikke på det før de hadde sagt det, men da hadde de problemer med å holde seg disse karrene som sa til
1: skolen. Ja, det vil jeg tro.
0: Ja.

0: Ja, det var vel ikke først og fremst sommeren 26 på vestkysten han sang om, men han nevner da regnet òg, la det være sagt. Da har vi med
1: Arne Haugland.
0: Arne
1: God kveld.
0: Haugland, ja. Du lever ennå.
1: Ja, det gjør
0: Det er bra, det er bra. Arne Haugland, jeg må skrive opp hele glosa.
1: Ja.
0: Ja, må du ta et raskt resumé over
1: Det har nå vært egentlig dårlig her på Vestlandet, da.
0: sommeren 26? Det er ikke noe å snakke om, mener du?
1: Nei. Vi hadde oss ei veke nede i Rodos, så det var nå
0: Og du var ned der en tur?
1: Ja.
0: Ja, 45 pluss.
1: Nei. Der var det jo 28, og det var helt ideelt.
0: Det var ikke verre, nei. Nei vel.
1: Nei.
0: Ok. Ja, men det var enda noe. Det var enda
1: Ja.
0: noe. Husker du hva det var jeg spurte om?
1: Det var revebjølla.
0: Revebjølle, ja. Og hva du forbinder det med gamle Sogn og Fjordane, da?
1: Ja, det er vel, jeg skulle ikke si nasjonalen, men det er vel fylkesblomsten, er ikke det
0: Det er
1: det, da?
0: fylkesblomstrene, ja. Det er det.
1: Det var det jeg tok det på.
0: Ja, og
1: Du nevnte.
0: den fikk vel du beskjed når du var liten òg, at disse røde blomstene der, de må ikke du ete.
1: De er giftige, ja.
0: De er giftige, ja. Det er vel derfor de bruker det som hjertemedisin, kanskje.
1: Ja, det var nytt for meg, da, men det stemmer vel det du sier.
0: Ja. Ja, nei, du må ikke dra med mine uttalelser i tvil her.
1: Ja.
0: Det og det, da. Å ja, vi bommer av og til, har jeg forstått. Men akkurat denne gangen tror jeg på fasiten her. Det
1: Ja.
0: er greit, det er greit. Ja, dette her med sommer og høst, og somme de sier jo det at nå er det jammen det er bra at høsten kommer, for nå kan vi roe ned og gjøre hva en vil, og ikke noe å stresse med, sies det. Jeg vet ikke hva for mening har du med dette der?
1: Nei, hva skal jeg si til det? Det har nå vært stilt og fint her nå i siste, da.
0: Ja.
1: I dag har det vært stilt på fjorden og
0: I dag var det da helt utrolig.
1: Ja,
0: Og det var
1: det var litt
0: i går òg. Ja.
1: Ja, litt sky i dag tidlig, og så klarna det opp her,
0: Ja,
1: nesten.
0: men dette har vist seg ofte, det at når skolene begynner, september kommer, da kommer været òg, faktisk.
1: Ja.
0: Og det er ikke første året vi har sett.
1: Nei, og så slipper vi ned solgangsprisen.
0: Ja. Det er
1: Den,
0: stilt på ettermiddagene, og
1: ja.
0: det er ikke det alltid på sommeren, nei. Det er greit.
1: Nei, må det være godt austervær, skal det være.
0: Ja,
1: Og da blir det vel.
0: det må nesten det. Og det merker de vel enda bedre her ute enn hva vi gjør inne i gruppa, kanskje. Men
1: Ja.
0: litt sånn solgangs- eller ettermiddagsbris, det har vi der òg, rett som det er. Det var vel, det var vel. Skal vi sjå, natur og vitenskap, det er vel noe som var midt i blinken for deg, er ikke det det?
1: Ja, det veit jeg helst.
0: Nei vel, nei vel.
1: Vi får sjå hva du spør om.
0: For å sjå hva vi kjem til. Hva heiter læra om isbrea? Den var jo grei.
1: Ja, nå spør du vanskelig.
0: Nei. Vanskelig det kommer på to og tre, det.
1: Ok.
0: Ja. Nei, dette var nybegynnerspørsmål, det.
1: Ja,
0: Hva
1: da har
0: heter
1: du.
0: læra om isbrea?
1: Ja, der er jeg helt blank.
0: Ja vel. Det var skuffende, må jeg si.
1: Ja, det må bare beklage, men
0: Ja. Nå, jeg må få en rød blyant, så jeg får skrive skikkelig rød minus her. Nei
1: Ja, det må du gjøre.
0: da. Det heter rett og slett glasiologi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da lærte vi noe nytt i dag òg.
0: Ja, men er ikke det kjekt?
1: Ja.
0: Ja. Og så er det jo et spørsmål her, det kan du svare ja eller nei på, men du må tenke deg godt om.
1: Ja.
0: Er tungt vatten tyngre enn vanlig vatten?
1: Da vil jeg jo si ja, da, uten at jeg...
0: Tenkte deg om.
1: Uten at jeg har tenkt meg om.
0: Ja.
1: Men... det må nå være mye hydrogen, da.
0: Er det mer hydrogen i tungt vatten eller vanlig? Det er ikke H2O.
1: Nå er jeg ute på glattisen, men...
0: Nå er du på glasiologi.
1: Jeg tror... Ja, jeg tror jeg svarer ja, da.
0: Ja, det er rett, det er rett. Det er tyngre enn vanlig vatten. Men hvorfor, det skal ikke jeg ha sagt noe om. Men det finner du ut selv, det er greit. For,
1: det skiller vel ut hydrogen fra oksygen, da.
0: Ja, så det er sikkert en logisk forklaring på det, det vil jeg tro.
1: Uten at jeg klarer helt...
0: Men dette tungt vattnet, renner det, kan du tappe det i et glas som et vanlig vatten, uten å se forskjell? Det vet ikke du heller.
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Jeg har ikke peiling. Nå er det høres litt løy ut etter det tungt vatten, men kan hende det ikke så løy å se på, men det har sine egenskaper.
1: Jeg vil jo tro det, når jeg tenker seg om at det tar ut oksygen, at det er ren hydrogen.
0: Ja, er det. Og det, da vil jeg si at hydrogen, det er i utgangspunktet tyngre enn oksygen.
1: Ja.
0: Skulle en tro, ja. Nei, dette, da, dette får vi søke mer om. Det er mye vi må ordne opp i løpet av natta.
1: Ja, vet du, nå er vi ute på tynn is.
0: Ja, ja. Nå er du skikkelig, nå er du ute på skikkelig glasiologi. Ja,
1: ja.
0: Skal vi se, du... og hva slags tre får en terpentin?
1: Det er veldig fra Føra.
0: Det er fra Føra, ja. Det er helt rett. Ja. Hvordan utvinner du terpentin da?
1: Ja, da er du litt på...
0: det er ikke på samme vis så du får tjære.
1: Nei, men det er med din nælen, ikke det der og det koker ut eller trekker ut? Eller?
0: Ja, nei. For tjære, det er jo et alvorlig prosjekt. Skal du... Få kjære ja, til å, det er å føre det også.
1: Det så jeg en videosnutt av hvor jeg hadde kjære brenning.
0: Ja, men, ja, ja, ja.
1: Men ikke terpentinen i furunålen da?
0: Jeg vet ikke. Det kan hende at det er litt, litt enklere måte å få ut terpentinen kjære, ja. Det vil jeg tro, det vil jeg tro.
1: Men... du spør, og da har du vel fasiten?
0: Nei, jeg har bare furu.
1: Ja.
0: Så dette var oppfølgingsspørsmål i håp om at kandidaten kunne uttale seg.
1: Ja, ja. Nei, men da vil jeg si at terpentinen er i furunålen, og ja, hvordan okay. Det vinner ut.
0: Ja, men da er vi kommet et helt stykke lenger, ja. For jeg visste ikke det heller, jeg.
1: Ja, nei... du skal ikke ta det som en
0: fase.
1: Det er ikke noen som vet det som hører på.
0: Ja, så må jeg melde av til Kristoffer. Så får vi en lengre utgreying om terpentin sin vandring fra føre til glas. Vi får si det sånn. Ja, ja men bevare meg. Det er mye en kan diskutere som en ikke tenker på til dagen. Det er...
1: Ja, det er helt sant.
0: Det er ikke tvil om. Skal vi se. Vi skal bare avslutte med en veldig enkel og greit her. Og så, hva er de to giftigste søppene du finner i norsk natur?
1: Ja, da er det noe, i hvert fall flugesoppen.
0: Ja, men hva farge?
1: Ja, det er noe hvite med sånne røde prikker på.
0: Er den giftigste?
1: Ja, jeg kjenner det.
0: Nei.
1: Og nei, altså...
0: den var du ikke verdel at vikingene, de åt i deg før de skulle bli tøffe karren.
1: Ja, det tror jeg er myte, men... Ja, skal vi se. Det noen sånne hvite greier. Hva er det det heter da?
0: Det fløges opp, det er riktig, det er riktig. Men hva farge er det på den giftigaste fløgesøppen? Det er mer enn denne rare rauprekkete, eller kvite,
1: ja. Rau med kvite prekk. Da, hvis det er fargerende, da er det kvite på et eller annet vis.
0: Ja, det er den kvite og den grøne fløgesøppen. Og den grøne har jeg aldri sett, og jeg tror ikke jeg har sett den kvite heller.
1: Nei.
0: Nei. Men det skal finnes, og det må du, det er fy, ja.
1: Ja.
0: På alle vis, alle vis. Ja, her har vi en god en til slutt. Hva skjer om en snigle møsser et øye?
1: Ja, det har ikke... Da blir han halvblind. Da
0: blir han halvblind, ja. Og hva skjer, hva skjer etterpå?
1: Sniglen har jo ikke øye, da.
0: Ja, sniglen har øye.
1: Ja, der er noe som ser ut som øye, men jeg ser den ikke ut igjen av det.
0: Ja, og det gjør han.
1: Åh. Oh.
0: Ja, gjør ikke
1: nei,
0: han det?
1: Det? Nei, det er... Nå er vi sånn hypotetiske spørsmål her, Jon Elling. Men ja. Hva som skjer etterpå? Nei, ja. Det vekser sikkert. Når du spør sånn, så vekser det sikkert ut et nytt deg, da.
0: Riktig, riktig. Det vekser ut igjen et nytt.
1: Ja.
0: Og det... Det er jo en praktisk måte å gjøre det på, men dette ser jeg på forskjellige slags dyr, det at det vekser ut et nytt. Det er bare mennesker som ikke er kommet så langt enda.
1: Ja, vi ligger litt etter da.
0: Vi ligger litt etter akkurat da.
1: Men nå er vi kommet opp til 4 eller 5
0: ja, nei, spørsmål. Nei, ja, nå er vi skikkelig ute på galeien nå, vet du, det er greit. Ja. Nei, men greit, vi ser, vi konkurrerer om et brett bringebær, det har du sikkert forstått. Og vi skal, ja. Vi skal ha inn en kandidat til. Vi sier det sånn.
1: Ja.
0: Ok, takk for stunden.
1: Ja, hei.
0: Og det jeg spør om da, det er, hvem er det av disse her damene som vi har snakket litt om før i dag, så det har skjedd det kvart med, hvem er det som spiller her? 5, 7, 8, 60, 660, og du blir den siste som blir med i kveld.

var to piker fra en kafé. Vi spurte om de ville være med. Vi tok dem begge med oss hjem, og den rødhårde jenta viste fitta frem. Den mørke piken tok skoen av. Hun smilte til Joe og var ferdig da. Han prøvde allting, men uten hell. Hun fra Jamaica vil ikke knulle.

0: Etter utallige oppfordringer, ja, ikke helt utallige.
1: Nei,
0: men
1: to.
0: Ja.
1: To oppfordringer. Mer skal ikke til.
0: Nei, her sitter vi igjen.
1: Så føler vi oss velkomne og ønsker og alt det der. Det en sann.
0: Det en fryd.
1: Fergnygung.
0: Ja.
1: Det... Eller hva heter det der? Nei, vet
0: du. Jo, det heter Fergnygung.
1: Hæ?
0: Det heter Fergnygung, tror jeg.
1: Gjør det?
0: Ja, jeg tror det.
1: Ikke på spansk i alle fall.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det er...
1: Noe
0: det er
1: helt annet, antagelig.
0: Noe mer germansk over
1: ja.
0: Dette her. Ja. Det blir dårlig med nye slagere her i dag.
1: Ja, bare gamle slagere.
0: Ja, jeg har tatt med en slager i hvert fall.
1: Var det det?
0: Ja, jeg har tatt med en slager. Den heter,
1: ja.
0: Den heter slager.
1: Ja. En slager.
0: Du har jo tatt med nesten bare bråk.
1: Jeg har ikke tatt med noe bråk helt tatt. Det skramler litt i kantene, men jeg så lei av dette. Det bare glatt og polert. Må ha litt med litt... Pigtrådmusikk.
0: Ja, det helt greit.
1: Kalte farm. Det var.
0: Ja. Ja, men du, da
1: at dere nå skal høre på denne pigtrådmusikken,
0: sa. Ja, sa det. Nei, men det greit, ja. Vi skal ikke ha noe særlig mye glattpolert musikk, og den som glattpolert i lyden, det ikke i teksten. Garantert.
1: Hva da?
0: Nei. Nei, men da drar vi i gang, da.
1: Vi gjør vel det.
0: Ja.
1: Hva det, i alle dager?
0: Transmetropoliti. An. Altså, vi skal ha en liten trekspillåt, rolig trekspillåt.
1: Akkurat, en liten rolig trekspillåt, starte med. Ja, ja.
0: Tror vi bare starter med den,
1: ja.
0: Ja.

Det var to piker fra en kafé. Vi spurte om de ville være med. Vi tok dem begge med oss hjem, og den rødhårde jenta viste fitta frem. Den mørke piken tok skoen av. Hun smilte til Joe og var ferdig da. Han prøvde allting, men uten hell. Hun fra Jamaica vil ikke knulle liv.

0: etter utallige oppfordringer. Ja, ikke helt utallige.
1: Nei,
0: men
1: to.
0: Ja.
1: To oppfordringer. Mer skal ikke til.
0: Nei, her sitter vi igjen.
1: Så føler vi oss velkomne og ønsker av alt det. Det en sann.
0: Det en fryd.
1: Fergnygung.
0: Ja.
1: Eller hva heter det? Nei, vet
0: du. Jo, det heter Fergnygung.
1: Hæ?
0: Det heter Fergnygung, tror jeg.
1: Gjør det?
0: Ja, jeg tror det.
1: Ikke på spansk I alle fall.
0: Nei. Det
1: noe helt annet, antagelig.
0: Noe mer germansk over
1: ja.
0: Dette her. Ja. Det blir dårlig med nye slagere her I dag.
1: Ja, bare gamle slagere.
0: Ja, jeg har tatt med en slager I hvert fall.
1: Var det det?
0: Ja, jeg har tatt med en slager. Den heter,
1: ja.
0: Den heter slager.
1: Ja.
0: En
1: slager.
0: Du har jo tatt med nesten bare bråk. Og...
1: Jeg har ikke tatt med noe bråk I hele tatt. Det skramler litt I kantene, men jeg så lei av dette. Det bare glatt og polert. Må ha litt med litt... Pigtrådmusikk.
0: Ja, det helt greit.
1: Kalte farm. Det
0: ja. Ja, men du, da
1: tror jeg... At du nå skal høre på denne pigtrådmusikken,
0: sånn. Ja, sa det. Nei, men det greit, det. Vi skal ikke ha noe særlig mye glattpolert musikk, og den som glattpolert I lyden, det ikke I teksten, garantert.
1: Hva da?
0: Nei. Nei, men da drar vi I gang, da.
1: Vi gjør vel det.
0: Ja.
1: Hva I alle dager?
0: Transmetropoliti. An. Altså, vi skal ha en liten trekspillåt, rolig trekspillåt.
1: En liten rolig trekspillåt, starte med. Ja, ja.
0: Jeg tror vi bare starter med den,
1: ja.
0: Ja.

0: Ja, det var siste dekk.
1: Dette har jeg ikke hørt før.
0: Nei, nei. Det skramla fint å gå.
1: Ja, det skramla. Udiskutabelt. Nei, det var greit det der.
0: Ja.
1: Det var i hvert fall forholdsvis langt unna hovedstrømmen.
0: Ja,
1: men
0: langt unna hovedstrømmen, ja.
1: Men, ja. Og bedre blir det ikke på neste.
0: Nei,
1: han,
0: ikke
1: han er veldig langt unna mainstream.
0: Ja, veldig. Til hver svenske så er han drivende langt unna svensk topp og
1: ja.
0: Ja,
1: vi skal over til vår katteelskende mystiker og sosialfilosof fra Østersund, nemlig Kjell Høglund.
0: Ja.
1: Han kom ut med en plate på slutten av fjoråret 2001. Mm. Og jeg tok etter hvert motet til meg og kjøpte den. Den vet liksom aldri helt hva den får når den kjøper Kjell Høglund. Og det gjorde jeg.
0: Ja. Du visste på ingen måte hva du fikk.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og hadde jeg visst det, så
0: ja, du kan...
1: Det er ikke sikkert jeg hadde kjøpt plata hvis jeg hadde visst det.
0: Nei.
1: Jeg vil håpe at den vinner seg ved gjentatte gangers bruk.
0: Da har jeg hørt på den, jeg da.
1: Ja, det har du.
0: Men det kan jo virke annerledes på deg.
1: Ja, det er en veldig spesiell plate.
0: Ja.
1: Noe ganske utenom det vanlige. Jeg har tatt med en låt her som heter for Slager, og det er kort og godt en harselas over meningsløse tekster.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har jo alltid vært sånn at jeg har vært villig til å tilgi en dårlig tekst hvis det har vært en god melodi.
0: Ja, du har jo tutt her i sted, altså.
1: Ja, den er jo praktisk talt uten tekst.
0: Ja.
1: Men
0: i hvert fall meningsfull tekst den uten.
1: Veldig,
0: ja.
1: Ligg unna tututen min. Du kan ha den der andre, men ikke tututen min.
0: Ja.
1: Det er jo omkvedet på den. Det er det ikke her. Her er det en, altså, hvordan ville du reagere på en lystig, fin, lett slagermelodi som hadde død og fordervelse til tekst? Hvordan hadde du tatt det?
0: Jeg går ut for å få høre det nå.
1: Nei, du får ikke høre det. Men det er jo det han ønsker seg.
0: Og han vil det?
1: Ja.
0: Jeg har ikke lagt merke til tekstene, men det var søkt det meste.
1: Dette er søkt. Ifra Plata Kryptonitt kommer Kjell Høglund med Slager.

0: Nå den spilt.
1: Nå den spilt. Ja, men det var jo en fin liten sang det. Ja. Litt trist kjærlighetshistorie om de som ikke finner hverandre. For ja. Begge du vil være sammen med hverandre.
0: Ja, og så går du ut hvert på sitt hånd. Og så, ja, hvorfor må det være sånn? Altså, jeg synes fremdeles det er artig å høre den gamle plata.
1: Ja.
0: Fant den på internett.
1: Du og det?
0: Ja, vet du hva? Oh, ja. Leita siden slutten av 60-tallet, og så...
1: Da kjøpte du plater der, for lastet du den?
0: Nei, jeg kjøpte plater fra United States of America. Det var ikke noen annen plass de hadde den, så det er jo greit.
1: Ja.
0: Det går jo fint. Det går på en uke, det.
1: Ja.
0: Nå?
1: Nå, ja. Veldig,
0: nå er vi spente, da.
1: Nå er vi spente. Ja. Fun Loving Criminals heter gruppa. Har du hørt om de?
0: Nei.
1: Nei, det er veldig kjekt.
0: Why don't you tell
1: me about it? Det er veldig, veldig ofte at vi gjør akkurat det. At jeg finner noe som du ikke har hørt om, og jeg, du finner noe som jeg ikke har hørt om. Eller hva sa jeg nå? Sa jeg noe feil?
0: Nei, du...

0: Ja, det var den gang vi var...
1: Vi var...
0: Unge.
1: Unge og vakre.
0: Nei, vi var ikke det, det er vi fortsatt.
1: Nå er vi bare og gamle venn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Deep Purple.
0: Ja.
1: Smoke on the Water.
0: Ja.
1: Med en rekke herrer som etter hvert drar på året de også.
0: Ja.
1: Den gang gjorde de ikke det, men jeg husker ikke hva det heter. Det husker du.
0: Ja, det gjorde jeg faktisk.
1: Ja.
0: Jo, de spilte mye dette her.
1: Å ja.
0: Mm. Vi skal opp til noen andre. Rockere, nemlig Raga Rockers.
1: Mm, så gjerne.
0: Ja. Det et morsomt band. Lager kort og greie låter som rasper, river og går fort, som regel.
1: Mm.
0: Og jeg har plukket med en låt her som heter Ole og Ali.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, men det greit, det.
0: Nei.
1: Litt kaffereklame, det...
0: Ja, det vel ikke akkurat kaffereklame.
1: Det ikke det?
0: Nei.
1: Nei.
0: Vi prøver det.
1: Mm.

0: Ja, jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Med Joakim så gikk en av Norges mest geniale musikere bort.
1: Ja, ikke så enig, så enig.
0: Fra plata Et hundeliv.
1: Mm-hmm.
0: Yes.
1: Ja, så...
0: Så er det den...
1: En sang vi ikke fikk sunge i helgen.
0: Ja, ja. Fikk ikke det.
1: Nei.
0: Vi får kanskje synge den om en måned, da er det 8. mars.
1: Ja.
0: Og ifall vi ikke er på lufta før det, så får vi tilegne dette alle...
1: Åh, men da børsta. Skal ikke gå.
0: Nei.
1: Det skjer noe da.
0: Ifall vi ikke er på eteren før 8. mars, så sender vi i hvert fall ut en plate til alle søstre i verden.
1: Ja.
0: Alle damer. Rundt oss og... Rundt oss og andre steder.
1: Alle brødre også.
0: Ja, brødre også, for all del. Det en bror som har laget det, da. Det
1: ja.
0: Bror Mikael.
1: Ja. Ok.
0: Yes! Så.
1: Dette her, folkens, er altså en av sangene som en pleier å synge når et visst parti som jeg og Nils Ole ikke står så langt ifra har møte, så kan du synge dette.
0: Kan det.
1: Ja.
0: Mm. Du kan også synge den ellers, og du kan høre på den, og du kan danse til den, kose deg med den, og...
1: Dette er ikke meg som partireklame, men det er en ganske fin sang.
0: Det er en veldig fin sang. Det er en viktig sang.
1: Og når vi har hatt så mange tullete tekster før i dag, så alt ifra... Tuttut til Sissinek og slagersanger om håpløs kjærlighet og plastikkblomster, så får du nå en tekst med litt mer stavnia.
0: Det er det. Ja. Det er Mikael Wie som har skrevet teksten, og det er Holaband Olaband som spiller på VG.

0: Kongekroning.
1: Ja. Der var, hørte jeg noe, ja.
0: Septer.
1: Septer, ja.
0: Hvertfall det har jeg aldri hørt.
1: Det er ingen pinjen som de har sittet med, der har jeg et riksepple i ene hånd da, og så har jeg da en sånn pinje med noen juveler og noen styr på. Og det er da septeret.
0: Ok.
1: Yes. Så da har du lært noe nytt da.
0: Alt om meg vei.
1: Ja, det er helt sant.
0: Ja, og alt om ikke helt vei.
1: Men hva for en kjent frisør og stylist ble født Jan Bertin Østervoll?
0: Det må være Jan Thomas.
1: Kan du si?
0: Er det Jan Thomas?
1: Det er Jan Thomas, ja. Nei, dette gikk nå over all forventning.
0: Ja, du må ikke snakke.
1: Så han heter Jan Bertin i stedet, men han har tatt Thomas i stedet for. Det kan jeg kanskje forstå.
0: Ja, men hva skriver seg for nå da?
1: Jan Thomas, men han er døpt Jan Bertin.
0: Åja, oh ok.
1: Ja. Så sånn, sånn kan det gå her i verden.
0: Ja.
1: Ja. Oh ja, oh ja. Ja, ja, ja. Nei, men da er du også med i trekningen av et lekkert termokrus.
0: Ja, jeg hører litt der at det var det som var premien i dag.
1: Ja.
0: Eller var det som var, ja, det var vel det forrige gang med, kanskje.
1: Nei, da var det paraply.
0: Nei, det var gundig før, for det ja, var det andre paraplyer jeg lå der ute. Og Lars Birkedal vann den første.
1: Ja. Da var det andre paraplyen som gikk ut, da. Men her, ja, okay. Her ligger jo et handlenett til deg.
0: Ja, det vet jeg. For det at... ja. Jeg vet at det... Og okay, hva sa det sending da? Ikke han Jon.
1: Nei.
0: Ja, det.
1: Nei, det er ikke så farlig med. Det ligger nå i hvert fall her. Ja, nei, men da får dere ha en god helg i Askim og kose dere masse og ikke spring for fort etter rosa kvinnfolk.
0: Nei, vi skal prøve å beherske oss.
1: Gjør det.
0: Men da må du ha en god helg med, for du hilser bort den sin mor.
1: Det skal jeg gjøre. Ha det godt.
0: Ha den.
1: Ja. Da tenker jeg at det neste melodi, det blir en som heter Hanne Mett med bygda mi. Hun har veldig mye å si om den. Men da skal vi ha et inngangsspørsmål som sier som så. Det er et fergesamband som har hatt store tekniske problemer i det siste. Hva for et fergesamband er det? Det er ikke så langt herifra. Så hvis du vet det, så ringer du inn på 578 60 660, og så har vi på en Hanne Mette.

0: Ja, då gick tågen saktare, ja. God
1: Ja, det
0: kvällen.
1: var Gatsorbe, hej.
0: Hejsan. Och vad var det vi skulle fram till?
1: Vi måste huska på att flytta klockan.
0: Ja, kan vi ska flytta den här?
1: Ja, det var det då. Tillbaka tror jag.
0: Det är tillbaka, ja.
1: Från 3 till 2.
0: Ja,
1: Ja.
0: det stämmer. För det är fram mot vår, tillbaka till höst.
1: Ja, det är visst det.
0: Ja. Det är lite där när vi sen börjar flytta klockan och inte flytta visaren, så blir det lite, kan det bli
1: Ja,
0: vanskelig att finna en klocka till slutt.
1: ja. Nei, men det er greit det at soveklokka kan være litt tung å flytte.
0: Ja, det er akkurat. Det er så spesielt i sånne kjempedigre med sånn pendel nede.
1: Ja.
0: Det er ikke god, altså.
1: Nei, vi holder oss til visere.
0: Vi gjør det.
1: Ja.
0: Ja. Nei, det er litt
1: Men det
0: styr.
1: er noen uker de som flytter seg selv. Disse her er noen mange ut av disse klokkene. Vi har noe vi slipper å gjøre noe med.
0: Ja, det er sant. Og det
1: Ja.
0: er nok greit.
1: Ja, det
0: Men
1: er det.
0: Klokka i bilen, den lytter jeg alltid gjøre selv.
1: Ja, den, nå har vi vært en time feil i hele sommer, så nå kan det enda bli rettet.
0: Ja, vi kan jo håpe at det retter seg nå.
1: Ja, nei, jeg er klar over det, vet du, så jeg gjør ikke det noe.
0: Nei, det er akkurat det. Og så er det litt der, hvis du skal ta ferie, vet du, så er det bare å vente en time.
1: Ja, nei, det, akkurat det slipper vi, tenker jeg.
0: Ja, vi satser på det.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja, hvor går det med deg da? Det er to siden jeg snakker med deg nå.
1: Ja då, jag har stått till liv.
0: Ja, så bra.
1: Ja.
0: Det är alltid gott. Det är lite den där när det inte är det gör, då är det vanskligt att få ringt in på nära radion.
1: Ja, det är grunden det.
0: Ja.
1: Nej då, jag tänkte besäga att det går bra.
0: Ja, ja, men det är gott.
1: Ja.
0: Ja. Det är sån, lite den där är, allt är ju relativt.
1: Ja, ja, det gör det.
0: Ja. Det är sån, sommardagen så går det strålande och andra dagar kanske det fullt så bra. Men idag har varit en god dag i Hundvika i alla fall.
1: Ja, ja. Det ja. Tenker jeg at det har vært en bra dag her også.
0: Ja, ja men det er ja. Fine greier.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, du sa at du etterlyste ting som skjer.
0: Ja.
1: Inne i Gimle på søndag, da skal det være sånn korkafé.
0: Jaha.
1: Østerheim mannskor og ryggsonglag.
0: Ja vel.
1: Skal ha korkafé med diverse ting. Mat og utledning og styr og vesen. Pluss at det er har med seg et gjestekor fra Invicha. Jeg tror det heter Kor i Vicha.
0: Kor i Vicha, ja.
1: Ja, så dette begynner klokka 4 på ja. Søndag. Ja.
0: Det høres veldig trivelig ut. Så hvis folk lurer på hva skal vi gjøre på søndag, ja, da skal jeg reise på Gimle og se på mannskor, Austrheim mannskor og...
1: Ja, ryggsonglag.
0: Ryggsonglag og Kor i Vicha.
1: Ja, ja, ja.
0: Få seg en god kopp kaffe og kose seg med god sang.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, men det var kjempeflott. Takk skal du ha for du sier ifra.
1: Ja, ja.
0: Det er...
1: kan jo være en kvann ut av ei dag som har lyst inn, vet du.
0: Ja, ja, ja. Det er... ja. Er du glad i sang og musikk, så er det godt å få... Det tar ikke så lang tid å fare over med ferie.
1: Ja.
0: Det er i hvert fall helt sikkert.
1: Det er det.
0: Ja, nei, men det var flott. Takk skal du ha.
1: Ja, da. Ja. Bare hyggelig, er ikke det de sier jeg utenfor.
0: Ja, de sier sånn.
1: Ja.
0: Nå har ikke jeg vært austafører på en stund, så det kan hende jeg har funnet seg noe annet, men...
1: Ja, det kan hende. Det er samme her, egentlig.
0: Ja. Men, nei ja, det går vel for... Det er vel ofte det at de bruker de samme ordene?
1: Det er vel gjerne det.
0: Ja. Bortsett fra disse der som snakker sånn kebab-norsk, der skjønner ikke noen ting.
1: Nei, det kan jo være litt mulig.
0: Ja, da ditter jeg helt ut av. Men det,
1: ja, ja.
0: Ja, men jeg skal ikke vite alt heller.
1: Nei, jeg skal ikke det. Altså, det er så greit.
0: Sånn som nå når jeg var på tur, så hadde vi med oss mange sånne, så jeg kaller ungdommer da, sånn i ja, 18-20, 24-26 oppe.
1: Ja.
0: Og de satt og snakket engelsk til hverandre.
1: Åja, de gjorde det, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja,
0: og da satt jeg...
1: Var de ute fra Eid eller noe sånt?
0: Det var rundt om det. Ja, de har jo studert i Brighton og i England, og mange
1: ja.
0: Av dem.
1: Så. Ja, åh ja.
0: Så det er liksom det,
1: ja, ja.
0: De gikk på autopilot.
1: Ja, gammel vane.
0: Ja da, så det var litt, ja. Litt morsomt.
1: Ja.
0: Men problemet var jo, jeg skjønte jo hva det sa da. Så jeg lurte ikke meg.
1: Ja. Du ble litt nysgjerrig, du vet hva det var de egentlig snakket om.
0: Ja, nei, det gikk inn, altså, jeg er ganske god i engelsk, så dette bare, jeg fikk jo med meg alt.
1: Ja, så, ja, ja. Men det er bra.
0: Så hvis jeg ville lure meg, så burde jeg snakke tyrkisk. Da hadde jeg ikke skjønt noe.
1: Åja, da kan det hende. Det var litt... Ja, men er ikke det du som har tyskere hver sommer?
0: Ja, men tyrkisk.
1: Åja, tyrkisk? Ja, nei, det er greit.
0: Da tror jeg hadde slete litt, ja.
1: Ja, nei. Jeg tror vi heldes til norsk.
0: Ja, vi gjør det. I kveld i alle fall. Ja.
1: Ja.
0: Men da vil jeg gjerne ha litt svar på noen spørsmål, så kan du vinne deg en flott termokopp. Kan ha med båten til for sommeren nå.
1: Ja.
0: Så da lurer...
1: Det har vært bra ut.
0: Ja. Da lurer jeg på, i hva for et land er Seoul hovedstaden?
1: Sa du Seoul?
0: Ja, eller Seoul, sier jeg.
1: Ja, det er vel Sør-Korea.
0: Sør-Korea, ja. Stemmer det.
1: Ikke det?
0: Ja. Ja. Det er... Der har det jo vært sånn... OL og greier og greier.
1: Det har det.
0: Begynner å bli en stund siden, altså. Ja.
1: Nei da, så det er...
0: Trøst meg.
1: Ja.
0: Men da vil jeg gjerne vite hva du finner i menisken her.
1: Den finner vi i knene.
0: Ja.
1: Han trøbler litt med sommer av og til, så det måtte jeg operere.
0: Ja. Det er litt det der, når du begynner å trøble med menisken, da... Da er ikke det godt kommet.
1: Nei, det er ikke noe særlig, sier deg.
0: Ja, nei,
1: det har vi... Det er vel helst idrettsfolk, så dette slipper vi.
0: Ja, hvis det ikke ramler og vrir et kvart, så...
1: Ja, ja, det kan jo være også. Det går det også.
0: Jeg bruker å si at hvis du ikke har føtter å gå på, så er det ikke godt å få komme seg fremover.
1: Sånn er det. Nei, da er det litt møløk.
0: Ja, det er helt sikkert. Nei, ja. Men den er god. Da er du kommet i ånd og nåleve.
1: Ja, takk for det, hvis... Ja. For du har en god helg.
0: God helg, ja. Og som sagt, gå på Gimle og få med dere korsong på søndag klokka fire.
1: Jeg skal det.
0: Ja.
1: For jeg håper det kommer flere også. Ja. Greit det. Ha det bra.
0: Ha det godt. Ja, da fikk vi vite det. Det er alltid godt å vite hva en kan finne på i løpet av en helg. Hvis en har ikke vet hva en skal gjøre på. Og da tenkte jeg det, at vi skal spille en sång, og så skal dere gjette hvem er det som synger her. Og hun som synger her, hun er kjent for å spille piano og lage underfundige tekster. Så hvis du vet hvem som synger her, så ringer du inn på 578-6660.

0: 30 år.
1: Oh.
0: Og ei som første året, så...
1: Ja, stor spenn.
0: Ja, så det beste, de beste, det vet du, det må hun være.
1: Det må hun være, det er helt sikkert. Det er sant. Det er litt den, også se på hvor flinke de er å spille teater, eller spille sketsjer og
0: ja.
1: Underholdning.
0: Og synge og alt.
1: Ja. Det er kjempekjekt. Det var faktisk der jeg oppdagde at jeg likte å stå på scenen.
0: Åh, jeg har ikke opplevd.
1: Har du ikke?
0: Nei.
1: Ja, det er helt utrolig, for at jeg var egentlig fryktelig genert. Jeg er det egentlig enda. Uh-huh. Men det er litt annet der at når du står på en scene, så er det ikke deg de ser. Det er rollefiguren din.
0: Åja, ja vel.
1: Og du aner ikke hvor mye rart du kan få denne rollefiguren til å gjøre.
0: Jeg tror det nok.
1: Det var en gang, da spilte jeg en hushjelp. Og jeg skulle egentlig bare komme ut og så si noen ord og skulle gå vekk igjen. Men jeg gikk jo aldri av scenen. Jeg stod for jo der og fortyl åt. Og plutselig så hørte vi et brak. Da hadde tanta mi ramlet i gulvet.
0: Oh, ja.
1: Hun lo så hun ramlet ut av stolen. Og da tenkte jeg at, da vet jeg hva jeg skal ta og styre meg mer med.
0: Ja.
1: Så sånn kan det gå. Og det var 4H.
0: Ja, det var 4H. Ja, da.
1: Men det er vel krunhjorten, det?
0: Nei, trekløven.
1: Trekløven?
0: Ja.
1: Ja, det er det. Hva var krunhjorten var da? Var det kjølstallene?
0: Hæ?
1: Var det kjølstallene, tror jeg?
0: Nei, jeg er kjølstallene,
1: jeg. Åja.
0: Ja. Om det står han eller brygge, jeg har ikke peiling.
1: Står han på Friday? Det var i hvert fall... Nei, det er mange, mange 4H-klubber som har gått inn, for det er ikke unga igjen, men da jeg vokste opp, så var det 4H-klubber overalt.
0: Når jeg vokste opp, så var det ikke opp i Moskva.
1: Åh! Oh.
0: For der kom jeg fra.
1: Ja.
0: Det var ikke nok sett til 4H.
1: Nei, men jeg hadde jo en stor en på Eid som heter Tel Vimsen.
0: Mhm.
1: Så, den var ganske stor.
0: Ja, ja.
1: Og så hadde du Heggrosa oppe i Hedjabygda, og så var det Ørn inn på Hedjabygda. Lur på?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, nå begynner jeg å mimre, vet du. Da er ikke jeg til et snakkende i det hele tatt, vet du. Det var ikke det vi skulle styre med.
0: Du kan bare hoppe over så spørsmålet da, vet du.
1: Ja, det hadde du gjort seg. Ja, men ellers så går det bra ute ut i Kjølstallen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Skal ikke klage.
1: Nei. Ja, men det er godt. Altså, ikke klage.
0: Mm.
1: Ja, det er ikke noe som har rittet heller hvis en klager heller, sier det så.
0: Men ikke hjelp det.
1: Nei, det er ikke det. Du ser nå bare bort i USA nå, når det var en Donald og skal lage seg ballsal.
0: Ja.
1: Han som ikke kan danse en gang.
0: Mm.
1: Så den synes jeg var litt, muligens litt unødig.
0: Ja, kanskje det.
1: Ja, det var litt... Ja,
0: jeg tror det, kanskje.
1: Ja. Nå har han jo i grunnen gjort det han kan med dette hvite hus. Da han har jo rev opp i Rosehagen til han, Eleanor Roosevelt, da. Og laget sånn plattong, eller sånn, det ser ut som en uteservering på en billig McDonald's med sånn parasolbord og... Og så har han forgylt hele, alt som kunne forgyllast, det har han forgylt. Og så er jeg sånn, nei, for meg, ja. En smule stormannsgal, kanskje.
0: Ja, han er vel det.
1: Ja. Jeg lurer på om at han kanskje skulle ha tatt et skritt tilbake og roa seg ned litt.
0: Ja, du kan si så.
1: Ja.
0: Han trodde nå skulle bli... på fredsprisen, men det gikk ikke.
1: Ja. Han stod der og skulle snakke om de forskjellige landene, og så var det Norway. What happened? Norway. No, no. Og han var så drita fornærmet. Liksom. Men, ja. Sånn kan det gå her i verden. En kan ikke få alt en ønsker seg heller.
0: Nei.
1: Det er sant. Men da lurer jeg på om du vil ha noen spørsmål.
0: Ja, jeg får prøve.
1: Ja, jeg har noe veldig gode her.
0: Ja.
1: Ja. Der var en prinsesse som gifta seg med en som heter

0: Ja, det var en optimist. Men var det noen som visste det? Ingen som har ringt inn. Så da har du enda sjansen på å... Dette er den der, vet dere folkens. Dette nekter jeg å tro at dere ikke vet hvem han var. Han er ikke lenger her blant oss. Kommer fra Tønsberg. Flyttet til Sverige på sine eldre dager. Var gift med Anita Skorgan. Har en døtte som heter Sara. Nå var det noen, ja. Nå kom de. Bare få litt tilleggsopplysninger, vet du. Så kommer det seg med en gang. Så det er... Han var i hvert fall fantastisk flink å synge. Kom stort sett på siste plass når det gjaldt Melodi Grand Prix. Alt det jeg vet om denne personen der. Helt utrolig. Så da skal vi se hvem det er han har sittet og prøvet å få gjennom nålevet her. Nå kommer den. God kvelden.
1: God kveld.
0: Og hvem var det vi har med oss?
1: Det er jo Jorunn.
0: Jorunn.
1: Ja.
0: Ja, og hva var det vi skulle fram til?
1: Nei, det var ikke han Jahn Teigen da.
0: Det var han Jahn Teigen, ja. Det stemmer, og han var en optimist.
1: Det var han.
0: Ja, kan du si det samme?
1: I ditt beskjed, var det ikke?
0: Ja, det blir kult. The sun will come out tomorrow. Kanskje.
1: Det blir vel opphold med tida.
0: Ja, det gjør det. Det blir så bra som til slutt.
1: Du mener det, ja.
0: Ja, da bare ikke begynne å snøve før. Jeg vet ikke, jeg skulle på jobb på lørdag, og da snøvner det faktisk på Hundvikfjellet.
1: Nei, nei, nei, så du.
0: Ja, og jeg hadde sommerdekk, så det var litt gøy.
1: Ja, har du sommerdekk enda?
0: Ja, det har jeg. Men jeg skal legge om på onsdag.
1: Og du skal det, du?
0: Ja, så det vil ikke ha snø for det.
1: Ja, vi vil påbudde å ha på litt pigger eller vinterdekk nå, ikke vi det da?
0: Nei, ikke her nede. Da er det faktisk 15. november.
1: Er det 15.
0: Ja.
1: Og jeg går inn bil med den første, vet du.
0: De er vel litt lenger nord. Mener jeg.
1: Ja, ja, men jeg las på nettet i sted at det kan bli forferdelig kald og jul og januar.
0: Uff da. Hvem er det som har... Nei, jeg vet hvem det er som har bestilt. Nå skal jeg snart snakke hardt til henne og si at dette finner ikke meg i. Bare fordi, at,
1: det, ja?
0: Bare fordi at han liker å gå på truge, så skal ikke jeg lide for det. Nei.
1: Nei, det er jo sant.
0: Ja, ikke sant.
1: Men det får noe av visse grenser hva galskap.
0: Ja.
1: Tenk om jeg har fyrt opp all veien til vi kommer til jul. Hva gjør jeg da?
0: Nei, da sliter du litt, altså.
1: Ja.
0: Da lytter du.
1: Da må jeg hente ned alle dynene mine og forskansene under dynene.
0: Ja, men du kan ikke sette fyr på dynene.
1: Nei, men jeg kan ligge under deg for varmen.
0: Å oh, ja. Og så skal du da ut på toaletten, og så blir du på å fryse for den. Nei, det blir
1: ikke. Nei, da skal vi det også, ja. Ja, nei. Det var dumt.
0: Kan
1: nei,
0: prøve
1: det er bare å ha litt ved i kaminen.
0: Jeg tror det. Det er det beste. Nei, jeg har rikelig med. Skal vi se.
1: Var det rikelig med ved?
0: Det, nei, nå fikk jeg korreks. Det var altså fra 1. november. Men Svein har gurglet det til meg.
1: Nå fikk jeg et poeng.
0: Ja. Ja. Da blir...
1: Det pleier når jeg strepper alle mot alle på... På TV Norge.
0: Ja.
1: At hvis det er klar nå. Åh, ett poeng til meg. Oi!
0: Ja. Hvor mange poeng er du kommer opp i nå da?
1: Nei, du vet det. Jeg tar ett poeng i gangen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ett poeng på hver per omgang, så blir det bra.
1: Ja, ja. Det blir noen poeng opp igjen. Men av og til er det ikke vanskelige spørsmål.
0: Ja. Men i ditt rand der, så det var jeg som sa det. Det jeg vet, det vet jeg. Og det jeg ikke vet, det er ikke godt å vite. Ja.
1: Nei, det er akkurat det som er.
0: Ja.
1: Men det... Nå var det en som klagde litt på dine spørsmål tidligere i dag.
0: Nei. Tror du?
1: Ja. Ja, jeg har jo ikke det for stort.
0: Ja, men jeg er noe ganske...
1: Det var så vanskelig.
0: Nei.
1: Ja, du pleier ikke å være så veldig vanskelig å ta deg, men...
0: Jeg pleier å være god i å hjelpe til.
1: Ja, det er noe veldig god egenskap i dette spillet her.
0: Det synes jeg også.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg har jo til og med et spansk spørsmål.
1: Har du hatt det?
0: Jeg kan ta et spansk spørsmål.
1: Nei, men kjære folk, jeg har jo ikke vært til Spania. Jeg har ikke peiling på noe der.
0: Ja, men det har ikke jeg heller, men jeg visste det likevel.
1: Jeg vet at paella er sånn nasjonale.
0: Ja, men nå skal jeg... Når det er to ella, så blir det en j-lyd. Paella.
1: Ja, men det er blaffen i.
0: Ok. Ja, men det blir i alle fall det.
1: Og det er derfor det er Mallorca. Ikke Mallorca, nei.
0: Mallorca.
1: Ja, jeg tenker jeg skal lage noe nytt på mine gamle dager.
0: Ja, men er ikke det spennende?
1: Ja, det er veldig spennende, vet du.
0: Ja, for eksempel... Du...
1: Men sitter det fast oppi høyda da?
0: Ja.
1: Det vil jo vise seg.
0: Nei, men altså, det er liksom sånn, det er sånne ting, det kan en, og da er det veldig enkelt. Men så er det andre ting, har ikke peiling. Og sånn er det bare. En kan ikke vite alt.
1: Nei, det hadde vært kjedelig det også.
0: Det hadde det.
1: Ja, det... Da kan jeg begynne å bli litt høy på pæra, altså.
0: Den kan det, og det er ikke så bra, hvertfall hvis den har litt lave døre. Nå skal jeg
1: opp i døren. Jeg har bruken opp i døren. Bare breier nok.
0: Gjør døren høy, gjør porten vid.
1: Gud, nei, nå... Jeg tror jeg begynner å bli syk.
0: Nei, Vidda. Jeg håper jeg ikke har smittet deg gjennom telefonen.
1: Nei, det tror jeg ikke, men jeg har vært så snøft siste dagene. Men det får noe så vært. Det er noe tida for alt mulig nå.
0: Det er i grunn det. Det er sånn løpende, dobbeltsidig tarmsling. Nei, det var ikke tarm. Nei.
1: Det tar ikke vi.
0: Nei, det blir så...
1: Det er ikke så godt å ha.
0: Nei, ikke i det hele tatt.
1: Nei.
0: Men jeg vil gjerne vite hva heter Storbritannia sin nasjonalsang.
1: Ja, men den har jeg ikke vært på radioen hele tiden. Det.
0: Ja.
1: Ja, hva i verden heter nå den da?
0: Det har endret litt siden jeg bytte.
1: Hva bytte?
0: Det bytte, det gikk fra en til en annen.
1: Ja, men kjære folk da.
0: Altså, fra mor til sønn.
1: Da
0: da da da da.
1: Ja, jeg vet nå, jeg kan jo den melodien, vet du, men God save the king.
0: Yes! God save the king. Gud velsigne kongen.
1: Stemme, det var queen før.
0: Ja, ok. Så var det var dronningen før, men nå er hun ikke mer. Tenk å så vente så lenge på og så begynne å jobbe, skulle jeg si.
1: Ja, gammel han er.
0: Han er noe vel pensjonist, han var vel så det. Han er jo godt over 70.
1: Han kunne vel bare latt han William fått overtatt. Han er 76 år.
0: 76 år, ja. Det er jo...
1: Han blir også 77 nå. I november.
0: Ja. Det er et styr med deg. Han begynner å bli vaksen, han også. Moderen satt og så på da de var i Vatikanet.
1: Aha.
0: Og så satt hun og så på henne. Camilla sa, uffa meg, hun begynner å bli så gammel, ja.
1: Nei, du sa ikke det.
0: Hun så så gammel ut.
1: Han er ikke ungdom hun heller etter hvert.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke hvor gammel hun er da.
0: Og mor?
1: Nei.
0: Og Camilla?
1: Camilla.
0: Nei, det er vel omtrent på samme alder altså.
1: Ja, men sånn er det.
0: Ja.
1: Vi er ikke unge pene hele livet. Ja, alle er noe fine på hver sin måte opp igjen da.
0: Altså, jeg var pene da jeg var ganske liten. Da jeg var ganske nyfødt. Og så oppgjør jeg et lite stykke. Men så skjedde det et kvart.
1: Nei, hva skjedde da?
0: Nei, det vet ikke jeg. Men det var et kvart så tullet det til, så jeg hadde ikke sett ut siden.
1: Nei. Hva du tuller med, du?
0: Nei, men det er sant.
1: Nå må du slutte å tulle.
0: Nei, jeg kan ikke slutte å tulle. Hvis jeg slutter å tulle...
1: Nei, du kan ikke det.
0: Ja, nei.
1: Du må ha litt humor.
0: Du må det.
1: Bare alvor, det blir så forbasket trist.
0: Ja, uffa meg.
1: Ja,
0: men da vil jeg gjerne vite med deg, hun hadde en lugg som stod rett til værs, Og så sang hun
1: mitt liv. Gullbrandsen.
0: Ok. Den kunne du.
1: Jeg vet ikke, jeg bare står ut i håret. Jeg vet ikke, det heter noe sånt. Kate. Kate, vet ikke hva.
0: Ja, det var Kate Gullbrandsen, ja. Eller Kate. Hun, ja. Hun sang altså Mitt liv i Melodi Grand Prix i 1987.
1: Er det så lenge siden? Ja.
0: Det er det.
1: Pena det altså.
0: Vi begynner å bli...
1: Ja, det er 40 år siden det.
0: Ja, det var den tiden fremdeles var vitsig å se på Melodi Grand Prix.
1: Ja, da så vi... Ja, men vi hadde jo ikke mer enn en kanal der. Det det, da.
0: Vi hadde jo ikke det.
1: 87?
0: 87,
1: ja. Ja, ja. Skal vi se hvor tid jeg flytter inn i dalen da?
0: Nei, det ikke godt å gått, nei.
1: 89, 90... Og da måtte vi ha parabolisk grei, fordi at jeg fikk ikke inn noe annet, eller?
0: Nei.
1: Det var så dårlig forhold mot parabol, og da plutselig så kom det litt mer kanaler.
0: Åh!
1: Oh. Ja, ja, ja, da var det spaning, vet du.
0: Ja. Ja, nei, da, det er litt den enda vi fikk flere kanaler, så var det krangling på hvem som skulle se hva.
1: Så er det så enkelt. Jeg eier kanalvelgerne mine.
0: Ja. Ja, men, da var det noe veldig greit. Men da er du med i trekningen av en termokopp. Det tror du, det høres ut som du trenger den.
1: Ja, det er det hvor jækla... Nei, jeg er veldig kjekk.
0: Veldig kjekk, ja.
1: Er det noe som står Nordfjord Radio på etterpå?
0: Det står Nordfjord Radio på. Det er sånn børsta stål. Den er lekker. Står til det meste. Ja.
1: Ja, men det hadde vært godt å ha kakao oppi.
0: Mhm. Hadde ikke vært dumt det.
1: Nei, det hadde spettes ikke vært dumt.
0: Ja.
1: Men jeg tar så, imot gjerne hvis jeg skulle være heldig og hvis ikke så prøver vi en annen en gang.
0: Ja da, vi har en hel kasse, så det, og vi har også drikkeflaske, så det, vi har masse ja. Fint.
1: Ja, og det også.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, men kan ikke dere ta en av hver ting dere har i dag, da du?
0: Nei, jeg fikk beskjed om at det var bare en ting.
1: Det var ikke så lenge da, vet du.
0: Nei.
1: Nei.
0: Den er god. Nei, men da er du... Med i trekningen, ja. Oi, sånn.
1: Og,
0: ja. Og så får du ha en riktig god helg.
1: Ja, det må du også ha.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Ha det bra.
0: Ha det godt. Da fant jeg noen som heter for Grannes. Og de mener at det er sånn jeg er. Og da får vi tro deg på det deres ord, altså, for jeg kan ikke motbevise det. Men da må lite jeg ha et inngangsspørsmål og da vil jeg gjerne vite hva lager du filt ut av? F-I-L-T filt. Hva lager en filt ut av? Og da ringer du inn på 578 60660 hvis du vet det.

0: Ja, hva du syns det?
1: Ja,
0: merker altså, du at fikk du noen sånn sommerfornemmelser på sånn
1: tid? Ja, ja, ja, for all del. Men satt og tenkte på det her med å legge på seg nå liksom etter jul og vi var jo inne på det. Det går jo godt an å legge på seg marsipanbrød også.
0: Ja, det går.
1: Synes jeg. Veldig godt.
0: Godt bansjen det.
1: Nå er det vel sånn at
0: hvor mange må en spise? Jeg må si
1: ja, ett var lite. Det vil jeg si.
0: Ett er lite.
1: Ja, det er det. Mm. Nå er det sånn at heretter blir vel stort sett opera som blir kjørt i nærradion, så vi skynder oss å få av gårde noen
0: skjev blues.
1: Ja, skjev blues før det virkelig tar av her på eit. Ja, hvordan ser du på opera? Jeg mener vi har sånn operabyen Kristiansund og sånt. Er det noe for deg? Sitter du klistret på TV 2, nei, NRK 2 og ser opera? Sånn til dagen?
0: Jeg hadde sånn operakick for noen år tilbake.
1: Jaha. Det vil kanskje hjelpe om du snakker om det.
0: Ja, det, altså, det var en film. Denne filmen Philadelphia, vet du. Husker du filmen Philadelphia?
1: Nei, det for meg en dansk
0: ja, gutt. Ja, om han her en eit syke advokaten.
1: Det fytter akkurat.
0: Ja da.
1: Nei.
0: Hva heter han da? Ja. I alle fall, der var det en scene der Maria Callas sang.
1: Ja.
0: Og det var fordømmeren flott.
1: Ja. Jeg
0: tenkte det Maria Callas, det er jo ganske fint, tenkte jeg. Så jeg husker man jo sjekke ut. Og så kjøpte jeg en sånn opera, og jeg må jo med respekt og melde synes at det er ganske flott.
1: Ja.
0: Ja, det er litt svulstig.
1: Det er
0: helt klart. Og så dør alle på slutten, det er en svært scene, og vi tar gift, og
1: ja, altså, alle
0: finnes det opera med happy ending?
1: Nei, jeg har ikke hørt om det, og alle dør jo til slutt uansett, så sånn sett er jo operaen bortkastet tid, da.
0: Ja, men det får jo så mye fra seg på slutt.
1: Ja, det får jo det.
0: Og så er det noe sett overtyre i operaene.
1: Ja, det er det.
0: Jeg vet ikke hva det er motsatt av et postlydium på slutten, kanskje, siden alle dør, eller?
1: Det der har jeg altså overhovedet ikke peiling på. Men det blir en rikelig anledning til å komme tilbake til igjen senere i 98, tenker jeg.
0: Skulle ikke forundre meg det spett.
1: Nei, så vi
0: men hvis du vil kjenne noen som vil være med å synge,
1: ja,
0: så kan du ta en telefon til nå før jeg hører med. Jeg vet ikke, kanskje det ikke trenger noen til å synge. Kanskje det er en kanskje det er hele opera skal gå i rappetakt.
1: Eller? Ja, da kan jo kanskje du ja, ja, nei.
0: Nei, ikke på det, tror jeg.
1: Neida, vi synger bare Rose Garden, vi.
0: Yes.
1: Det gjør vi.
0: Jeg ber om pardon.
1: Ja.
0: Nå har vi lovet deg noen frisørsalong.
1: Nei. Skal vi synge en annen gang?
0: Ja, det har vi lovet stadig, vekk.
1: Ja, det skal vi.
0: Det skal vi fortsette med.
1: Ja, vi skal love det, og vi skal gjøre det også. Ja. Før eller senere.
0: Nå har vi antagelig stått og kastet vekk uhorvelig mye tid, da.
1: Ja, jeg var jo inne på det, da. Liksom, hvis all opera ender med døden, så er det jo bortkastet tid å drive med opera.
0: Ja, det var et apropos det.
1: Det var et forsøk. Ikke det. Nei, du gjorde ikke det. Gratulerer, endelig.
0: Yes.
1: Så,
0: ja.
1: Nå hopper vi 25 år tilbake i tid.
0: Jaha.
1: Den tida som jeg mener var verdt å låne bort til John Mayall.
0: Ja.
1: Den har etter hvert gått over for mine ører.
0: Empty Rooms. Det
1: Empty
0: er
1: rooms.
0: Klassisk John Mayall-plater.
1: Å, ja da. Ja. Absolutt. Meget fin. Det var vanskelig å få tak i, men det har løsnet. Det er mange John Mayall-CD'er på markedet nå.
0: Og Don't heter, waste my time, heter han.
1: Det gjør den.

0: Han synes jeg var i godt humør, han der der også.
1: Oh, ja, det visst var
0: det. Han var også lor der også.
1: Ja, han gjorde det. Det spørte om ikke en sånn life-innspilling, som det heter.
0: Ja, det har vært veldig sånn.
1: Jo, det life.
0: Light-innspilling.
1: Ja da.
0: Ja da.
1: Jeg hadde tenkt å si noe om Jan Petersen. Skal vi gjøre det?
0: Hvem?
1: Jan Petersen.
0: Nei.
1: Nei.
0: Janet Jackson derimot.
1: Ja.
0: Hun laget i fjor en kjempegod plate.
1: Det hører jeg du sier.
0: Og den blir ikke dårligere etter å stå med om spillene.
1: Merker utslitt.
0: Nei, ikke utslitt, men kjempegod. Jeg tenkte vi, jeg har vel spilt nok fra den et tidligere høven. Nå tenkte vi skulle prøve oss på titelmelodien Velvet Rope.
1: Ja.
0: Sier det antagelig ingenting.
1: Nei, jeg har litt problemer med å forestille meg akkurat hvordan det tauet ser ut.
0: Ja, det er et sånt tau som blir brukt i en litt sånn pikant situasjon, tror jeg.
1: Jaha.
0: Sånn, har du sett den filmen med Sharon Stone?
1: Var det i Flåklypa?
0: Nei, ikke akkurat, det var med Hollywood. Men,
1: ja, nei, Hollywood har jeg ikke sett.
0: Nei, i alle fall så...
1: Nei.
0: Ja, ja. I alle fall så er dette da litt sånn myk sadodrøm til Janet Jackson, eller det?
1: Ja.
0: Enten det, eller en myk, masokistisk drøm, kanskje.
1: Det vil jo muligens vise seg.
0: Ja, jeg skulle ikke få noe. Jeg hadde kommet med masse rare uttalelser om sine preferanser. Ja.
1: Hun har ikke sagt noe stygt om oss enda.
0: Nei, det har ikke.
1: Nei. Da synes jeg det greit, liksom.
0: Så vi hører på den da, Velvet Rope.

0: Ja, det var Janet Jackson.
1: Ja, Jackson 1, nei 2.
0: Janet Jackson, jeg vet ikke hvor jeg rekker hun kom med. Men litt eldre enn lillebroren sin, og litt yngre enn storbrødrene sine, kanskje.
1: Hun yngre enn storbrødrene. Du verden, utvid horisonten med Nordfjorden er radio.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ikke godt, var skarpt tenkt.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Sjelten jeg kan få med meg, la oss si, så mye lurt på. Såpass kort tid.
1: Det gikk veldig bra.
0: Ja, jeg er fornøyd med meg selv, eller?
1: Ja, det skal du være.
0: Jeg ringer hjem til mor og forteller deg hvor flink jeg er dette.
1: Da hun er på bingo.
0: Nei, det er hun, ja.
1: Er hun ikke på bingo?
0: Kanskje på gammeldans, men ikke på bingo.
1: Nei. Nei, nei.
0: Nei.
1: Da får vi heller støtte opp på vår egen bingo.
0: Vi får gjøre det.
1: Ja,
0: det spiller du bingo?
1: Jeg har spilt bingo.
0: Du har det, ja.
1: Ja.
0: Jeg også.
1: Det, ja. Ble ikke rik på det. Vi har innimellom spilt både Johnny og Edgar Winter her på radioen. Det ikke så ofte nå, men det har hendt.
0: Nei.
1: Det har hendt.
0: Det har hendt. White trash.
1: Ja da, og noe vi ikke har spilt, det de der aller første platene til Johnny Winter. Det har gode grunner. For det første så har det ikke vært så å få tak i, for det andre så ligner det ikke på Johnny Winter i det hele tatt.
0: Nei.
1: Og det bare tydelig preget at fyren trengte å spille slik at han kunne tjene penger på det, synes jeg.
0: Ja, ok.
1: Så nå tok jeg med en av de.
0: En gammel.
1: Ja.
0: Meget gammel.
1: Meget gammel. Og låten enda eldre. Den heter som så, By the Light of the Silvery Moon, og du har aldri hørt Johnny Winter spille den før, tror jeg. Men nå får du det.
0: Jeg har pratet med han, men ikke denne.
1: Nei, den har du ikke. Bare hør.

0: Det var Henriksen.
1: En klassisk Jimi Hendrix låt.
0: Ja. Han kommer ikke til Ålesund I sommer. Av forståelige grunner.
1: Nei. Ja, da tror hvis han kommer så skal jeg jo prøve å stille da.
0: Da jeg ser. Ja. Uansett hva billetten koster. Ja.
1: Vel?
0: Ja.
1: Joe Eli.
0: Ja.
1: Ja,
0: kanskje det.
1: Det sier jeg, har du hørt han før?
0: Nei, ja, det har jeg vel kanskje. Ja. Men,
1: Nei, det kan jeg skal si en sånn country musiker. Western, swing, country. Ja. Aldri hatt noen sånn kjempe gjennombrudd I Norge, men platen selger sånn jevnt og trutt.
0: Kanskje han får et kjempe gjennombrudd nå, når det, spiller han her?
1: Det neppe på landsbasis, vil jeg jo tro.
0: Ja, det skal du ikke
1: si. Det skal ikke si vekk.
0: Neida.
1: Under noen stil, ikke forbi.
0: Langt ifra.
1: Nei. Ja, nei, men jeg kjøpte iallfall den der platen med han der. Og når du kjøper en ny plat, så må du spille litt på noe for nære nå da.
0: Ja.
1: Vise hva du har kjøpt sist, liksom. Tenk på det, hva jeg kjøpte sist, og jeg kjøpte Joe Eli, ja. Ja, ja, men da får vi ta med Joe Eli. Så det gjorde jeg.
0: Ja, Letter to Laredo.
1: Ja, det heter plata og... Mm-hmm. Nei, det heter ikke, det heter ikke sangen.
0: Oh.
1: Nå har jeg ikke skrevet dette, men jeg tror det står All just to get to you.
0: Mm-hmm.
1: Det som vil be lyrene om å legge spesielt merke på om de kan kjenne igjen mannen som synger kor I bakgrunnen.
0: Ja.
1: Han fra... Det har vi påstått I alle fall at han kommer fra Håndal.
0: Og det han, ja. Ja. Ja. Vi får prøve.

0: Det var en liten person med en kommende stjerne, tror jeg, også i Norge.
1: Ja, jeg vil ikke enda som reptil og svin.
0: Nei.
1: Det vil jeg ikke. Vi har jo gjort en bomatt I fjorden, Sola. En ganske stor bomatt også.
0: Ja, det var høyst beklagelig.
1: Det var høyst beklagelig, og vi...
0: Det var min feil.
1: Ja, det vet jeg ikke akkurat.
0: Jo, jo.
1: Det kan være flere å ta på den skylden for det. Men ok, da sier vi at det din feil.
0: Ja, vi behøver...
1: Han spilte nemlig Volda I slutten av november måned.
0: Han gjorde det.
1: Det tenkte vi ikke på at vi kanskje kunne reise dit opp han. Det skal vi gjøre neste gang.
0: Ja.
1: Hvis det ikke kommer enda nærmere.
0: Vi skal prøve.
1: Ja, så skal vi overta en dame ved navn Joni Mitchell.
0: Mm-hmm. Hun har jo spilt et par år.
1: Hun har spilt et par år.
0: Eller var det tre?
1: Ja, tre, fire år.
0: 30 kanskje?
1: Den I alle fall fra 75.
0: Mm-hmm.
1: Og den hette The Hissing of the Summer Lawns. Det vel vesingen ifra litt høyt klengras, det eller noe sånt. Nei, jeg vet
0: ikke. Det I hvert fall et eller annet som veser I bakgrunnen.
1: Ja, det nok det.
0: Ja.
1: Og sangen vi skal høre heter Shadow and Light.
0: Mm.
1: Vil du fortelle noe om Joni Mitchell?
0: Det kunne jeg godt, men jeg tror jeg lar det være til en annen gang det heller ikke passer.
1: Det skal du se.
0: Ja.
1: Hei da.

0: Ja, det var kjente toner, var ikke det da?
1: Ja, jeg har hørt det før.
0: Du har hørt det før, ja. Det har du.
1: Ja, okay. Ja, men det var veldig, veldig, veldig stilt. Litt på vi reide på disse her signalene, vet du.
0: 104,3 er den ut av drift.
1: Ja, så jeg fikk nyss i at jeg måtte skifte inn her i kanalen. Så alle som hører på 104,3 er deg. De må skifte.
0: De driver rett og slett å bygge om inn på SFE inne i bukta.
1: I bukta driver vi her, ja.
0: Ja, der hadde vi oppi en stor antenne, der hadde vi en sender. Så nå er den ut av drift til de blir ferdige og får den på plass igjen.
1: Ja, men.
0: Så det er ikke mer skummelt, men det er så galt at det er en god del som ikke får det inn på FM lenger, så da får de spille seg på nettet på et eller annet vis, og der går det bra. Ja,
1: nei, jeg har noe på FM da, men...
0: Har du på FM? Ja. Er det 106,2 du får inn da?
1: Ja.
0: Ja, men, ok, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da går det bra.
1: Måtte flytte litt på disse antennene for å så
0: ja.
1: Få litt liten gang en klarhet i å skjønne hva dere sier, kan du si da.
0: Ja, akkurat. Dette er så. Vi, skal vi se, ja, jeg går ut ifra det Elmeren vi har med, er ikke det det?
1: Ja, da. Det stemmer.
0: L-I-S-T-A-U.
1: Nei.
0: E.
1: Nei. Nå fikk du minus. Det er O.
0: O. O-U.
1: Ja.
0: Ja. List O. Stemmer det.
1: L-S-T-O-U.
0: Men er du, Elmer, er dette der et navn som er vanlig ute i Selje? Er det mange som heter det, eller er det bare en familie?
1: Nei, i gammalt, så er dette en gard der ute. Men så var det litt litt post og styr og stell og sånt. Så da tok han... fan den, nå må jeg gå i boka og lese, men det var en ut av mine sine eldre
0: forfedre.
1: Så sette en U bakom listo.
0: Åja.
1: Så det var masse sånne.
0: Ja, litt forvanskning. Men det var vanlig måte å gjøre det på dette der.
1: Ja.
0: Så
1: da fikk vi denne U-en bakom.
0: Ja, riktig. Nei, men da har vi forklaringer på det. Men Callisto, hva det betyr da?
1: Det skal jeg altså ikke... det har ikke lekt meg frem til.
0: Nei vel, men det er helt sikkert en forklaring på hva det er, hva de mener med det.
1: Jeg vet bare det at denne gasplassen som jeg er oppvoksen på, det var da låna. Og det er at da skal vi se huset til oldefaren min kom opp der, så startet han bank.
0: Så
1: den første egentlig den første banken i Selje, det var oppe i gamle huset, kanskje.
0: Ja, men, ok, du har ikke, går ikke med planer, du har

0: En annen bank mange ganger etter der, ja. Det er greit.
1: Ja.
0: Kan du prøve å forklare meg hva er en katamaran?
1: Ja, det er to skip på en, to kjøler på en båt.
0: Det stemmer. Og inne i hya har jeg vel laget litt katamaraner frem gjennom tida, tror jeg.
1: Ja, det har gått for de siste årene, det er ikke det da.
0: Ja da.
1: Så.
0: Det er sikkert. Det er to kjøler. Hva slags rase var hunden hans Donald Duck?
1: Det var en sånn helsegass, nei, ikke helsegass, for dette var jo dette her, disse redningshundene. Det var en, hva i alle dager? Hva heter det? Gi meg første bokstav nå.
0: Ja, du ser ut av Selje. Du vet jo ei som hette Sankt Sunniva, men det var ikke det.
1: Nei, Sankt Bernhard.
0: Ja, Sankt Bernhard var det du. Ja, det var noe annet.
1: Ja, men.
0: Og hva han hette da? Husker du det også? Vi har pratet om det på denne radioen før, det vet jeg. Men ikke med deg. Jeg tror det var en Gerd som kan ut.
1: Hunden til...
0: Donald Duck, han heter. Hvis du ikke kommer på
1: nei,
0: det...
1: Nei, jeg vet ikke. Nei, dette er det...
0: Han heter Bolivar.
1: Ja.
0: Ja. Men nå husker du det til en annen gang.
1: Ja.
0: Nei, det er viktig.
1: Er det?
0: Ja.
1: Er det noe jeg skal legge seg på minne, altså?
0: Ja. Det er klart. Skal vi se. Skal vi ta et veldig enkelt til slutt her, da. Hva for et parti representerte han Lars Sponheim på Stortinget?
1: Lars Sponheim.
0: Ja. Husker han så mente det at hver mann skulle ha sin høne.
1: Ja. Lars Sponheim, han er... hva parti han er...
0: Ja, det er det vi diskuterer.
1: Nei, jeg...
0: Hvor mange...
1: Var han i noe sånt der i Sponheim?
0: Ja.
1: Det var landbruk et eller annet, hva kjenner jeg?
0: Han var landbruksminister, og så ble han da sånn fylkesmann før hun Navarsete og Liv Signe.
1: Ja, hun var nå... Ja.
0: Hun gikk av nå i sommer. Nei, dette der har ikke du fått med deg. Han representerte Venstre. Han var der de kaller for en venstremann fra Hordaland.
1: Og så sa
0: jeg
1: til meg.
0: Nei, det var ikke så galt. Den er grei. Nå husker du det, men hva var det hundenes... Donald Duck hette, har du glemt det nå?
1: Nei da.
0: Hva det var da? Kom an, full fart.
1: Bolivar.
0: Bolivar, ja. Ja, men nå seter det. Det er bra. Ok. Du får følge med og se hvordan det går dette her.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Vi skal sitte og lytte på dem.
0: Ja, den er god.
1: Ja, ha det.
0: Ja, det var... Madrugada, men Ane Brun var det vi spilte, og det pratet ikke vi så mye om.

0: Jaha. Det var en heftig melodi, men kom ikke de på hvem som spilte denne der? Det var gammelt nytt, for å si det så. Det går an å prøve seg, men det var ikke noen som prøvde en gang. Og det er da litt for defensivt, er ikke det der da? Elektrisk elo, ja. Nå skal jeg hjelpe dere litt på vei. Men det var ikke noe mye hjelp i. 5, 7, 8, 6, 660. Vi driver her og konkurrerer om paraply. Veldig praktisk redskap i disse dager. Og fribillett til en større konsert som skal være i Operahuset, så Svelekameratene, det er jo da kjendiser fra Eid-området her, skal ha noe på nyåret en gang. Jeg skulle tro at en del var interessert i å få med seg det. Der er visst allerede bra salg, sies det. Jeg kan ikke være inne og kontrollert, men jeg ser ikke vekk fra det. Det er jo kjent folk som spiller. Nå er det en kall som prøver seg i alle fall, og så ser vi. Velkommen til Lykkeboden.
1: Jo, takk.
0: Jo, takk. Vær så god.
1: Jo, ja.
0: Og det var han.
1: Per Ove til Vendesetter.
0: Det var Per Ove, ja. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Ja,
0: men dette tok du med en gang, gjorde ikke du det?
1: Dette var jeg var litt i tvil.
0: Ja, ja.
1: Jeg måtte renten min der, eller så var det. Jeg tenkte på VG's også. Jeg er ikke så veldig inne på noen av dem.
0: Nei, nei, nei. Det var litt... Det var ikke så fine måler som VG's, så da.
1: Nei, det var det jeg lurte på.
0: Nei, det stemmer nok, det stemmer. Electric Light Orchestra.
1: Ja.
0: Don't Bring Me Down. Og de har spilt i lange tider, det har de. Det er greit.
1: Det har de nok, ja.
0: Jeg har ikke hørt om de har vært her på våre kant. Det tviler
1: jeg på. Nei, det tror jeg ikke.
0: Det var løy om de ikke har vært på Koengen eller et eller annet nede i Oslo. Det har de nok. Men,
1: det
0: får det så være. Det fikk ikke vi med oss i så fall. Det er jo greit. Men derimot, denne gruppa vi spilte i stad, Status Quo, de har vært under mål i Bruna.
1: Ja, var under mål i Bruna, ja.
0: Ja, ja. Selv om det var ikke så mange av originalbesetninger som var der. Det lette det være sagt, men
1: Vet ikke jeg, for det er en gruppe jeg ikke vet så mye om.
0: For det er jo typisk for disse gamle gruppene at de tar bolig blant stjernene enkelt, og så får de inn nye, og så prøver de å likne mest mulig, og det får de stort sett til. Det gjør de.
1: Det går jo bra.
0: Det plager veldig bra med mange.
1: Ja, da.
0: Ja. Det er sikkert alt vel ut med kysten.
1: Ja, enda.
0: Enda, ja.
1: Nesten regner vekk da, etter så meldingene sier, men jeg tror det skal gå bra likevel.
0: Det er så voldsomt hvor det skal legge på. Særlig på søndag, da tar det helt av, hvis det.
1: Ja.
0: Men nå har de bommet på dette før. Det er ikke sikkert det blir så disse her katastrofevarsler at de slår helt til.
1: Nei, da. Det skal nok ikke det.
0: Nei, da. Så vi får å se. Vi skal stå han av.
1: Ja, det rekner jeg med vi skal gjøre.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Det er ikke tvil om. Skal vi se, har du spilt Sudoku noen gang?
1: Ja.
0: Forstår du det på det?
1: Ja, det forstår jeg meg bra på, tror jeg.
0: Ja.
1: Det er stort sett hver dag.
0: Åja, da vet du hvor mange ruter der er i en sånn standardoppgave nå.
1: Ja, det er 9x9.
0: Ja, det er det. Da kommer du til 81 også.
1: Ja, hvis det skal noen ganger 9x9, så blir det det.
0: Ja, det blir det.
1: Og i hvert fall det så blir det.
0: Så du spiller omtrent til dagen, du?
1: Ja, i hvert fall nesten.
0: Ja, ok. Ja. Vinner du på det også?
1: Nei, det er ikke noe å vinne.
0: Sender ikke du inn?
1: Nei.
0: Nei vel, ok, ok.
1: Nei, ja.
0: Nei, men det, er det vanskeligere å lage en Sudoku-oppgave eller et kryssord?
1: Det vet ikke jeg.
0: Har ikke du laget kuriedele?
1: Nei, det har ikke jeg.
0: Nei vel.
1: Det er vel datamaskinen som lager disse her sudoku-oppgavene.
0: Det er det nok.
1: Ja.
0: Men datamaskiner som lager kryssord, det jeg vet ikke. Det er en del sånn skikkelig kryssordmakere som er utrolig god, altså.
1: Ja, det er det. De må være utrolig gode.
0: Ja, og allsidige til de grader. Det ja. Er veldig.
1: Ja, de må ha et bra ordforråd.
0: Det må de ha. Det ja. Må de ha. Det er ikke tvil om. Og vi ser jo bare disse her lokale som gjerne er i julenummer og tar disse lokalavisene og forskjellige. Ja, men det er en ganske avansert del av Rogan.
1: Ja, ja. Ja,
0: og det er jo gjerne folk som lager sånn ett eller to eller tre for året, og ikke noe mer. Men,
1: ja.
0: Men det skal jeg ha all respekt for, ja. Det er ikke tvil om.
1: Ja,
0: det, skal vi se om vi... Hva heter... Nei, dette er så tullet at det er... Vi tar noe helt annet. Hva kalles ballspillet da de fyker rundt på sopelima, og så Harry Potter er en kløppere?
1: Å ja, den ja. Ja, det heter rumpeldunk.
0: Rumpeldunk, ja, det er riktig, ja. Det. Har du spilt rumpeldunk noen ganger?
1: Nei, da, jeg har ikke sopelime, jeg vet
0: ikke. Har ikke du sopelime? Lånkjæringa sin?
1: Ja, hun har ikke hun heller.
0: Åja, de pleier å ha, men de sier ikke så mye om det.
1: Nei, det kan hende.
0: Nei, du skal ikke være helt trygg. Du skal ikke være helt trygg, hva hun har gjemt.
1: Nei, ja. Men jeg passer meg noe litt også.
0: Ja, en skal være litt forsiktig akkurat. Når jeg er i sånn sopelimehumør, da skal en være litt forsiktig. Det,
1: ja.
0: Det er vel ikke noe å legge skjul på.
1: Ja, nei, hun sier det at hun er gjemt inne.
0: Ja, vel.
1: Ja, da.
0: Hun har gjemt inne.
1: Ja.
0: Nei, da kan det hende høgsta natt, så er ikke sikker du finner noe igjen på en stund.
1: Nei, det er jeg. Det kan hende da.
0: Det kan hende da, ja. Det er greit. De har sine plasser, de treffes, sies det. Og det nemmest ut med dere, det er vel oppå...
1: Det blir Hornelen, det.
0: Det er Hornelen, ja.
1: Ja.
0: De skal være samlet, de skal være seddegløppere også der ute på den tiden.
1: Åja. Oh, ja,
0: så de vares til.
1: Ja, det gjør det da.
0: Det gjør de. Nei, men vi skal ikke sitte og høre om det. Dette er alvorlige greier, så vi får heller ta det opp med deg det gjelder. Verdens første atomdrevne ubåt, han ble sjøsett i 1954. Da vet du hva den heter.
1: Nei, det vet jeg nå slett ikke.
0: Jeg har lest bok om den, og jeg har sett en film.
1: Demre her, jeg lurer på om det er det som heter HMS Ulysses.
0: Nautilus.
1: Nautilus, ja. Nautilus, ja.
0: USS.
1: Ja vel.
0: Det var en United Station Submarine. Nei, jeg vet ikke hva det sa USS står for. Det var amerikansk, så vidt jeg vet. Men, USS, ja. Hva det skulle bli der da?
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: United States Submarine, eller hva? Jeg vet ikke.
1: Det skal ikke så riktig for deg at det er det du så for deg.
0: Ja. Jeg vet ikke. Nei, dette var bare gjetting. Det vet jeg ikke. Ja. USS Nautilus. Ja, nei da, det var en spennende tur de hadde da de skulle prøve å kjøre dette da.
1: Ja, det vet du.
0: Ja da, for de visste jo ikke helt hvor det kom til å gå. Nei.
1: Nei, det kan være voldig spenning ut og gikk der.
0: Men det har vært mye dramatikk med ubåter fram gjennom tidene, og det er det nok ikke slutt på, for de er ganske hjelpeløse når de detter ned og blir liggende.
1: Ja, ja, det gjør nok det.
0: Det er ikke tvil om. Ja, ellers er det noen planer for helgen?
1: Nei da, det er ikke det.
0: Ja, men da anbefaler jeg en tur på Sandane. Det er ikke mer
1: å lure på. Ja, hun satt og snakket om det, og Frida sånn sier da.
0: Ja.
1: At det var vel ikke helt uaktuelt.
0: Der vares det til folk fra store områder.
1: Ja.
0: Og om det skulle regne litt inn i miljøet, så bevar meg. Vi har vært ute i Ringby før, så det er ikke problem. Ja. Nei.
1: Nej, jag har ju paraply från Norrsundna radio.
0: Ja, ja, du har ju det.
1: Inte problem.
0: Har du det? Och ikväll kan hända du får en tena. Detta är ju otroligt.
1: Ja, det kan ju hända, ja.
0: Det kan ju hända.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Grejt är du. Vi får tala sen någon gång. Ja,
1: ja, ja. Ha det bra. Ja, ha det.
0: Ja, och vi jag tror, ska vi pröva en melodi till här och så, nej då, vi Kaisers orkester, många av dem vet väl kan det är. Tusen droppar regn, jag fann ut att den må passa släcka dagar så idag. Och så tänker vi hellre en Orebuss. Och där är det 8 bokstavar vi ökar med en från här i stan. Och vi startar med en O för när Olga, 2 A för när Alfred, en S för när Sonja, en G för när Geir, en K för när Kristina, en R för när Rudolf, en F för när Fiona. Vi repeterar en O, 2 A, en S, en G, en K, en R och en F. Och stickord på detta rör, det ska vara format som ett fartøy. Vi har hört lite om det nu sista tia. Format som ett fartøy. 5, 7, 8, 60, 660, gör så väl och vi hör på Kaiser Orkestra.

0: Nei, men det er en kvarnanjen som har fått spanjø. Det er mange som har fått spanjø.
1: Det er kjempeflotte bær i Jonelling.
0: Ja, men det er bra det. Det er bra det. Nei da, jeg var i Førde og du var på Sandå, men det ordnet seg det også, vet du.
1: Ja da, det gjorde det. Vi var jo så nær, vet du.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Vi var opp med denne fjøsen der vi kjørte opp gamle veien opp til dere.
0: Åja, oh ja,
1: men... Jeg trodde vi måtte ut til Vereid og så opp gjennom der. Det kom det vel, det var vel gamle veien det da.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Det er gyllene middelvei.
1: Ja.
0: Ja da, det ordner seg, det ordner seg. Ja. Det er sikkert. Ja, hva det var vi skulle frem til?
1: Pyrenene.
0: Ja. Var du frem på Globusen og så etter, eller?
1: Ja, dette visste jeg faktisk, for dette hadde vi noe i geografi en gang i tiden. Og jeg husker det igjen, når du hørte noen ganger.
0: Ja, Pyrenene, vi har jo både tegnet og fargelagt, tenker jeg.
1: Ja, ja, ja.
0: Det drev vi med da, i gammel tid. Det er det vel sluttet med noe, tenker jeg, da.
1: Nå er det bare data nå, vet du.
0: Nå er det bare data. Det er åtte å bli for mye data, sier jeg. Nå vil jeg slutte med det, jeg vet ikke.
1: Jeg vet ikke, jeg blir så frustrert. Jeg bruker noe data, men jeg legger det noe fra meg.
0: Nei.
1: Men dette her, når det går over gangfelt og sånt, og ikke ser opp i det hele tatt, jeg blir alldeles... Jeg skjønner ikke meg på folk, jeg går blinde med denne datamaskinen.
0: Ja, det er ikke løye, det går seg på elva og forskjellig slikt.
1: Nei, det er ikke det altså.
0: Tenker du vekk et komløk i en gate på Eide, sikkert på i løpet av en halv time så hadde vi fått tre stykker ned i.
1: Ja, på, ja. Ja det tror jeg faktisk.
0: Var. Ja, ja, ja. Nei, skikkelig følger, det er det. Ja.
1: Nei, og så må vi få et bedre lys bort med kirka der og gangfeltet over der. Der er alt for dårlig lys.
0: Ja.
1: Og så har de denne kanten der. Nei, vet du hva det er farlig altså?
0: Ja, ja, ja. Det farer hvor man går. Ja.
1: Ja.
0: Ja, det er greit nok. Det er greit nok. Har du bytt deg til regnveier?
1: Ja, det er litt skremmende dette her. For det er jo så mye skog og oljeplasser opp gjennom fjellskråden.
0: Ja, du får ta deg.
1: Jeg håper ikke det er sånn ekstremt drengsende. Det løser bare jord og steng.
0: Ja, du får ta deg ei. Økt nå etter midnatt med grafse og fare rundt og veite litt på brukja.
1: Ja, det...
0: Du har vel en haudeløk du kan sette på deg, har ikke du det?
1: Ja, jeg håper flere.
0: Så er det noen som ser...
1: Her har det faktisk ikke regnet så veldig mye de siste dagene. Og siste når regnbyen kom, så var det nok altså.
0: Nei, nei. Så
1: er... det er veldig, hva skal jeg kalle det? Det er spritt. Lagt.
0: Ja, det er det. Sånn at er det noen som ser et lys og færre skjevene rundt om på bøene eller i vegene oppe i Leivdalen, så er det jo en solgunn som er ute og veit da. Vi kan si det sånn.
1: Ja, det kan du si. Da skal du være helt sikker på at du nå er ikke det.
0: Nei, nei, nei, nei. Tenker det går bra. Tenker det går bra.
1: Ja. Jeg
0: får håpe
1: det.
0: Ja da. Vi,
1: for alle røver.
0: Helt sikkert, helt sikkert. Han, hva for et nummer i rekka var den kong Ludvig som ble halshøggen etter den franske revolusjonen? Han har vi hørt mye om, men hva for et nummer hadde han etter seg?
2: Det var veldig trekkje.
1: Tre?
0: Nei, det var nok lenger, du. Det var mange Ludvika før nå.
1: Sju.
0: Kom an.
1: Sju.
0: Kom an.
1: Ti.
0: Kom an.
1: Tolv.
0: Kom an.
1: Tjue.
0: Nei. Nå høpper du over mange Ludvika. Hæ?
1: Er det 18 eller 16?
0: 16, ja. Ludvig den 16.
1: Ja, da kom jeg på det da.
0: Han møste haude. Ja, du klarte det, men det var også en måte å klare det på da. Det er jo greit.
1: Ja.
0: Det var ikke nok imponerende hvis det var det du var frem etter.
1: Jeg skal noe til å holde styr på alle disse her. Jeg må si han litt vanskelig, men Håkon er så ofte.
0: Ja, akkurat han styrte vi da bra med da. Men vi skal styre med hana i hans levetid i alle fall.
1: Ja, ja, ja.
0: Men hva de sier om 300-400 år fra nå, om det da var Håkon den 8. eller 9. som regjerte i 2026, nei, det er ikke godt å vite om de klarer.
1: Nei, det er ikke godt å vite.
0: Nei, nei, nei. Tror du det blir folk igjen på den tid?
1: Ja, ja, ja.

0: Ja, og så slutter det så brått. Men hvem var det? Ingen fornuftige svar. De heller skal til med en avskedsturné. Dette rare navnet de har kalt seg, det er på 5 bokstaver. Tidligere så hadde de 4 bokstaver til, men det kutter de ut. Det begynner på K. Og de er øye populære. Jeg har ikke hatt helt den store sansen for de frem gjennom året. Det har ikke jeg, men jeg har endelig visst om de. Og de følger altså alle store og mindre saler når de er utenfor. Nå legger de opp til en avskedsturné, og de spør om de kunne komme til Førde, og selvfølgelig måtte hotellsjefen si at det må de gjerne gjøre. Og det er ikke før i 2028. Og som sagt, jeg prøvde å forklare dere hvor de gjorde det. Det ble utlagt 9 om morgenen, og i løpet av 3 sekunder så var alle, det var hundrevis av billetter, de var selde. Dataalderen, så går det faktisk greit. Men hvem er det som sång og spilte det rapping de vel helst går for dette der? 5, 7, 8, 6, 660, de fikk en pris nå for ikke lenge siden. Da han SV-er Nea Symfjord, han skulle prøve å forklare eller hvorfor de delte ut akkurat til deg. Det var ikke alle som var enige i det. Nå har jeg pratet så mye at nå må det gå inn, tykker jeg. Vi prøver en kvann i alle fall, og da har vi med.
1: Hammer og Svein.
0: Det var Svein, ja. Og så fikk vi, oppklart byttemysteriet. Det var Svein som har vært med 10 kilos bytte.
1: Ja,
0: men den er god, Nei, jeg tykte det var løy om Solgunn hadde fått den ned her, ingen låst alle røyene når hun fikk den i går. Det var, da er hun raskere, eller hva jeg ser for meg. Det...
1: Ja, nei, det var jeg sa det.
0: Men Sveinen, han er innom her av og til, han vet du.
1: Det... Ja, jeg tror det.
0: Ja, Karpe, ja. Har du noen forhold til deg?
1: Ikke det plukk.
0: Nei, det er veldig mange som ikke har det. Hadde i grunn ikke jeg heller, for jeg har endelig hørt om dem, men hørt lite på dem, for å si det så. Det. Mm. Men de har visst en veldig sånn fanatisk lytterskare, og, eller ikke fanatisk, men de går over ild og vann for å få med seg denne konserten der. Ja. Det er så,
1: Ja.
0: Ja, nå må du fortelle hva som vi henne ikke har fått med oss.
1: Nei, det er vel ikke noe.
0: Ja, det trenger ikke være sant. Guds grønner, det er jo like bra.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Det hender det.
0: Ja.
1: Ja, nei. Ja, jeg prøver å si at det står et cruiseskip oppe i fjernet her nede.
0: Hva det stod?
1: Et cruiseskip.
0: Hva sa du det? Ja, men. Er det på vei inn fjorden, eller?
1: Nei, vei ut.
0: Og det er utover, ja vel. Hva det kom ifra, det ser ikke du.
1: Nei, det kommer ikke fra Olda.
0: Det er vel, det har ikke vært noe beil i dag.
1: Nei.
0: Nei.
1: En båt i morgen da.
0: Åja, det er det, ja. Hvem som kommer i morgen da, vet du det?
1: Nei, ikke sikker på.
0: Nei, det er turist. Krussesongen er ikke over enda, selv om det begynner vel å bli lengre miljøbåtene nå.
1: Ja.
0: Vi er
1: siste var skulle være den 20. desember, men den er visst kansellert.
0: Åja, er det julenissen sitt den da?
1: Ja.
0: Ja, han tok, ja, han tok Rudolf Rein i staden, kanskje.
1: Ja.
0: Ja, ombestemt seg. Det kan være. Ja, skal vi se. Vi sitter her og deler ut både paraplyer og fribilletter til svelekammeratene. Du trenger vel begge deler, gjør ikke du det?
1: I alle fall paraply.
0: Du tar paraply, ok. Greit. Vi ser. En kvann skal du få nå i alle fall.
1: Ja, ja.
0: Og så løver ikke jeg noe mer nå i første omgang i alle fall.
1: Ja.
0: Skal vi se. Vi en adresse i Oslo som vi hører mye om i gamle dager. Hva for en gateadresse hadde hovedpolitistasjonen i Oslo fram til 1978? Dette var et begrep, rett og slett.
1: Møllergata, nei.
0: Ja, ja, kom an nå. Møllergata, og så nummer?
1: 19.
0: 19, ja, ja, ja. Har du vært inntauet noen gang?
1: Nei.
0: Nei. Nei, det var en del som hadde respekt for Møllergata 19, skal du vite.
1: Ja.
0: For da var det da både sånn, ja, det var ikke lov å legge seg ned på gata i hvilken som helst sammenheng. Nå er det da omtrent lovlig alt nede, men ja. Da var det de som tauet inn, vet du, og da var det gjerne innom Møllergata 19 en tur.
1: Ja.
0: Men det har ikke jeg eller du vært utsett for, så det, vi har vel ikke hatt behov for det heller, tenker jeg.
1: Nei.
0: Skal vi se, vi det er store kunstnere, det vet du da en del om, går jeg utifra. Hvor mange mennesker er portrettert eller malet på Leonardo da Vinci sitt maleri som kalles for Nattverden? Hvor mange fikk han med der?
1: Nei, det er månehuglene, vet jeg.
0: Ja, de vet det, men
1: ja, de vet jeg,
0: jeg lurte på om Svein visste det.
1: Nei.
0: Tenk deg litt om nå. Vi må i Bibelsoga igjen, der har vi vært før i dag.
1: 12.
0: Ja, hvem er det da?
1: Nei, det må.
0: Nei, svaret er feil.
1: Ja,
0: men du må legge til.
1: En god del.
0: Nei.
1: Femten.
0: Ja, hvem skulle det være da i så fall?
1: Nei, det kjenner ikke jeg.
0: du har hørt etter deg så mange ganger.
1: Ja, det har jeg sikkert.
0: Det sa 12. Hvem var det da?
1: Det var disse 12 disiplene.
0: Ja. Men hvor du kom til 15 etterpå da? Var det servitrisene du hadde med deg? Ikke med?
1: Ja,
0: og han bartenderen heller ikke med. Men det var en.
1: Ja.
0: Han som inviterte. Hva det var?
1: Ja. Det var vel sjefen selv, det.
0: Ja, det var det. Det var det. Ja. Og da er vi kommet opp i...
1: Tretten.
0: Ja, ja. Der har vi alle, du. Der har vi alle. Ja. Nei, gå inn på nettet og lete opp den rare Nattverden av Leonardo da Vinci. Så ser du 13 stykker.
1: Ja,
0: okay.
1: Ja.
0: Det stemmer. Det stemmer. Og hvor han fikk deg til å sitte i ro, eller... Han har vel fantasert litt, han også, ja. Det vil jeg tro. For det er vel ikke så lenge siden han valgte det, men... han hadde da hørt gjette dette rar, i alle fall. Skal vi se?
1: Ja,
0: i kom... Nei, dette rar tyske kasus, det tror ikke du legger deg opp i. Snakker du tysk?
1: Neida.
0: Neida. Det er greit. Det så her er, så står på butikk i, ja, både på Eid og Stryn og det dels i Måløy og av og til på Sande også faktisk. Det er en stor fordel å snakke tysk. I alle fall når båter med tyskere kommer. Det er mange som ikke snakker engelsk. For ikke å snakke om når det er franske turister. Vi hadde en båt med stort sett franskmenn inn på Sande og Kona hun deg var, hun kan ikke så mye fransk, men den dagen snakket hun fransk hele dagen, og fikk mye skryt for det. Det var veldig populært.
1: Ja, det snakket ikke engelsk, det en fransk min.
0: Nei, de unge, de begynte, men jamaldringene våre og der omkring, de kan ikke mye engelsk.
1: Nei.
0: Og så blir det litt fornærmet hvis du prater engelsk til deg, for der, vi er fransk, men vi snakker fransk, sier jeg.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det får så være. Men jeg tykker det er veldig gromt hvis det er noe så, jeg får prøve å snakke fransk, og det er utrolig. Ja. Litt glose og litt fingerspråk, så kommer det langt, vet du. Det er ingen problem. Og då ska vi ta en till och så ska vi ta ett stretching, för vi får inte in några fler likväl. Jag tyter för mycket så att vi du är den sjunde. Jag prövar få med åtta, men det gick inte idag. Men ska vi se. Vi ja. Nej, det är rare. Jag kom bort i sån steam med några gapande frågor här, så inte är något och bruser meg hele tatt. Hvor mange hekker må du forsere under en 400 meter hekk i friidrett? Hvor mange hekker må du bygge over? Dette har du sett på.
1: Ja, jeg har sett, men jeg har aldri talt.
0: Du har aldri talt, nei.
1: Nei, med 10-12.
0: Ja, hvis du stryker det siste, så kommer du til
1: 10.
0: 10, ja. Stemmer det?
1: Ja.
0: Det er det. Hva er han, vår kjendis over Sunnmøre? Er det 300 meter eller 400 meter han er sværeste på?
1: Nei, Barholm?
0: Ja.
1: Nei, det er 400, det.
0: Det er 400. 300 er ikke noe så heite, tror jeg.
1: Nei, jeg tykker det.
0: Så da er det altså 10 byks han må ha på hver.
1: Ja.
0: Og det får andre til, selv om det er andre som begynner å få det til også nå. Det.
1: Ja, det er vel
0: det er ikke hver gang han vinner, nei.
1: Nei, ja.
0: Han hadde vel to før seg nå sist vi så på.
1: Ja, han hadde det. Ja. Det var han inne.
0: Det er så.
1: Han måtte høre merke, ikke det?
0: Ja, da. Nei, men greit. Vi er kommet så langt at vi får ikke inn noen flere i dag likevel. Så da bare tenker vi å avslutte dette her showet. Og da har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stykker som er med og skal få premierast. Og nå har jeg sett noen tal fremme på, og det vet ikke du så mye om.
1: Nei.
0: Så då tar vi paraplyen først. Hvem er det som skal få den?
1: Nummer to.
0: Ja, ja, du klarer ikke å gjette det hvem det var, men det var en Sveines.
1: Nei.
0: Ja. Og da letter vi ligge en her, så finner du den neste fredag. Er ikke det greit?
1: Ja, da.
0: Ja, da. Jeg kommer ikke syklende ut med den til deg.
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg kunne hente den i morgen, men jeg har mistet nøklene mine, så jeg kjente meg inn.
0: Ja, men jeg kan legge den ut for døra hvis du skal inn i morgen.
1: Neida,
0: det er greit. Ok, du finner den her i alle fall. Og så er det to stykker som skal få være med på konsert med svelekammeratene over nyår. Da må vi ta to stykker her.
1: Nummer 7.
0: Elmer Listau.
1: Og nummer 4,
0: Gerd Sørebø. Ok, da har vi registrert 3 stykk, så kveldens vinnere. Og de får nærmere beskjed hvis de er aktuelle, som jeg går ut ifra at det er flere som blir plukket ut enn hva de har fått tak i fribilletter. Men du er i hvert fall garantert en paraply.
1: Okay.
0: Ja, nei, men den er god. Vi avslutter, og du får ha takk for stunden.
1: Ja.
0: Og vi avslutter med bye bye baby goodbye med Rainbow, og jeg og Kristoffer, vi sier Tack för stunden. Ha det så bra.

Jeg møtte en ny gammel årgang. Jeg hører nettopp Jens Bukk Jensen synge Sommersvingen, og det er det dette programmet i grunnen skal gå ut på. Det blir sommermelodier mer eller mindre over hele. Vi fortsetter med en som heter Jon Otnes, som synger Sommerminner.

0: Oksa ikke mye?
1: Nei, ikke så veldig mye, men det var kirke.
0: Ja, det er helt stemt. Du stokka i...
1: Det hender seg at jeg er innom, da.
0: Måtte du skrive opp, Leila?
1: Rebusen, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du tok ikke den bare på sånn kjapp.
1: Nei, det gikk ikke. Jeg tenkte, nei, jeg får bare notere det ned, og så, ja.
0: Ja, beste bilen i verden er den som jeg har nå. Og så lurer jeg på, jeg vet du har to biler, du har en bobil òg. Har du vært og sjekka den opp i år?
1: Nei.
0: Har ikke
1: Den
0: starta den
1: står
0: ennå?
1: Jo, jeg gjorde det. Jeg starta med vinter, og den starta som ei klokke.
0: Den òg.
1: Ja, det var på første drag.
0: Du har ikke begynt å se deg ut tur allerede, da?
1: Nei da, det tar jeg som det kommer.
0: Ta det så det kommer, du. Men du har noen tanker. Veit du, jeg liker godt å lese på sånne musikkgreier, sånne
1: Ja, jeg tenkte
0: festivaler.
1: jeg skal opp i Holmøyane, vet du.
0: Ja, du regner med å vinne i år òg?
1: Ja, men om jeg ikke vinner, så har jeg nå tenkt å ta turen også.
0: Ja.
1: Jeg syns det var et fint Ja, det var veldig kjekt.
0: Ja, det skal det være. Så, flott navn på det. Hva heter det forresten? Det kan være første spørsmålet.
1: Ja, det er vel Country 514.
0: Country 514 står for det, du, tror du?
1: Ja, det gikk en stund før jeg egentlig tenkte hva de kaller det 514 for. Det var tenkt, det er noe utrolig teit. Altså, hvorfor det, liksom?
0: Ja.
1: Men det er jo liksom Hornindalsvatnet er jo 514 meter dypt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå skal vi fram til et merke som bruker dette her slagordet her.
1: Ja.
0: Just do it.
1: Just do it.
0: Ja. Vi kan vel si
1: Ja, hva
0: det.
1: er det?
0: Ja, vi kan si det er innen klær og sko. Hvis du er litt
1: Det
0: sport.
1: ja, det er nei.
0: Ja, det er Nike, ja.
1: Ja.
0: Just do it. Jeg skulle mene å prate
1: Jeg
0: engelsk.
1: har noen Nike-sko, så jeg burde nå vite akkurat eksakt dette der.
0: Og han er Miles Davis. Hva instrument var det han spilte, trakterte?
1: Miles Davis.
0: Ja, Miles Davis.
1: Trompet, tenker
0: Ja!
1: jeg. Ja.
0: Nå var jeg imponert, altså.
1: Jeg ser nå for meg. Han var utrolig dyktig.
0: Ja, han var det.
1: Ja.
0: Jeg lurer på om han har vært på Moldejazzen en gang.
1: Det er mye mulig. Jeg har aldri vært der, men det kan hende.
0: Men du kunne ha tenkt deg det.
1: Ja. Plutselig så dumper jeg den opp der. Det veit han aldri.
0: Med bobilen din, ja.
1: Ja. Går vi inn.
0: Ja, men det er det, Leila. Da er du under nålauget her i kveld.
1: Supert.
0: Og du er med på tre. Hvis du skulle vinne noe av denne ingrediensen, så vil du ha kopp eller flaske eller paraply. Jeg må skrive
1: Jeg
0: et
1: kan ta, jeg kan ta en, kan ta en, jeg kan ta en paraply,
0: ja,
1: for det har ikke.
0: det kan være god. Da skriver jeg en P bak her i dag. Så
1: Ja da, det
0: veit
1: går
0: jeg.
1: fint.
0: Hvis du skulle være veldig grei. Ja, greit, du.
1: Ja, det har jeg
0: Ha det
1: god
0: godt.
1: helg. Ha det.
0: Det var første innringer i kveld. Leila Mo har vært på Eid. Og hun hadde ikke vært der så ofte, sa hun, men hun visste at det var kirka. Svein han har vært der veldig ofte. Fast gjenger. Med tomme nå, selvfølgelig. Ja, dette går jo helt glimrende. Vi skal holde oss i samme sjangeren med Jeg kan ikke si mer, men vi må snu på bokstavene her òg. Og før vi tar rebusen, skal jeg fortelle at den neste sangen, det er det noe du må ha for å kjøre bil. Her tror jeg nesten han mister det, han som kjører. Det heter førerkortet. Og vi veit hvem som spilte den, eller hvilken gruppe det var. Det var disse trønderne, så de husker så veldig godt. Jeg må få opp her. Det var altså Vømmøl Spellemannslag. De starta opp. Svein kan begynne å starte opp den allerede, for den er så lenge før han kommer i gang. Der går en 30 sekunder før de får start på bilen. Og morgen kan jeg lese rebusen. Så bare start opp denne bilen du, Svein, så hører vi hva de gjør på der. Husebed. Huse. Huse. Bed. Husebed. Dette har jeg snudd litt på bokstavene, og vi er i samme sjanger som vi var i stad da hun fant ut det, hun som ringte inn nå. 5, 28, 60, 660. Bemøl.

0: Ja, det var helt sikkert mange som kjørte uten førerkort før. Mange flere iallfall. Det var ikke hjelp med pokerfjes nå lenger, tror jeg, når politiet stiller opp. God kveld, Elmer Listhaug.
1: Det er god kveld.
0: Ja, har du
1: Ja.
0: pokerfjes?
1: Ja, jeg tror ikke det.
0: Har du vært en gjenger?
1: Fotgjenger?
0: Nei. Det er huset vi skulle fram til.
1: Å ja, da var jeg uteselger, så
0: Var du en
1: var jeg
0: ivrig?
1: innom på både korvett og på det søndagshus og styr.
0: Og da var du
1: I bedehus.
0: bedehusgjenger, ja.
1: Ja.
0: Ja, bedehus, det hadde det skjedd òg, altså.
1: Ja.
0: Hjelpte
1: Nei.
0: det?
1: Nei, det skal ikke jeg
0: Du er ikke helt sikker?
1: Nei, det er ikke så lenge siden. Moderen og faderen, de er nå med på denne bedehusgjengen ennå. Eller, faderen er nå vekk, da, men vi er nå
0: Å ja.
1: De, kan du si, er gått inn i bedehuset. Ja.
0: Gått inn i bedehusmiljøet, ja.
1: Ja.
0: Er det lenge siden du har vært igjen i Selja nå, da?
1: Ja, jeg skal ut av det i bedehuset ja, nå 2. mai, 90-årsdag til moderen.
0: Å ja.
1: Feiring der.
0: Sier du det? Ja, da blir det for stor familie.
1: Ja, det er nå begynt å vekse på seg litt, dette her. Noen er gammelt folk og mange unger fra før, så blir det noe.
0: Er det storfamilie når alle samles da?
1: Ja, men 36-37
0: Ja.
1: i nærmeste. Så det blir nå litt, ja.
0: Ja. Men da, vi skal spørre deg om noe, du. Det har vært så mye styr om at enten veit en del, eller så veit ikke en del. Hvem som har skrevet om en detektiv som heter Harry Hole?
1: Han gjør med ho... Nei, han
0: Gjør en hol?
1: Nei, han Åh.
0: Er veldig
1: Holst.
0: Nei. Harry Hole. Er
1: Ja.
0: Det er en kar.
1: Ja.
0: Han har veldig kort navn. Fornavnet er bare to bokstaver, faktisk.
1: Jo Nesbø.
0: Ja, det er rett.
1: Det var det jeg skulle fram til.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du sa ikke det?
1: Nei. Det gjorde jeg altså ikke først.
0: Nei, du gjorde nok
1: Nei,
0: ikke.
1: Nei, det var Jo Nesbø som var.
0: Hvis du skal på fotballkamp, hvis jeg sier at til helga skal jeg reise på fotballkamp på Gjemselund, hva reiser jeg da?
1: Gjemselund?
0: Ja. Det er de dype skoger, jeg får hjelpe deg litt, Ingrid.
1: Ja. Skal du
0: Det blir et stykke
1: på Gjemselund, altså?
0: Det blir et stykke å reise for, både for meg og deg, men hvis du er skikkelig interessert og så.
1: Ja, og Nei, hva i alle dager?
0: Jeg kan si at dette laget det var fast i Eliteserien før. Eller det som er Eliteserien nå, da. Det var fast i alle år. Laget fra det dype skoger. Og det var
1: Det dype
0: ja,
1: skoger?
0: Det sier så. Det er mye furu og sånn.
1: Kongsvinger.
0: Ja, Kongsvinger er helt rett, Elmer. I kveld var du jaggu flink, altså.
1: Ja, det er noe. Der er det skog. Det er vel greit, men
0: Hvis du nå skulle være så uheldig, eller være så uheldig at du blir uttrakt på en av disse greiene vi har her i studio, hva du kunne tenkt deg da? Kopp? Krus?
1: Jeg mangler Det er vel koppen.
0: Da skriver jeg KO. Eller,
1: ja. Jeg har paraply, jeg har denne flaska og Ja, nett har jeg nå, men
0: Det er sånn termokrus. Termokopp, ja. Det er greit.
1: Termokopp har ikke jeg.
0: Nei, men da skriver vi TK på deg.
1: Det er en sånn Den her flaska, kan du si.
0: Ja.
1: Riktig flaske, den har jeg.
0: Den har du, ja. Nei,
1: Ja,
0: vi kan
1: men
0: ikke gjøre sånn at folk har 10 drikkeflasker og 50 kopper.
1: Nei.
0: Det er greit, du har
1: nei,
0: en god helg.
1: I to tilfelle så er det, hvis du går, hvis det er nettet igjen også.
0: Ja.
1: Jeg har jo ett, men det blir utslete. Jeg skjønner ikke hva som skjer.
0: Ja. Vi skriver. Det er greit, du har det godt.
1: Dere får kose dere, eller du får kose deg og Svein får, dere får styr på.
0: Og nå styrer vi på, så det vil den sky, du.
1: Ja.
0: Og alene, da kan vi gjøre sånn som vi vil. Heim alene fest, nå er jeg og Svein.
1: Ja, han blir ikke den. Ja. Det blir kjekt å høre på dere i kveld.
0: God helg.
1: God helg,
0: ja. Ja, vi er jo sånn alene hjemme, sier vi. Vi er i 2 år sitt rom, da jeg sitter innenfor et tjukk glas, så jeg kan... Jeg kan våge å fornærme deg uten å riskere forhold til øyre, da må jeg komme inn. Men vi skal være på veien, og nå skal vi ta og få et bilmerke som heter Granada. Og hvem som kjører den? Det var sengutene. Og da blir det mer fart på dette her, når vi får deg. Da skal vi, noe som bilene er veldig glad for da, slå ihop disse bokstavene som jeg sier nå, så kommer vi frem til noe som er masse av. Rundt omkring, både i Nordfjord og hele Norge, det kan jeg garantere. Krevdest. Da skal jeg stave K-R-E V-D-E-S-T. Krevdest. Altså K-R-E-V-D-E-S-T. Og dette her trenger mange etter hvert. 5, 28, 60, 60, 60. Vassengutene kommer med sin splitter nye granader, og de lagde han.

0: Ja, en sang om en trailert, trailert, som vi sier på Stårheim. Men nå tror jeg faktisk det vi har hamnet opp på altanen for tredje gang i kveld.
1: Ja, du har nok det.
0: Er det mye folk der oppe, så det tar hele sendingen i kveld, eller?
1: Nei, nå er det bare Eddie her der.
0: Det får slå dere ihop, tenker jeg, herifra og ut. Hvem jeg har med meg?
1: Per Ove.
0: Ja, du kjenner den hin gjengen.
1: Hæ?
0: Kjenner du disse hinne som har ringt inn?
1: Ja, ja, ja.
0: Er det samme etternavnet nemlig? Du er vel... Du er litt
1: ja,
0: eldre.
1: Ja, men jeg bor i samme bygda, vet du.
0: Ja, du bor i samme bygda, så besøker dere hverandre.
1: Ja, ja, vi er det, vet du. Det er... Jeg vet ikke om det er spesielt, men vi driver og besøker hverandre, ja.
0: Ja, men det er ikke så veldig spesielt lenger. Det tror jeg er litt spesielt. Folk er slutta med det nesten.
1: Ja, det er inntrykk av det, altså.
0: Du Per Ove, er du borte pensjonist, eller hva er dette her?
2: Jeg er pensjonist, ja.
1: Ja.
0: Og optimist?
2: Ja, optimist. Ikke minst.
0: Ja, men du har vært sånne anleggsarbeider i all tid, ikke sant?
2: Ja, nesten.
0: Ja, hva du har drept på med noe annet, da?
2: Ja, det var innom Naustdal Auto.
0: Ja, ja, det var trailersjåfør. Du hørte den kom, da var det kjekt.
2: Ja, det var fint. Det var fint. Det var mer sånn.
0: Ja, ja, vi skal se det. Men du gjett deg da, ute i felten da, med arbeid?
2: Ja, sånn delvis.
0: Ja.
2: Delvis, jeg arbeider nå litt da.
0: Ja, det klarer vel ikke helt
2: til slutt. Ja, jeg må ikke gjøre
0: det. Ja, jeg klarte meg det her. Skal vi se. Hvis du skulle vinne noe av ingrediensene vi har hatt åt her i kveld, hva hadde du kunne tenkt deg? Kopp?
2: Ja, må være flaske da.
0: Ikke paraply, da skriver jeg F på deg, det blir flaske. Du har nå alltid vært lik flaske.
2: Ja, du må ha litt flaske.
0: Flaskebord. Er det trekk oppå Dala der? Nei.
2: Nei, det finnes det ikke. Helt vindstilt.
0: Ja,
2: det er ikke sol da, men...
0: Ja, det er ikke langt ifra det kommer med sol og noe, tenker jeg.
2: Ja, det er jo... Det nærmer seg da.
0: For å få skryte litt. Alle venner enda?
2: Ja da, det er det.
0: Men jeg hadde lurt litt på det der du, Bjørkedalen. Hva det er folketalet stabilt, eller går det nedover for de nye innbyggere, eller hva det er
2: til her? Det øker nå, det blomstrer i alle kvær og kroker her, så det... Nå øker det.
0: Så nå begynner det å komme småbånd altså til bygda?
2: Åja, en heil og haug.
0: Det kommer i haugevis altså?
2: Jeg produserer på hårlivet.
0: Ja, men også noe til jeg lurer på. Naturlig at plassen for dere å fare og handle, krehen.
2: Nei, det er nok den også,
0: jeg vet det. Så ei, det er liksom senteret for dere, så det burde egentlig vært med i din kommune?
2: Nei, eller? Jeg har også Bjørkedalen, den er i sentrum da.
0: Ja, ja, ja.
2: Det er Volda og ei, det er jo utkanten,
0: ja. Ja, men Volda blir jo ferdig og styr, så det blir litt...
2: Ja, nei, det er jo litt verre da.
0: Ja. Så det er ei, det er tyrt det når det er noe.
2: Ja.
0: Er du alene hjemme når du er pensjonist? Nå, for hun har vært oppe i år og sånn, hun har tatt seg fri.
2: Nei, hun har tatt seg fri, hun med.
0: Ja, ja, da forstår jeg du må ut av og til få gjort litt. Ja, men hva synes jeg, det går ikke i lengden, vet du.
2: Nei, jeg må ut og lære på seg.
0: Du kunne være så fanig opp... Nå trodde han jeg skulle få like enkle spørsmål til henne. Og da var han... Ja. Hvem som fant opp den elektriske telegrafen? Har du måten børsen må være stilt på? Elektriske telegrafen? Ja.
2: Men det var noe... Ja, det var han hette da.
0: Ja.
2: Det var noe...
0: Han fikk det opp at det kalt litt seg.
2: Ja.
0: Ja. Sist, de kaller det... Så jeg sier etternavnet, altså det blir det kaldt enda, dette er måten å gjøre det på.
2: Ja.
0: Ja, er du med oss?
2: Ja, jeg er med dere, ja.
0: Ja, hvem det var da? Det var mye brukt på... En litt visking og tisking på alt da.
2: Ja, jeg vet ikke.
0: Hun tror jeg vet ikke. Nå googler hun Ture på harde livet.
2: Samuel Mosse, kan det være.
0: Ja, det er helt, helt riktig det. Det stod da på Wikipedia, eller hva det stod han? Han heter Samuel, det var Morse-signalet, det var han som fant opp det. Da forstår ikke du det på.
2: Nei, det kjenner jeg ikke litt den
0: på. Ja, da får jeg be dere ta det litt med ro, med innringingen nå etter litt, en liten stund.
2: Ja, nei, jeg har ringt det helt satt. Jeg er ikke hinner, så driver jeg vindtjø.
0: Og så gir jeg deg telefonen.
2: Blir noe påtvinget dette her.
0: Ja, ja, ja, ja. Men det var kjekt å prate med deg,
2: Gud. Men det er noe
0: rett, ja. Det er kjekt å prate med deg, Gud.
2: Jeg snakker med deg.
0: Ja, det er det, altså. Det er greit det. Ha det godt, du. God helg. Ha det. Dette var noe til Styrsveien. Vi blir sånn altangjengere vi nå holdt på seg på dalen. Bjørkedalen. Skal vi se? Vi skulle altså frem til fabrikk. Så han sa. Så jeg glemte å spørre ikke om det sikkert. Men ja, det var jo fabrikk vi skulle frem til. Nå skal vi frem til noe som er mye mer viktigere. Hvor du ser det da? Det er ikke så mange av deg rundt omkring her. Det er nokre da. Og nå må jeg ikke glemme mine plikter her. Jeg skal jo fortelle noe sånn hva vi skal høre på musikken. Og da må jeg gi på telefonen min, for der har jeg spillelista. Og nå hadde vi altså trailersjefer. Nå skal vi ta kjøre Chevrolet, og han er røde til og med. Røde Chevrolet skal vi kjøre med Lasse Stefans sjåfør. Og skal vi på dette huset her nå. Bygge. Huske sy. Huske sy. Huske sy. Huske sy. Der har du brukt for av og til. 5, 28, 60, 660.

0: Ja, vi måtte en snartur til Sverige for å få Chevroleten på hjulet opp på veggene. Det var han som sung den, ja, Lasse Stefans, og vi har med oss en som ikke heter Lasse Stefans, men...
1: Rune Høydahl.
0: Rune Høydahl, vi er nesten på Dala da, men vi er vel ikke egentlig det.
1: Nei.
0: Det feirer en.
1: Ja.
0: Ja. Det er høytid nå for deg, tenker jeg, rundt omkring.
1: Ja, ja, ja.
0: Har du å styre med? Hva vi skulle frem til, du?
1: Sykehus.
0: Sykehus, ja. Ja, det, nå får jeg spørre deg med samme her deg inne. Hva du kunne, hva du vinne? Det er selvfølgelig billett oppi, der oppi med Hunddalsvatnet, men hvis du ikke skulle være så heldig at for den, så har vi noe å by på her. Hvis du skulle by utraktet, hva du kunne tenkt deg da?
1: Nei, jeg vet ikke hva du har by på, jeg.
0: Nå skal du høre paraply, blå fine paraply, men nå finner jeg noen logo på deg. Kan du ha hvis det er mye sot og hold den opp for deg?
1: Nei, vi kan ta en paraply, det går sikkert bra.
0: Jeg skriver en PE, så har vi sånne krus, og sånne termokrus. Termokopp og termoflaske.
1: Ta en termokopp, du. Det kan jeg ha med meg både her og der.
0: Det kan du ha med både her og der, du. Når du er rundt sånn og feier til folk, får du tid å prate mye med folk, eller er du så ansam at du må fare hjem en gang?
1: Jeg mener på hva folk det er.
0: Men hvis jeg prater om meg?
1: Ja, det er en viss grad, men vi må jo på en måte komme sider av og til.
0: Jeg må av og til, ja. Ja, har det forandret seg mye det her med feying disse årene du har gitt på?
1: Ja, en del er jo det forandret seg litt, men litt annet verktøy og forskjellig. Men ellers er det mye det samme, ja.
0: Ja, men det som forandrer seg mest er det vel at det regner i skorsteinene, ikke det?
1: Ja, det varierer gitt. Det varierer gitt.
0: Varierer det? Nå skal jeg få, alle har vel lekepip omtrent sånne med rør.
1: Ja, da var jo skjorteine.
0: Ja. Men før, så husker jeg det var i hvert fall en eller to piper brande i år minst. Er det helt slutt på det?
1: Nesten.
0: Ja. Og det kan jeg takke feieren litt for, vel?
1: Ja.
0: Går det ned med sånne apparater som sånn filmer og ser det også ned i... Er det kommet så langt nå?
1: Ja, det er hende. Det er ikke ofte det er hende.
0: Ja.
1: Men det er utstyr, ja. Så det kan vi gjøre.
0: Ja. Er det ofte å jage vekk store fugler som har laget reier og styr ned i ugler og sånn?
1: Ikke jage vekk, men hente ut. Det er den av og til, både døde og levende faktisk.
0: Men hva er det slags fugler? Er det ugle?
1: Ja, ugle og tjor ofte. Og linerle faktisk, det er også en plage. Eller ikke plage, men det ligger jo der 5-6 døde unger nede der. Det er ikke noe.
0: Men julenissen har ikke hatt noe problem med?
1: Nei, jeg har funnet kun en liten.
0: Han må være liten, ja. Så det må være en myte rett, julenissen er nedskorsteinen da.
1: Ja, men jeg var en som lå nedi der en gang, en liten pappnisse faktisk.
0: Ja, det var ikke her på Eid.
1: Ja, det var ikke på Eid sentrum, men var noe utenfor her en plass.
0: Ikke si det oppe og står dem da.
1: Ja, litt lenger ut.
0: Nei, jeg forstår det ute i Kjølstad, det skjer så mangt. Er Lutmann og Svein? Men er du glad i countrymusikk?
1: Ja, det er ikke annet som duger.
0: Så du er sånn countryman, du?
1: Ja, det er sikkert rett å si.
0: Men du, jeg vet litt mer om din feiengreie. Hvor mange klarer du... På en dag, 10-15?
1: Ja, det går nå greit som regel.
0: Ja, hvor mange feirer er en da?
1: Nei, vi var to etter vi var ihopslått med denne her helsekaselje-greia. Men før den tid så var vi en, og det hadde jo fungert bra. Hadde ikke vært for det styret der ute.
0: Må du reise lengre avstander nå da?
1: Nei, vi er to nå, så vi var to etter på det greia ja. Der, og dette er tidlig.
0: Vet du bare, i gamle dager, da var feieren, da var kjæringene mye hjemme før, når feieren kom på besøk.
1: Ja, det er det igjen.
0: Og da så jo mannen det, at på klæder til kjæringen, at feieren var hvor han kom hjem igjen.
1: Ja, men vi regner det nå, så det er ikke så lett å få.
0: Så det er trenere nå, ja. Men det heter det feier enda, alt skal ha en ny navn, vet du.
1: Ja, det er noe like at vi skal hete brandforebygger, men enn så lenge, så jeg er for ansatt som feier, det er ikke ønske å være det. Så,
0: du vil kalles feier, en flotten feier. Men da er vi klar for, da er det slutt på moropraten, du. Nå er det alvor her.
1: Ja.
0: Hva er han, Reodor Felgen, vet du? Kjenner du han?
1: Ja, jeg vet ikke hva han er i hvert fall.
0: Er du noe sånn Reodor Felgen når det gjelder å lage sånne tenlige utstyr når du kommer på taket og skal nå noe ned i seg jækla fast ned i?
1: Ja, det kan diskuteres.
0: Han Reodor Felgen, du, han bygde en bil. Hva den heter?
1: Il Tempo Gigante.
0: Ja. Hva sa bil du har utenom feierbilen?
1: Ja, det er Toyota Avensis, er det vel, tror jeg, faktisk nå. Det var masse allerede i år, men nå er Toyota, ja.
0: Du er ikke begynne på elektrisk?
1: Nei.
0: Hæ?
1: Det er ikke råd at det er sånn.
0: Ja, det er feiertjenende bra.

0: Hvor du trives?
1: Jeg feirer meg, det er...
0: Det er slagord denne kommunen har. Og jeg kan hjelpe dere lite grann. Det er altså en kommune, det er ikke i vårt fylke, men det er ikke så langt vekk heller. Det er vel på Nordmøre, tenker jeg.
1: Ja, det er mange kommuner der oppe.
0: Ja, har du ei?
1: Ja, vi er jo Fræn, og vi er jo...
0: Jeg kan si det er litt av en kroppsdel, pluss en bokstav til. En kroppsdel som er veldig høyt oppe i hele hodet fra skuldrene.
1: Halsa.
0: Hæ?
1: Halsa.
0: Ja! Halsa kommune har det som slagord.
1: Hvorfor er det?
0: Hva er slagordet til ei der da? Eller stadt?
1: Nei, si det.
0: Ja, det kommer ikke på. Det skal vi...
1: Jeg skal lage et, men jeg er ikke lov å si det på radio.
0: Nei, du får tenke på et, ja. Men det er greit, du, Rune Heidal. Får følge spent med å se om du vinner i kveld.
1: Jeg følger spent med.
0: Ja, ha det godt. God helg.
1: Ha det
0: godt.
1: God helg.
0: Ja. Ja, da fikk vi med oss feieren også. Det var flott altså å få prate med litt sånn... yrke som er ikke så mange som har, han er bare faktisk to i stadkommunen, så ja, det var en av de sjelden. Da skal vi inn i mange som er inn i et hus, og det jeg begynner å minke på, men vi skal Øystein Sunde, han skal prøve Amazonen, han, og han er gammel jo visst, gammel Amazon gitarkammeraterne er med på Øystein Sunde, og de er med og hjelper han litt også, men Amazonia er like gammel enda. Så da skal vi frem til neste bygg vi skal inn i. Det minker på deg, og det blir større det som er. Jeg sier ikke mer. Fjuksø. Fjuksø. Fjuksø. Telefonnummer 578 60 660 Fjuksjø. Og nå kommer Amazonen. Brrrr.

0: Ja, kom nå så heim igjen med det nå, tenker jeg. En god hjelp av
1: Ja,
0: hine
1: men gjorde han
0: kameratene.
1: det?
0: Ja, hine kameratene sine. Vi skulle frem til
1: Kufjøs.
0: Kufjøs, ja. De minker på det, sa jeg det, så det blir større og større.
1: Ja.
0: De er ikke det?
1: Det blir. De er kjempestore.
0: Og hun som sa det, heter?
1: Hun heter Mairen Gil.
0: Hvor tid sist var du inne i en kufjøs og fikk på deg skikkelig drett lukt?
1: Du, vet du hva sist jeg var inne i en kufjøs? Det var opp med noen Tom Even Lange, og da satt vi inne i et sånt kontrollrom og kikket på kynnet. Det lukta veldig lite som fjøs. Og det var i fjor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja vel, men det var... Det tenkte jeg var bra.
1: På, ja, helt utrolig. Utrolig kjekt å se hvor enkelt det kan... At det kan være en sånn enmannsjobb, faktisk.
0: Ja. Ja. Det moderne fjøs, det var ikke sånn i gamle dager. Så små, husker du hva jeg kalte det, så små kynner hette før jeg kom disse her store beister.
1: Nei.
0: Nei, da heter det rødkull og sånn, da vet du.
1: Ja.
0: Husker ikke du det?
1: Ja, det er kalt noe der forskjellig, men det var noe vel NRF-tur.
0: Lita gode.
1: Ja da. Hadde forskjellig opp i Dali.
0: Ja, du, Bjørkedalen, det ligger bra an i kveld, du.
1: Ja, det forstår jeg. Det var best vi, godt vi flyttet ut på brydda nå, da.
0: Ja. Du kommer ikke fra Bjørkedalen, du?
1: Nei. Jeg er jo oppvokset i Hovdebygda, jeg.
0: Ja.
1: Og i Ørsta.
0: Litt i Ørsta. Hva som var kjekkeste?
1: Du, det var vel like greit begge deler. Det er så lenge siden. Jeg har vært i Nordfjord siden jeg var 16, så det er litt vanskelig å... Men, og huske tilbake.
0: Men du var oppført, du bodde altså på... Hva er det hette på opp med Folkestad nesten der?
1: Nei, det var på Strømsand. Jeg vokste ikke opp der. Det er i Volda.
0: Det er Volda, ja.
1: Jeg vokste, ja. Vi bodde i Hovedbygda før.
0: Åja.
1: Først. Ja.
0: Ja. Har du hjelp nå i kveld, ja. Eller trenger ikke du det? Følger du ovenpå?
1: Nei, jeg har nå en mann her, da. Så får vi nå se hvor mye han kan hjelpe med.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva vi kaller en hundkval?
1: En hokval?
0: Ja.
1: Nei, gosja meg.
0: Sier vi nå var i fjøsen.
1: Hokval, sier vi nå var i fjøsen. Ja, nå var du festlig, altså.
0: Ja, nå var jeg veldig festlig. Ja. Hvis du vet svaret, så forstår du hva det var festlig.
1: Nei.
0: Ja. Ja, kom igjen, si det du tenkte.
1: Jeg tenkte ingenting.
0: Du tenkte ingenting. Men jeg hjelper deg noe litt. Hva sier jeg i fjøsa?
1: Da må du... Ku.
0: Ja, og da...
1: Åja, kjære vene!
0: Og da blir det...
1: Den heter en kukval.
0: Det er omvendt.
1: Valku, ja, selvfølgelig. Ja, jeg har jo hørt det når jeg tenker meg om.
0: Ja, da ser du. Hva tenker du om, må du over til?
1: Ja. Vet du,
0: det henger litt ihop med meg her i kveld, jeg har tenkt. Skulle jeg gjøre det her?
1: Ja, ok. Så da må jeg rett og slett bare fylle med, da.
0: Du er nødt til å følge med resten av kveld, da.
1: Ja.
0: Hva vi kaller det vitenskapelige navnet på hos moderne mennesker?
1: Vitenskapelige navnet på mennesker?
0: Ja.
1: Og
0: det moderne mennesket.
1: For det moderne mennesket?
0: Ja.
1: Og det er ikke sånn homo sapiens?
0: Ja, det er det.
1: Åja, ja, men det er noe å bli kallet i alle år.
0: Ja. Men det heter ikke det før.
1: Det var ikke hvor moderne det er.
0: Det heter ikke det før, du.
1: Hva det heter før, da?
0: Det heter det Sumøringa.
1: Og det var før du ble homo. Så.
0: Ja. For tilmøringene var tidlig ute, og det tjente godt på dem.
1: Ja da, det er typisk tilmøringer.
0: Typisk tilmøringer, ja. Men det, da Maieren, for du har ei trivelig helg, og du vil vel være med på hva du vil hvis du vinner noe, hva du trenger for noe her.
1: Nei. Hvordan funker dette her kontribillettstyret?
0: Det skal trekkes til
1: Er det?
0: slutten av måneden.
1: Å ja, sånn ja.
0: Ja, vi kan
1: Hvis du
0: trekke ut
1: får
0: tre
1: en
0: i kveld,
1: andel
0: så går
1: igjen.
0: videre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg kunne vel egentlig tenkt meg en sånn kopp.
0: Da skriver vi TK.
1: Ja, for det at de testene mamma sin.
0: Den likte du godt.
1: Ja, den likte godt.
0: For du har ikke vunnet sånt
1: Yes.
0: sjøl. Du er litt for lat å ringe inn,
1: Nei.
0: du.
1: Ja, men jeg glemmer av og til.
0: Ja,
1: Og
0: men
1: så minte mamma meg på det, og så tok jeg og fant ut at da må jeg nå ringe da, vet du.
0: ja.
1: Jeg er så opptatt av The Voice på fredagskveldene, men nå er nå det ferdig, da.
0: Ja, du er opptatt.
1: Ja,
0: Hva som
1: da.
0: vant i kveld, da?
1: Nei, det er ikke noe som vant i kveld. I kveld er det bare noen som går videre.
0: Ja. Ok.
1: Ja.
0: Og det var du selvfølgelig enig i.
1: Ja, det var jeg.
0: Du fikk viljen din, ja.
1: Ja, jeg fikk viljen min med alt i hop.
0: Ja. Nei, men det er greit, du. Ha ei god helg oppe på bryggen òg.
1: Ja, takk for det, og
0: Jeg
1: du
0: må
1: med.
0: koste meg videre, for her står det i kø, altså, skal være med.
1: Ja, det er flott.
0: Ja.
1: Ha en fin helg.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Og vi skal du høre, Svein, hvis du sier på eiertepp, slipper jeg å leite fram her. Jeg skal få noe en rebus imens. Ja, nå skal vi skal opp og være på veien nå, men dette kan du bruke utenfor veien nå. Vi har vaselin av bilopphuggers. De drar fram traktoren, siden vi nå var i fjøs og styr, og da er det bønder, de bruker mye traktor. Så da skal vi ha traktor med henger, og så skal vi ha en rebus til. Skjær aga. Skjær aga. Sjer aga. Skjær aga. Dette har de fleste. At det med husa i nærheten sånn. 5, 28, 60, 660, og vi kjører traktormenger.